Disco. It ain't no country club either.

0: Ce faci, bă?
1: Bă, bine, uite, absolut nimic. Stau și-o frec aici în Romană.
0: Așa, de pomană?
1: Bă, de pomană, stai să vezi, fac progrese rău de tot.
0: Și e bine, mă?
1: Bă, e bine.
0: Bravo, bă!

0: asta s-a făcut ora la care luna Iulia Nistoroiu vă prezintă știrile Rock FM. Bună dimineața, Iulia!
1: Bună dimineața, Răzvan! Bună dimineața tuturor! Președintele Nicușor Dan a semnat decretul privind desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier. Dan a luat decizia de a-l nominaliza pe al doilea om din PNL pentru funcția de prim-ministru, după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul. Dan spune că Veștea și-a demonstrat competențele în toate funcțiile publice pe care le-a ocupat până acum.
2: Este clar că o soluție politică este potrivită. Domnul Adrian Veștea a parcurs toate etapele administrative, a fost un primar de succes, a fost un președinte de Consiliu Județean de succes, un ministru de succes. Este o persoană categoric pro-occidentală, cu valori, deci sunt convins că se va achita cu succes de această sarcină.
1: Premierul desemnat Adrian Veștea spune că experiența acumulată în administrația locală și centrală îl ajută să înțeleagă problemele reale ale oamenilor și nevoia unor decizii rapide și eficiente.
3: Vom forma o echipă cu o susținere solidă în Parlament. Îmi doresc un guvern politic care să-și asume reforme reale și care să mențină România pe direcția pro-occidentală. Sunt deschis să discut cu formațiunile politice, democratice, pro-occidentale din Parlamentul României.
1: Veștea este membru PNL de 30 de ani, a fost primar al orașului Râșnov timp de 3 mandate între 2004 și 2016, apoi președinte al Consiliului Județean Brașov de 2 ori, dar și ministru al dezvoltării în guvernul condus de Marcel Ciolacu. Acum Veștea are la dispoziție 10 zile pentru a-și forma cabinetul de miniștri și pentru a merge la vot în Parlament. PNL s-a rupt în două după nominalizarea lui Veștea. Șeful PNL Ilie Bolojan, dar și alți lideri de la centru spun că nu au fost informați că Veștea urma să fie propus premier. Bolojan îl acuză pe Dan că prin gestul său vrea să rupă PNL și că desemnarea unui liberal fără o consultare prealabilă a partidului încalcă principiile unei colaborări politice. Raluca Turcan îl acuză pe șeful statului de intervenție brutală în PNL, iar Robert Sighiartău spune că Dan și-a asumat deschis confruntarea cu PNL. În schimb, președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, crede că în actualul context interesul național trebuie să primeze în fața disputelor de partid. Șoferii plătiți de astăzi online taxa de pot Giurgiu Rusa. Acest lucru va fi posibil de la ora 10. Cei care aleg această modalitate de plată vor beneficia de benzi dedicate și acces mai rapid prin punctul de control. În prima etapă, sistemul va fi disponibil doar pentru autoturisme. 9.000 de locuri pentru copiii din diaspora în taberele ARC. Înscrierile se fac până pe 26 iunie pe site-ul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. Taberele se desfășoară între 30 iunie și 1 septembrie în serii consecutive de câte 8 zile în centre sportive și de agrement din București și din județele Vrancea, Neamț, Botoșani sau Prahova. Și datele meteo de la Morchest, cer variabil astăzi în majoritatea regiunilor, sunt așteptate ploi torențiale, mai ales în sudul și în sud-estul țării. Avem o maximă între 20 și 29 de grade cu 28 în capitală. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.
4: La Rock FM urmează Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
5: Wake up and rock. You are listening now to Morning Glory.
6: Morning Glory, Morning Glory.
7: Doamne, se mărită florii.
0: Și bonjurică, bonjurică, că de bine de rău începe săptămâna vineri, practic. E săptămâna altfel, e săptămâna în care Morning Glory se pregătește să plece în vacanță. Și voi vă pregătiți să-i trimiteți aia pastă de ur. Mă rog, era un scenariu. Acum mai vedem ce se mai întâmplă. Până una alta vă spunem bună dimineața. Normal, abia așteptăm să vă spunem la revedere. Și cam atâta deocamdată. Vă așteptăm cu banii aia. Între timp ne ocupăm de adevăratele știri ale țării.
5: Orientări și tendinți.
0: Nicușor Dan, știți, președintele, a anunțat ieri dimineață că premierul desemnat Eugen Tomac și-a depus mandatul și l-a desemnat să formeze guvern pe Adrian Veștea, membru PNL. Singura Veștea, adică Veștea singură, este că nu l-a desemnat pe domnul Grindeanu.
5: Orientări și tendinți.
0: Și, evident, o să vorbim o oră de oră, vă dați seama, despre această veste, pentru că... toată țara vorbește despre asta și na, orice tâmpit vorbește despre asta, mm-hmm. nu? Așa că ar trebui să ne implicăm și noi.
1: Da,
0: pe, pe de altă parte însă, na, ne aducem aminte de istorie, de faptul că a trecut un weekend peste noi, mm-hmm. că vremea, vremea e dezordonată, după cum s-a văzut. Ba plouă, ba e soare, ba e cald, ba e frig, ba bate vântul, bă nenică, nu mai înțelege nimica. Dar, normal că nici nu prea mai punem la suflet, având în vedere că e ultima săptămână de Morning Glory.
1: Nu ne implicăm emoțional.
0: În această vară, vreau să spun, și ne revedem în toamnă, nu?
1: Da.
8: Mă, tată, mă.
0: Morning Glory nu are nevoie de mărire, deci... Ei,
9: avem,
0: toamnă...
9: avem o mică mărire peste o lună.
0: Avem o mărire, așa. Da, da, da. Dar, pe de altă parte, e Ziua Mondială a Vântului, e foarte mare sărbătoare la Academia Română și în multe alte instituții de educație și de cultură din, din țara noastră. Dar vremea e dezordonată, 0729-001122.
1: N-are mamă, n-are tată.
0: Și gravidă sau balonată,
1: e, nu trebuie se să face fie și asta.
0: Da, macac fără nicio pată,
9: da.
0: Ceea ce e de dorit, de altfel. Vremea e dezordonată, cu bule am făcut o lată și oare cine a zis?
8: Mă, tată, mă.
0: Și 0729-001122. Nu știu dacă copiii mai merg la școală? Păi, ar trebui să mai meargă, nu?
1: E ultima săptămână.
9: Da, ultima săptămână.
0: La sărbări au fost, am văzut...
1: Da, am văzut foarte multe robe prin oraș.
0: Da, da, da, da.
1: Foarte
0: da.
1: Multe coronițe.
0: Și tineri fumând.
1: Deci pare că s-a închis mai așa. Devreme.
0: Ca, ca și cum ar fuma creioane.
9: Sau
1: așa,
9: din aia.
1: Așa. Nu, nu așa, Răzvan. Așa. Nu așa?
9: Nu, nu, nu, nu.
0: Nu, nu, mai așa. Sunt și din ăștia care fumează. A, aia rebelii, da, da. Da. Și... și suflă așa.
1: Trebuie să fii și tu cum, cumva.
0: Știi? Da. Băi, vremea e dezordonată, macac peste lumea toată.
9: Bravo.
0: Da, tata. Bravo. Haide, mamă. Bravo, tată. Vremea e dezordonată. Și altfel, zi.
9: Unde bagi atâta fată?
0: Ei, hey, găsim, găsim noi.
1: Macac pe cale ferată?
0: A, așa, și pe calea ferată.
9: Și ai mingea, tragi la poartă.
0: Bun, e, e, văd că ascultătorii sunt cu noi, e bine, sunt în mare formă. Așa că hai să vedem de la Lipicioși, poate adunăm niște impresii despre acest weekend. Doar așa, să, să le spunem, nu? Că le dăm un tricou Morning Glory, dacă ne spun...
10: Atenție, atenție, atenție! Lipicioșii sunt chemați la intervenție.
0: Ce a mers prost weekendul ăsta? Hai să vedem ce s-a mai întâmplat. 0729-001122. Dacă, dacă vreți, dacă nu...
9: Nu,
0: nu, nu, da. Mă rog, eu am zis să anunț chestia asta și mai departe... ce a mers prost anul ăsta?
9: Am avut, i-am întrebat vineri.
0: Da, da, da, da, e bună
9: da,
0: asta.
9: Da, da, da,
0: ia
9: da,
0: da. Dă-i un play.
9: Ia. Yeah. Stai că se carcă mai greu. Hai, nene. Oare poți? Nu.
0: Ba da.
10: Exarhu întreabă, Lipicioșii răspunde.
0: Suntem curioși să vedem ce a mers cel mai prost anul ăsta școlar.
11: Morning Glory, sunt Sofia din Brașov, am 8 ani, 9 ani, pardon. Iar ce a mers prost în anul ăsta școlar a fost că doamna a dat în continuu, în continuu vina numai pe mine.
12: Bună dimineața, Morning Glory. Ce a mers anul ăsta școlar prost este că am avut foarte multe teme și o să-mi lipicioasă aria din București.
13: Haideți, da, ghețată!
14: Din București. Ce nu mi-a mers bine, bine anul ăsta școlar este că mama m-a înscris la ore de remediere și nu mi-a plăcut deloc.
15: Bun jurică, bun jurică. Eu sunt Abra din Baia Mare și ce mi-a mers prost la școală pentru că a venit un coleg care face numai tâmpenii și distruge chestii.
10: Morning Glory, Morning Glory.
13: Mulți.
10: Suriori sunt frățiorii.
13: Sănătate, viața toată.
0: Bun, da. În fine, hai să mai vedem, probabil mai că mai avem și câteva impresii despre acest weekend, le ascultăm puțin mai încolo, ne ocupăm de adevăratele noastre probleme, anume istoria, 1502 sau 1502, în timpul ultimei sale expediții, Cristofor Columb a descoperit insula Martinica, erau și ultimii săi ani de viață și el își aducea aminte de călătoriile de până atunci și chiar ci că se uita așa la insulă când se îndepărta cu Arabia și spunea: Martinica, Martinica, te știu de când erai atâtică.
5: Morning Glory. Stay tuned or you'll be sorry. On Rock FM.
9: Martinica era ursoaică.
0: Genul ăsta, dar cred că putem să facem o mică pauză în buletinul meteo și să trecem pe Martinica, Martinica. 0729 001122. Nici nu știi când primești 100 de euro de la Mod.

0: Morning Glory, Morning Glories. Poate ei de la Chuck Norris.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Tigo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Tigo, așa că bucură-te de drum, Tigo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
3: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

0: de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.
2: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.

stăteam noi liniștiți așa, ne-am dat seama că astăzi este vineri și mâine o să fie vineri și vineri o să fie și mai vineri și o să fie ziua în care o să vă spunem la revedere pentru o vreme, pentru o vreme. Altfel ne puteți ajuta cu aia pe 100 de euro, nu insist, dar doar vă atrag atenția.

0: Martinica, Martinica. Astăzi ne aducem aminte de anul 1502, da?
1: Eu zici că e interior ăsta.
0: 1502, da?
1: Interior 1502, vă rog.
0: Da, dați-mi și mie, vă rog. Am bine, imediat așteptați. Asta a auzit Cristofor Columb. Da, a cerut și el o
1: la Martinica, da.
0: Cu operatorii locali. Mă rog, a descoperit Martinica. Și asta am vrut să vă spunem, să celebrăm și noi, că și nouă ne place Martinica, ne plac produsele de acolo, chiar dacă...
1: Da.
2: Exotice.
0: Esența de rom.
1: Ah,
2: da,
0: esența
2: da.
0: De rom,
2: da,
0: de Martinica. Da, da, da, da. Da, le dă la bac
1: Bisisica.
0: Da. Bisisica era oaia lui,
1: oaia lui,
0: da, da, așa. Oaia aia nu e a ei.
1: Exact.
0: Da. Nu oaia e a lui. Aia e a lui.
1: Exact.
0: Martinica, Martinica și 0729001122. Dar pe de altă parte, pe, zic eu, e corect așa. Pe drept cuvânt, aș zice.
1: Așa.
0: Vremea e dezordonată, Silvia să fii bronzată.
1: Ah, corect.
2: S-a înțeles.
0: Da. Bun.
1: Martinica, Martinica, ce-ai crescut? Ești cât vițica.
2: Aoleu. S-a făcut mare insula.
0: Da,
1: da, da, da.
0: Nu te speli nici atâtica, Martinica, Martinica. 0729001122. Mi-ați văzut cumva pisica?
2: Ce-ați făcut iar cu bunica?
0: Da. Martinica, Martinica. Bun, hai să vedem totuși ce s-a mai întâmplat. După cum ați auzit, președintele Nicu Șordan, mă rog, Nicu Șordan, președintele, de fapt,
1: așa,
0: ar trebui să, să pronunțăm, ne-a zis că avem un alt candidat la funcția de premier, domnul Adrian Veștea.
1: A? Iar iese fum alb de la Cotroceni.
0: Da. Și domnul Adrian Veștea, Veștea este în continuare că nu l-a anunțat pe Bolojan, mm-hmm, că îl desemnează pe Veștea.
1: A fost ocupat.
0: Și da, am înțeles că așa, mă, că da, așa. N-a fost timp, a fost foarte
1: n-a
0: repede.
1: N-a fost timp, trebuia să plece la
0: adică
1: Budapesta.
0: Adică nici Nicu Șordan, nici domnul Veștea nu l-au anunțat pe domnul Bolojan.
1: Păi, na, era penurie de porumbei,
0: cam,
1: voiajori.
0: Astea sunt tot limitele politicii, da, din România.
1: Nici cu semnale cu fum nu merge?
0: Nu prea.
1: Da.
0: Nu prea. Martinica, Martinica. Să vedem ce, ce alte.
1: Bila, Bățul, Găurica.
0: Da.
2: Cum striga Vadim, Pitica.
0: Eu pe card nu am nimica. Martinica, Martinica. Bere rece ca bunic.
3: Măi,
0: măi, măi, potoliți-vă.
3: Morning glory, morning glory. Nu mai vă bătesc ca Chiori.
0: Bun, deci în concluzie, hai să vedem astăzi totuși ce, ultimul, ce n-a mers bine în acest weekend. Mm-hmm. Da, și ce a mers bine, dar și ce n-a mers bine la Lipnu. Asta i-am întrebat pe
1: da, da, și a mers bine.
0: Da? 0729001122. Încercăm să vedem dacă avem cui să dăm astăzi un tricou cu Morning Glory.
4: Bojurică, bojurică, sunt lepicioasă, dragă, de ce limbă? Și ce n-a mers bine anul ăsta școlar e că ne-a dat multe teme și cred că o să ne dea și, că e ultima săptămână, din păcate, cred că o să ne dea și teme de vacanță și milene să le fac.
0: Știu, dar asta e calea de a nu ajunge la ocnă, știi?
1: Da.
0: Și nici de a striga casă liberă, da? E, haideți la căsuță! Nu mai e bine, o să strige roboții, cred.
1: Corect. Cum ar fi?
0: Casă liberă.
1: Următorul. Bună ziua. Doriți punguță?
0: Hai să mai vedem un lipicios și... Hai.
5: Bună dimineața, Morning Glory.
0: Bunjurica.
5: Eu sunt lipicioasa Clarice din Arad. Oh. Și în weekendul ăsta am mers prost că m-am lovit cu skateboardul.
0: Oh. Ne pare rău.
5: Pa, pa.
0: Pa, pa. Bine să te faci, bine de tricou.
1: Îi dăm, îi dăm, îi dăm, îi dăm, îi dăm.
0: Și salutăm cu ocazia asta și...
1: Arad.
0: Municipiul Arad.
1: Municipiu.
0: E municipiu, nu e
1: municipiu.
0: E județul Arad există, nu?
1: Da. E și municipiu.
0: N-am auzit de județul Arad. Am auzit doar de Arad. De asta...
1: Da.
0: Adică județul nu a fost, nu e atât de cunoscut precum Aradul. Dar hai să vedem. Ha? Dai, ce face?
6: Lipicioasa Victoria de la Suceava. Și weekendul ăsta a mers prost că am stat foarte mult la biserică sâmbătă.

0: Sâmbătă? La biserică?
1: Nu insista. Las-o așa. Nu știi ce s-a întâmplat.
2: Da.
0: Da. Identicul.
1: Ce să zic?
2: Acum, na.
1: Unele zile sunt mai ale dracului decât altele. Empatici.
0: Da.
3: Morning glory, morning glory. Eu sunt Olimpiciu, sunt Maria din Domnești, iar ce a mers prost anul ăsta școlar este că am primit foarte multe teme. Pa, pa!
1: Pa, pa! Pa, pa! Mulțumim! Gata concursul!
4: Ai câștigat un tricou Morning Glory de colecție?
5: Gata! Te întorci frumușel la lecție!
1: Uite, ne aducem aminte că totuși asta e săptămâna dinainte de vacanță și se cânta... Acum nu cred că mai cântă nimeni, nu? Că ți-e și jenă, nu? Copil fiind să spui, a venit vacanța cu trenul din Franța.
6: Nu mai cântă nimeni.
0: Păi, da. Până vine trenul din Franța.
1: Să nu mai citim că ne bolnăvim.
2: Da.
1: Cărțile, hai copii la joc, cărțile pe foc, să nu mai citim că ne bolnăvim. Și, uite, colegul nostru, Dragoș, își aduce aminte că după ce intra în vacanță, de cele mai multe ori făcea amigdalită pentru că începea să se joace pe afară și bea apă rece din fântână și răcea în gât, pentru că așa se răcea pe atunci. Pe
6: face roșu
1: asta,
6: în gât.
1: Nu erau răceli din astea complete, erau pe bucățele așa.
6: Da.
1: Și după aia stătea în pat cu febră în timp ce fundulețul său era ciuruit de penicilină. Și ceilalți copii se auzeau de afară strigându-se să vină la joacă, dar Dragoș era bolnav și nici măcar nu putea să le răspundă cum făcea Dragoș din pătuț. Bună dimineața, Dragoș, mulțumim că existi. Și ne-am mai adus aminte că totuși în weekend s-a făcut istorie la Gloria Mânjești. Gloria Mânjești a închis sezonul, a scris chiar și Vremea Nouă, publicația noastră preferată din România.
6: Coincidență, nu credem.
1: Gloria Mânjești a închis sezonul cu o victorie clară la Solești. Veteranul de 55 de ani, Bibi Giga, și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor. Deci avem acolo în relatarea meciului, e o ironie, credem noi, dar s-ar putea să fie doar o greșeală de scriere. Golul primit a tăiat elanul avântului Dinamo Solești. Deci, golul primit a tăiat elanul avântului Dinamo Solești. Avântul Dinamo Solești este numele echipei care a încercat să înfrunte această locomotivă cu aburi dezlănțuită care merge la vale. Mereu la vale.
2: Și n-are frâne.
1: N-are. Numită Gloria Mânjești, echipa noastră preferată. Și
2: echipa noastră preferată din Ava.
1: Mai notează comentatorul de sport de la Vremea Nouă: încercările de revenire au fost lipsite de consistență. Cine ar fi crezut că în Liga Ava există consistență?
6: A lipsit un ingredient.
0: Ceva să lege toată treaba.
6: Da.
1: Pe de altă parte, băi, 2-0.
0: Bravo.
1: În fața avântul Dinamo Solești.
6: Hai noștri.
1: Deci, în sfârșit, toată lumea intră mulțumită în vacanță și noi intrăm puțin mai liniștiți că Gloria Mânjești n-a retrogradat și mai mult.
6: Ne punem tricourile și plecăm spre vacanță.
1: Nu știu, mă gândesc
0: Liga
1: așa.
0: Via?
1: Poate să fie pe ultimul loc în Liga
0: Ava.
1: Ava. Adică nu cred că e mai jos de Liga Ava, nu?
0: De aia zic că trebuie
1: mai jos de Liga 5-a.
0: Avia.
1: Dar și Gloria Mânjești s-a poziționat strategic, știi? E ca atunci când ne așezam în spatele clasei.
0: Da.
1: În ultimul rând. Acolo s-au pus ei ca să râdă, să chicotească, să simtă bine.
6: Normal.
1: Mai fac un grătar, se mai distrează. Eu zic că e bine. Bun, felicitări, băieți. Țineți munca sus, țineți sus munca bună, pardon. Și încercăm totuși să dăm legătura poate puțin mai târziu la Academia Română. Astăzi va avea loc o sărbătorire a unei zile foarte importante pentru academicieni. Este vorba de Ziua Vântului.
4: Morning Glory, Morning Glory. Oh! Acri sunt castraveciorii.
1: Și iată, da, sunt, suntem în direct cu primele pregătiri de acolo.

0: Și efectiv, uite cum stăteam noi liniștiți așa, nana, s-a făcut la loc vineri. Astăzi este vineri și toată săptămâna va fi vineri, pentru că vineri noi plecăm în vacanță. Mă rog, sigur că ne pare rău că vă lăsăm așa, vai de capul vostru, fără prim-ministru, doar cu președinte, dar...
1: Îi lăsăm cu Ciprian Muntele?
0: Ei, bineînțeles, normal.
1: Ține munca bună sus, totuși. La cea mai înaltă cotă.
0: Ah, așa. Bună, cafeluță.
1: Spor la cafeluță.
0: Hai să încercăm cu și cu emisiunea. Acum avem și invitații, o să vorbim de filme, de... Nici nu mai știu. Avem foarte mulți invitați astăzi. Mai avem și un concurs pe care am uitat să-l facem vineri de altfel, dar n-am luat cu treaba, timpul zboară repede când te distrezi. Deci, în concluzie, ne bucurăm că, uite, primim și telefoane din Arad, așa că îi salutăm pe arădenii care ascultă Rock FM și, în ultimul rând, Morning Glory. Deci e cel mai important să ascultă Morning Glory. Așa, bun, deci în concluzie. Băi, vremea e dezordonată, calcă apa, că e plată, spune cineva și foarte bine spune. Deci, vremea e dezordonată, pii limon cu pila lată. Avem o poză din Constanța.
1: Avem?
2: Da, avem.
0: Da.
2: Mm-hmm.
1: Și? E mare agitată?
2: E ceva, nota 10.
0: Și noi am primit o poză cu un hotel din Constanța. Martinica, fotbal, snacks-uri și berica. Martinica. Pe de altă parte, e ziua în care Cristofor Columb a descoperit Martinica. Vremea e dezordonată, macac continuu prima dată. În fine, hai să încercăm totuși să vorbim despre orientări și tendinți și să vedem ce altceva s-a mai întâmplat, mai ales acum că se duce toată copilărimea în vacanță.
3: Orientări și tendinți.
0: 33% dintre elevii care au început clasa pregătitoare în 2013 n-au mai ajuns la bacalaureat. Această generația a început școala cu 183.633 de elevi și a ajuns în septembrie 2025 la 130.136 de elevi înscriși în clasa AXIA la zi. În anul școlar 2013-2014, în clasa pregătitoare, erau 183.633. 6 ani mai târziu, aceeași generație are 179.901. Țineți minte numărul ăsta de telefon. Acolo vă răspunde cineva care este analfabet. Deci, la începutul clasei a VIA și, mă rog, nu vă mai zăpăcesc, că o lăsăm așa, primim partea pozitivă, avem cu 33% mai puțin elevi care se pice bacul, pentru că, evident, nu ai cum să-l pici dacă nu îl dai. Și mai avem un avertisment, deși despre chestia asta vorbim și noi de câțiva ani, în tot felul de prilejuri, cu tot felul de oameni, de la domnul Mircea Miclea la specialiști în consultanță, să spunem, care prevăd acest viitor gerontologic al României și nici măcar nu e greu să-l prevezi. Mircea Miclea, fost ministru al educației, invitatul meu la act de siguranță, dacă vreți să-l vedeți, vă asigur că o să vă placă, dați un search în vacanță. A transmis un avertisment cu privire la sistemul de educație din România și viitorul său, deși nu cred că există vreo posibilitate de a așeza aceste cuvinte în aceeași propoziție, frază. Viitor și sistemul de educație.
1: Iar știrea ar fi că sistemul de educație chiar există.
0: 9%, doar 9% dintre cadrele didactice sunt sub 30 de ani. În curând vom rămâne fără profesori, spune domnul profesor Miclea, și... Din ce bănuim noi, credem că în curând orele de istorie o să le predea direct martorii oculari, cred că altfel nu o să putem să ne... Dar singura problemă e aceea că nu prea se aude, pentru că toți decidenții sunt foarte în vârstă. Și am încheiat totuși cu o întrebare, totuși cum să ai profesori tineri când tinerii nu prea mai termină școala? Și, evident... Aici stăteam liniștiți pentru că am aflat și ne întoarcem de unde am plecat, că 33% dintre cei care au intrat în clasa pregătitoare nu mai dau bac. Și, normal, cel mai bine ca să nu pici bacul, este să nu-l dai. Morning Glory. Let's make eyes together on Rock FM.

0: mă, da,
1: Doamne ajută!
2: Morning Glory, Morning Glory, ce comiși sunt voiajorii!
3: Hei Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
4: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
3: E ușor când ai cu cine.
4: Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită, cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 14,99 lei kilogramul, roșii cocktail cu ciorchine românești la 9,99 lei caserola de 500 de grame prin Lidl Plus și ardei roșu Palermo la 7,99 lei punga de 500 de grame. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Gama Fiat Professional îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profită acum de oferta specială. Prețuri de la 17.900 de euro plus TVA, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro. Acțiune!
7: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
6: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
8: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
9: Între 15 și 17 iunie ai cartofi cu 30% reducere la doar 2,79 lei kilogramul și avocado mega, două bucăți, cu 23% reducere la doar 9,99 lei. Oferte prin Card Connect.
10: Mega Image, bun pentru noi toți!
11: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
12: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
11: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business,
12: marketing
11: și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli
12: de la Forumul Economic Mondial
11: aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet
12: pe brandminds.com.
11: Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
13: We'll be back soon. Rock FM.
6: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Digo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Digo, așa că bucură-te de drum, Digo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
14: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM.
15: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai înghețată Magnum diverse sortimente 440 ml la doar 24,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intră pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
16: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
17: Commercials left the building.
18: Let's get back to rock.
16: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.

0: minut, ora 8 și 2 minute, Iulia Nistoroiu vă prezintă știrile Rock FM. Bună dimineața, Iulia!
1: Bună dimineața, PNL intră în ședință astăzi după nominalizarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier. Partidul condus de Ilie Bolojan a convocat ședința Biroului Politic Național la ora 17, la care vor participa parlamentarii PNL, primarii și președinții de consilii județene. Bolojan îl acuză pe Nicu Șordan că prin gestul său vrea să rupă PNL. Există și voci în partid care cer excluderea lui Veștea în prezent prin vicepreședinte. De cealaltă parte, premierul desemnat Adrian Veștea a declarat aseară la Euronews că este sigur că va obține majoritatea în Parlament.
2: Propunere a venit în urmă cu câteva zile. Au dorit să vadă dacă acest guvern de tehnocrați are posibilitatea să treacă. Nu cred că voi rupe Partidul Național Liberal. Sunt calcule făcute și am asigurări. Vom avea 240 de voturi.
1: USR a anunțat deja că nu va vota un guvern din care ar putea face parte și PSD, liderul partidului Dominic Friț la Digi24.
3: Domnul Veștea nu este cunoscut ca un mare luptător împotriva PSD-ismului. A coabitat foarte bine, nu a fost ales pentru această calitate de a fi reformist sau de a se lupta cu corupția. Avem obligația să ne opunem unui proiect în care revine la putere un soi de guvern ciucă-ciolacu.
1: PSD nu a anunțat oficial vreo decizie până acum, totuși liderul senatorilor Daniel Zamfir a declarat că PSD vrea revenirea la vechea coaliție, dar fără Ilie Bolojan. AUR a anunțat că nu va susține cabinetul Veștea și vrea alegeri anticipate. UDMR nu a luat o decizie privind susținerea noului premier. Reprezentanții Uniunii invocă lipsa informațiilor legate de programul de guvernare și majoritatea parlamentară. Totuși UDMR nu exclude susținerea guvernului Veștea, însă condiționează acest lucru de poziția pe care o va adopta PNL. Avertisment de la Poliția Română cu privire la cazuri de înșelăciune în numele fiscului. Escrocii pretind că sunt inspectori ANAF și conving victimele să furnizeze date confidențiale sub pretextul că urmează să primească o rambursare. Țintele principale sunt administratorii societăților comerciale sau persoanele care gestionează conturile bancare ale unor firme. Victorie categorică a Germaniei aseară în prima etapă din grupele Cupei Mondiale. Nemții au învins-o pe Curaçao 7-1 în grupa F. În aceeași grupă, Coasta de Filde s-a impus cu 1-0 în partida cu Ecuador, în timp ce Japonia a remizat cu Olanda 2-2. Suedia a învins-o pe Tunisia cu 5-1. Morchis anunță cer variabil în majoritatea regiunilor. Avem maxime astăzi între 20 și 29 de grade, cu 28 în capitală. Sunt așteptate ploi torențiale, mai ales în sudul și sud-estul țării. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.
4: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
5: Wake up and rock.
6: I just like to talk.
7: You are listening now to Morning Glory.
0: Și evident o să încercăm cu o piesă de insistență să dăm drumul la ora asta de emisiune. Hai că de bine de rău să face la loc vineri și astăzi și mâine și până vineri, tot vineri o să fie, pentru că plecăm în vacanță și vă spunem un sincer. Avem o piesă de la Queen, n-ați mai ascultat-o dacă n-ați mai ascultat albumul The Game, Needs Your Loving Tonight, e în engleză.

0: Morning Glory, Morning Glory. Unde sunt vara schiorii?
1: Și efectiv, uite, stăteam așa, mamă, 8 și 8 minute, frate, n-am mai văzut 8 și 8 minute de pe vremea lui Băsescu, cred. Măi, n-am mai prins un 8 și 8 minute așa, cum se prindea pe vremuri. Dar avem satisfacția de a-i spune bună dimineața și normal îl atenționăm că o să ni se rupă sufletul la fel ca de obicei la despărțire atunci când îi vom spune la revedere domnului nostru Ștefan Nanu de la Trezorerie,
2: ca să zic așa,
1: de la Ministerul de Finanțe. Bună dimineața, Ștefan! Ce vești aducem? Iarăși Fidelis, iarăși necazuri, iarăși probleme, iarăși suntem pe bani astea.
2: Ediția asta am întârziat-o un pic pentru două motive. Odată a fost în weekend ziua donatorului la nivel mondial.
1: Da.
2: Și am zis că e bine să o legăm cumva de chestia asta. Apoi sunt săptămâna asta sunt mai multe plăți de dobânzi pe cei care dețin deja Fidelis.
1: Da.
2: Și atunci am zis să-i prindem, să le dăm posibilitatea să investească în ediție. Și de aia ne-am dus puțin cu perioada de subscriere mai în mijlocul lunii. Deci începe azi până pe 22 inclusiv. Și iarăși ca și surpriză am pus o tranșă pentru donatori pentru prima oară mai lungă. Deci donatorul pe termen lung, cum ar veni, în euro, care cred că e foarte atractivă, e la 6,80% în euro pe 10 ani.
1: Oh.
2: Deci până acum puneam tranșa în tranșele pentru donatori pe termen scurt, de data asta am pus și una pe termen lung. Deci 6,80 anual în euro e o dobândă foarte bună.
1: Adică ce aveți de făcut în cazul care sunteți milionari și ascultați din snobism Morning Glory este să vă duceți frumos să donați sânge și cu carnetul să...
2: Să fie de la 1 ianuarie începând. Asta e condiția.
1: Dar oricum există o limită, nu?
2: Există limita, da, așa este. Există limita de 100.000
1: de lei.
2: Da.
1: Da.
2: Sau 100.000 de euro.
1: Da? Că,
2: da.
1: Așa?
2: Da.
1: Ok.
2: Deci limita asta am pus-o tocmai ca să nu profite donatorii ultra bogați.
1: Da, da, da, așa. Da. Cum s-a întâmplat de altfel în istoria celor Fidelis,
2: exact,
1: dar asta e o veste bună că avem oameni care sunt dispuși să doneze sânge și să își pună banii în titlurile de stat.
2: Altfel, celelalte dobânzi avem la lei, avem 2 ani și la lei avem o noutate. Deci nu mai avem, de obicei aveam 2, 4, 6 ani.
1: Uh-huh.
2: Acum avem 2 ani, 4 ani și 10 ani. Pentru prima oară 10 ani.
1: Da.
2: Încercăm să le dăm posibilitatea mai mult pe lung. La 2 ani avem practic 6,35 pentru cei care nu sunt donatori, 7,35 donatori.
1: Da.
2: Apoi avem 6,90 la 4 ani și 7,60 la 10 ani lei. Și la euro avem 3, 5 și 10 ani, am vorbit deja, deci 3 ani este la 4% euro, apoi 5 ani 4,85 și 5,80, 10 ani nedonatori, da. 6,80 dacă e donator.
1: Păi nu e rău, mi se pare că e o veste bună, acum nu știu cum...
2: Să dăm niște cifre așa, deci până acum anul ăsta cam sunt 6,7 miliarde de lei echivalent subscrieri Fidelis.
1: Da.
2: Dacă punem și celălalt program Tezaur, sunt undeva pe la 20,7 miliarde. Acolo Tezaur e zi de zi, e pentru toată lumea, cum ar veni o denominare mai mică. Iar la momentul de față, practic, populația are titluri de stat și Fidelis și Tezaur, care sunt în viață, să zic așa, 75 de miliarde de lei. Deci cam acolo am ajuns ca și piață. Fidelisul este undeva la 36 de miliarde, dacă nu mă înșel.
1: Stăm bine
2: perspectiva asta. Adică au ajuns la notorietate, să zic așa.
1: Românii din diaspora cumpără titluri de stat?
2: Cumpără și românii din diaspora, e mai greu să discernem exact, pentru că mulți au carduri încă românești, au carduri la bănci și nu putem să diferențiem că sunt în diaspora.
1: Da.
2: Depinde cât de, dacă sunt, să zic, au cetățenie dublă, au încă ID românesc, au carduri românești, dar subscriu categorii, iar noi ce facem ca să îi informăm constant, avem o bază de date a tuturor consulatelor, toate birourile unde românii, dacă au nevoie, trebuie să ajungă pe acolo și prin birourile respective, cu ajutorul Ministerului Afacerilor Externe, ajungem practic la cam toți românii din diaspora, din diaspora care, să zic, e reprezentativă, și în felul ăsta încercăm să informăm.
1: Vara asta continuați sau da, intră în pauză?
2: Nu, o să ținem lună de lună. Știu că voi vă duceți în vacanță, noi nu ne oprim, mergem în fiecare lună, punem practic instrumentele, pentru că ni se și cer. Dacă, de exemplu, o lună nu punem, încep deja să ne scrie oamenii ce se întâmplă, de ce nu punem, de ce, ce
1: s-a întâmplat. Se pare interesant, da. Cum se vede inflația de la trezorerie, ca să zic așa?
2: Mare, cum să se vadă? E mare, dar era de așteptat că o să se ducă în continuare în sus, urmare efectului, să zic așa, șocului, urmare conflictului din Iran, deci încă se resimte, dar în mod cert în partea a doua anului, undeva din august, se va duce în jos, pentru că va dispărea efectul de bază, pentru că se raportează la ce s-a întâmplat anul trecut. Da. Și practic odată cu intrarea în efectivitatea taxelor și deci creșterea inflației anul trecut, se raportează la ceva mai, la prețuri mai sus, și atunci inflația va scădea din august practic.
1: Bun, asta înseamnă dar că și dobânzile...
2: Mută, da, dar se mută cumva inflația așteptată la sfârșitul anului, se mută în sus, deci era undeva inițial pe la 3,8, acum e pe la 5,2, s-ar putea chiar puțin mai sus.
1: Da, mă rog, vestea bună ar fi că la un moment dat o să scadă și la un moment dat anul ăsta.
2: Dobânzile, normal, avem și incertitudinea asta politică, mai sunt fluctuații, mai sunt și toate news-urile astea care vin pe geopolitics, care creează volatilitate. Altfel, au fost destul de stabile, cu toate incertitudinile astea au fost destul de stabile, undeva dobânzile noastre de împrumut în lei sunt între 6,15 până la 6,90 spre 7.
1: Și comparativ cu celelalte, cu Bulgaria, de exemplu, unde suntem?
2: No,
1: suntem
2: la mare. Da, Bulgaria deja e zona euro, deja are dobânzi ancorate foarte jos. Chiar și Ungaria, și asta contează foarte mult. Ungaria, deși nu a făcut schimbări fundamentale în politici economice, după schimbarea politică care s-a întâmplat, și-au ancorat foarte bine, au venit cu ancora asta adoptarea euro și planul pentru a adopta euro, a intra în zona euro, și dobânzile lor sunt cam 1,5 puncte procentuale mai jos ca ale noastre.
1: Da.
2: Aici și nouă ne trebuie, cred, cumva... Noi avem, practic, niște obiective și niște reforme în planul național de PNRR, dar cred că n-ar trebui să pe propriile obiective, cumva, și să avem ownership pe ele. Mai... Și ăsta poate fi unul cu aderarea la zona euro.
1: Mai durează, cred, până ne gândim, până una alta, da. Nici guvern avem, suntem,
2: Da, suntem în așteptare.
1: Da. Children of the Rain, ca să zic așa. Da. Dar altfel, dacă vreți să subscrieți, să vă puneți banii cât de cât la adăpost de...
2: Avem cei 5 parteneri, deci de inflație, da. Bani, Capital Partners, avem Unicredit, da. BCR, BRD și Tradeville cu Libra Bank.
1: Bun, dacă donați sânge și dacă ascultați Rock FM, sunteți mai degrabă predispuși la chestia asta, cu carnetul de donator mergeți la una dintre aceste bănci, dacă nu, un search, Fidelis, Ministerul de Finanțe
2: și celălalt brokeri.
1: Vă găsiți acolo informațiile care vă ghidează ca să începeți o viață nouă de investitor. Ștefan, îți mulțumim foarte mult.
2: Eu vă mulțumesc.
1: Ne vedem la Electric Castle, probabil, da, și anul ăsta. Așa că îi spunem la revedere. Îi mulțumim pentru vizită. Abia așteptăm să-i mai spunem bună dimineața, dar puțin mai încolo. Dar chiar când e următoarea emisiune de titluri?
2: O să fie în iulie. Cred că ne întoarcem la perioada normală. Deci o să fie... Practic, începe prima vineri din lună.
1: Ei, nu ne potrivim, dar...
2: Nici în august, cred că nu ne suprapunem.
1: Nu prea, așa. Da, o să luăm o mică pauză, dar suntem aici, suntem parteneri și suntem încântați că ducem mai departe această colaborare atât de bună și benefică pentru cei care ne ascultă și nu numai, da. Mulțumim, Ștefan, mulțumim Ministerul de Finanțe, numai bine, v-am pupat dulce pe ceacre și nu ne uitați cu aia pastea de euro, vă rog eu frumos.
0: Morning Glory. Glory, glory! Sfântul Ștefan, domn cel mare, n-a avut numai victorii.

0: așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Două cutii Persil, detergent automat pentru rufe, atât de 13 capsule, la 15,99 lei. Și Nivea Sun cu protecție solară 200 ml, plus Nivea Sun Spray, după plajă, 200 ml, la 44,99 lei. Descoperă-le pe toate în magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
1: Tati, am de predat tema la mate.
2: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
2: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de Electroweekend.
3: Profită de electrofertă și comandă televizor Samsung 108 cm la 1349 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.

0: 17 iunie ai 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
1: Stilul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
2: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
3: Între 15 și 21 iunie ai cafea măcinată Dalmair Intens 500 de grame la doar 29,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
4: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM.
5: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită, cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 14,99 lei kilogramul, roșii cocktail cu ciorchine românești la 9,99 lei caserola de 500 de grame prin Lidl Plus și ardei roșu Palermo la 7,99 lei punga de 500 de grame. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
6: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.
7: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.

0: genul programului o mizerie.
1: Morning Glory, Morning Glory. Ce urât miros chiorii.
2: Și bonjurică, bonjurică, hai că de bine de rău ne îndreptăm cu pași repezi către ziua în care va fi foarte vineri. Azi e aproape vineri, deja vineri sau nu știu, așa, adie o boare de vineri peste emisiune, motiv pentru care îi spunem bună dimineața și normal o să ne pară foarte rău să-i spunem la revedere domnului nostru Andrei Brie, un prieten al emisiunii din Cluj, de la Fundația Prism Fellowship.
3: Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Stai puțin! Eu! Bun, pe Andrei l-ați văzut sau dacă nu l-ați văzut, îl vedeți în act de siguranță, pe pozitiv. E un episod, mă rog, puțin mai solicitant, să spunem. Nu e un subiect easy, ușor în engleză, da?
3: Așa.
2: Și am profitat de faptul că a venit la București să mai vedem ce se mai întâmplă cu povestea asta. Pe scurt, această fundație asigură un fel de sprijin pentru cei care ies din penitenciar, pentru că există și această lume pe care noi nu o vedem pe Instagram, dar ea există, e cât se poate de reală, e foame, e respinsă de sistem, de autorități, de oameni în general și sunt... sunt alți oameni care fac parte din această rețea a îngerilor, cum se numește ea informal, care încearcă să-i ajute pe cei care au ieșit din penitenciar.

0: ceilalți. Acum înțeleg că aveți un alt plan pentru a putea primi mai multe ajutoare, pentru a putea să le distribuiți, pentru că vin ajutoare, tiruri de chestii, da. Și se duc în, în creierii munților, undeva neapărat în jurul Clujului, ci chiar și mult mai departe.
1: Toată Transilvania este beneficiarul acestor produse.
0: Da. Și, adică nu, nu e vorba strict de deținuți, e vorba de oameni amărâți, pe care nu-i vedem pe Instagram, repet, și de asta s-ar putea să nu vă imaginați că există și alți oameni în afară de cei pe care îi urmăriți.
1: Da, prin cadrul proiectului nostru de asistență comunitară încercăm absolut să găsim variante prin a preveni aceste fapte antisociale. Lucrăm în multe comunități sărace de mulți ani de zile, în care efectiv încercăm să îi punem pe acești oameni pe o traiectorie bună. Sunt tineri, sunt familii dezorganizate, familii monoparentale, sunt familii care au un membru din în penitenciar. Și încercăm să-i mobilizăm, să le acordăm tot ce înseamnă partea asta de
0: asistență
1: comunitară.
0: Da. Mă rog, e complicat acum. Dacă vreți să ajutați, dacă sunteți prin Cluj, de exemplu, ați putea deveni voluntari.
1: Absolut.
0: E un lucru bun. E și vacanță, na. Mai călătoriți prin Transilvania, mai vedeți dincolo de frumusețile peisajului și frumusețile gesturilor umane de solidaritate, să spunem. Acum mi-ai vorbit de un plan, dar mă rog, e așa o poveste destul de încurcată. Voia să construiți ceva, un fel de centru de ăsta de tranzit.
1: Dorim să construim un centru de tranzit pentru deținuți, care vor beneficia deținuții în ultima parte a pedepsei lor să treacă prin acest centru pentru o integrare mult mai facilă.
0: Adică să învețe să facă ceva sau absolut, să fie dirijați către o meserie. Sau...
1: Absolut, să facă niște cursuri de calificare, recalificare, după care să poată să și se angajeze în acea perioadă de tranzit ca reintegrarea să fie mult mai ușoară pentru dânsii. Împreună cu cei de la ANP și de la Ministerul Justiției încercăm să găsim varianta prin care să-l punem în legalitate și efectiv să-l construim printr-un proiect finanțat de partenerii noștri din Germania, de la Prison Fellowship Germania. Da.
0: Sunt mulți bani.
1: Sunt multe piedici, să zicem, ar trebui ca și... sunt multe instituții publice care salută acest proiect și care se implică, de la Cluj, prefectura, primăria, mulți oameni vreau să se implice, dar bineînțeles că sunt alte instituții care nu le prea place ceea ce vrem să facem și ne zâmbesc așa și ne spun, da, dar bineînțeles, cum să nu, se poate și da.
0: Da. Bun, mă rog, dacă ne aud instituțiile alea, am zis să da, le batem pe umăr, să le atragem atenția. Dar una peste alta, ideea asta mi se pare foarte bună, mai ales că da, România e bogată și în deținuți, adică n-are numai bogății naturale, petrol, absolut, peisaje, mere, pere și alte chestii. Are și, da, foarte mulți deținuți și numărul pare să crească. Și soluțiile statului de a-i dirija către o viață normală, iarăși lipsesc. Asta e o inițiativă, evident, nu poate rezolva situația tuturor deținuților, dar e un model care poate fi replicat și în alte zone ale țării, în alte județe mai bogate, nu-i așa, în recolte de deținuți care își termină stagiul.
1: Absolut, ar trebui să găsim varianta prin care să pilotăm astfel de proiecte și să le multiplicăm la nivel național. Reintegrarea se face după noi, cel mai bine în sânul familiei. Încercăm prin rețea ungilor, de care ziceai și tu, adineauri, să îi mobilizăm pe acei deținuți și să le găsim varianta prin care ei să se poată integra în familie direct. Dacă nu este cazul, încercăm prin centrele noastre de incluziune socială, prin tot felul de mecanisme prin care ei să poată să fie reintegrați. Recidiva este cea mai mare problemă pe care o intervenim aici. Și noi, ca societate, suntem cumva... ar trebui să fim nu neapărat obligați, dar să fim conștienți de faptul că faptele antisociale se fac în momentul când noi nu încercăm să îi ajutăm în momentul când ei ies din penitenciar.
0: Da, același lucru se întâmplă și cu copiii instituționalizați, absolut, care n-au în față un traseu decât cel al disperării. Și, mă rog, sunt gesturi mici, dar una peste alta, procent după procent, dacă lucrurile astea pot fi corectate și așezate într-un sistem coerent și funcțional.

0: canal. Probabil că și în jurul nostru vom vedea până mai departe și va fi senin.
1: Da.
0: Prison Fellowship se numește, dacă vreți să ajutați, voluntariat, poate absolut, chiar donații sau lucruri din astea.
2: Un teren pentru
0: dacă aveți un teren mare,
2: să construim un depozit.
0: Uite, da, chiar așa, dacă aveți cumva un teren și n-aveți mărunțiși la voi, e mai simplu așa. Pentru restul detaliilor și pentru toată povestea, mă rog, copleșitoare cum este și emoționantă, act de siguranță pe pozitiv absolut, cu domnul nostru Andrei Brie aici de față. Îi mulțumim, le mulțumim și voluntarilor și tuturor celor care susțin inițiativa asta și încearcă să corecteze puțin atmosfera din țară și din județ. Da, și din Transilvania mai ales, până una alta. Așa că mulțumim, Andrei, bravo, ține sus munca bună și nu ne uitați cu terenul ăla, vă rog eu frumos, da? Aia paste de euro, da. Lăsăm de la noi paste de euro, numai dați-le un teren la oamenii ăștia să construiască. Bine, mulțumim, Andrei, îți spunem acum la revedere și vacanță frumoasă, dacă e, și să ne vedem cu bine la toamnă, la mărire, dar mulțumesc, ne vedem la Cluj, la Electric.
2: Absolut.
0: Așa. Bun, mulțumim foarte mult, v-am pupat dulce pe ceacre, continuăm cu mizeria asta de emisiune care vă place, vă, nu înțeleg de ce.
3: Ține făgălește-le chinul de adânțime cu tinul plin de culcani în lup spre scoală. Ține, Morning Glory, dă mai tale!

0: cafeluță, o biscuite.
1: Munca abia acum începe.
2: Morning Glory, Morning Glory. Acri sunt castraveciorii.
3: Și pe acest fundal de plescăială, clefăială de aici, de la Morning Glory, în care suntem mulțumiți că, nu-i așa, realizatorul vostru radio preferat a adus de la Viscri, de la 125, niște lichiu făcut de doamna Tanti Vio.
4: Deci a călătorit mult acel borcan.
3: A călătorit. Ce borcan, mă?
5: Ce borcan?
4: Păi
5: borcan
4: ești cu... tu la cap. Păi nu ai venit cu un borcan de...
5: Nu,
3: așa e făcut ăla.
4: Credeam că l-ai luat și după l-ai făcut acasă.
3: O să fac și eu, că trebuie să fac și eu.
4: Am înțeles.
3: Cel puțin trei rețete majore de lichiu, dar... Dar am și făcut la un moment dat. Când am stat, am făcut o rezidență acolo la Rikiș. Și am învățat cu doamna Tantianca. Am făcut o lecție cu doamna Tantianca și cu mama dumneai ei. Am făcut o lecție de lichiu. M-am filmat, foarte frumos. Da.
5: Bravo!
3: Da.
4: Mulțumim foarte mult, da. E delicios.
3: Vă recomand lichiu. Dacă mergeți pe la Saș, o să mâncați mai multe variante, și dulci și sărate. Dar combinația asta de un pic griș, un pic de smântână și un pic de majun din asta de prune, fără zahăr, e...
4: Gustul copilăriei.
3: Pe Mihai îl arde.
5: Da.
3: Aici la lingurii.
5: S-ar putea să fie de la griș totuși.
3: E posibil, gris, cum gris. Spun. Știi că ăștia spun gris, nu spun da. Griș.
5: Da. Gris?
3: Da,
5: gris.
3: Gris. Da. Prost ești, incredibil.
1: Nu e chiar așa, mai ci este și tu. Concluziile le trage fiecare.
3: Bun, în fine, ne-am luat cu emisiunea și cu pasiunea pentru radio și am uitat să facem un concurs vineri, așa că îl facem astăzi, nu?
2: Bien. Medicover și Morning Glory prezintă: frica de medic dăunează grav sănătății.
3: Bun, ați înțeles aluzia, ați mai auzit concursul ăsta, dar mesajul este unul și este foarte bun. Anume că Medicover vă aduce aminte să nu mergeți la medic doar dacă vă doare ceva și să vă faceți această rutină în a merge la un control de rutină, mai faceți o analiză, un ceva. Înțelegeți? Aluzia, medicina preventivă este ceva care nu prea există în cultura națională și...
5: Nu e moft.
3: Din păcate, da, și mersul la medic a fost denaturat în copilăria mică. La un moment dat, nu știu dacă acum se mai întâmplă așa, dar cred că părinții își amenință în continuare copiii, nu mai zic de bunici sau altfel de însoțitori, și le spun că dacă nu sunt cuminți, merg la doctor să le facă injecție. Așa că doctorul devine acest bau-bau. Avem 100 de euro, avem un pachet de prevenție, Prime Check, Lady Prevent, screening de urologie, de cardiologie, astea sunt complemente la pachetul de 100 de euro, adică încă un pic de cadou, cum ar veni, pentru o poveste frumoasă, despre, adică oribilă, în sensul ăsta, asta înseamnă frumos la Morning Glory, ceva oribil, care să ne atragă atenția asupra greșelilor de vorbire, dar și de gândire. Deci dacă mănânci fructe nespălate, trebuie să mergem la doctor și să îți spele stomacul cu furtunul.
5: Bravo!
4: Vai.
3: Deci astea sunt mici amenințări. Unii le numesc prevenție a unor gesturi de rebeliune infantilă, dar dacă nu dormi după amiază, domnul doctor îți va da niște picături de ochi care te vor face să arăți ca un broscoi. Iată, în continuare, dovezi că acest baobau există și el se numește domnul doctor.
5: Dacă nu te speli prin urechi, merge la doctor și ți le va tăia ca să facă din ele litieră pentru pisici. Băi, cum înseamnă?
4: Next level.
3: E aproape ca într-o poveste horror, da. Hai, ce scumpul meu, știu că ți este așa. Nu vrei să mergi la dentist? Da.
5: Cum e așa?
3: Puteți găsi și formule prin care să vedem cum facem să vindecăm această spaimă și să trecem peste spaima firească a copilului față de doctor, de la care primește... mai puține bomboane și mai multe injecții.
5: Băi, pe asta mi-aduc și eu aminte. Dacă mănânci sâmburii de la pepene, o să te opereze de apendicită.
3: Da. Asta și eu mi-aduc aminte. În general, sâmburii nu sunt buni la apendicită. Dacă nu,
5: da, la
3: nu ai apendicita scoasă, ca să zic așa.
5: Dacă înghiți sâmburii, îți crește un pom și trebuie să mergi la doctor să-l taie.
3: Doamne sfinte. Bun, scrieți acolo doctor, da?
5: Așa.
3: dacă nu stai cu minte la dentist,
5: îți tai codițele în anii 80.
3: Oh, Doamne Sfinte, Iisuse Hristoase. Bun, hai să vedem, nu mai mânca dulciuri.
5: Că și... mergi la dentist și scoate dinții cu creștere. Ok. Băi, asta e foarte urât.
3: Doctor are o misiune secretă.
5: Ca și tine.
3: Să afle cât supereroi sunt în cabinet. Merge. Da. Alea primele mi-au plăcut foarte mult. Nu mai mânca... dacă mănânci fructe nespălate, trebuie să mergem la medic să-ți spele stomacul cu furtună.
5: Asta e foarte bun. Da.
4: Așa zic și eu. Dreptul.
3: 100 de euro, un pachet de prevenție și Mihai este câștigătorul de astăzi. Mulțumim, te sună nenorociții de la marketing. Așa că, bravo, felicitări. Ăsta a fost concursul. Mulțumim foarte mult. Vă mulțumim și vouă, mulțumim și Medicover că vine să spargă niște bani pe aici, pe la Rock FM, la Morning Glory. Iar voi încercați să nu vă mai înspăimântați atât de doctor. Găsiți unul de încredere, mergeți, faceți-vă alea și fiți sănătoși. Și nu ne uitați cu aia pastă de ori.
2: Medicover și Morning Glory v-au prezentat Frica de medic dăunează grav sănătății.
3: Și o să revenim imediat cu vești de la aeroportul internațional Ari Coandă, care devine primul aeroport din România care implementează un sistem bazat pe inteligență artificială. Asta e o veste extraordinară, dar să vedem la ce se referă.
6: Morning Glory, Morning Glory, mă cam strânge pantofiorii.
3: Și să nu uităm, vremea e dezordonată, palmă peste ceafa lată. Ce faci? Nu vii odată?

0: Morning Glory, Morning Glory. Dă cu spray la subțiorii.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 2,09 lei per 100 de grame, cașcaval Dalia Pilos 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid Ariel 4,5 litri la 69,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
3: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Vino la Altex și ia-ți mașină de spălat rufe Beko 8 kg la 1399,9 lei și combina frigorifică Beko Neo Frost 358 de litri la 2299,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Relaxarea începe înainte de plecare. Cu oprire la serviciurile Porsche Interauto sau PIA pentru prieteni. Ai 30% reducere până pe 30 iunie la costurile de mentenanță pentru mașinile între 4 și 8 ani vechime. Ofertă valabilă pentru mărcile Volkswagen, Audi, Skoda, Seat și Cupra. Intre pe pia.ro/service pentru detalii.
6: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
7: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
8: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Digo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Digo, așa că bucură-te de drum, Digo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
9: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM. It rocks.
10: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat. Intră în meci cu ofertele mega.
11: Între 15 și 17 iunie ai înghețată Magnum 69-75 de grame cu 20% reducere la doar 10,29 lei prin Card Connect. Și biscuiți cu ciocolată Milka Choco Mini Stars 150 de grame cu 30% reducere la doar 5,49 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
12: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
11: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe raiffeisen.ro pentru detalii.
12: E ușor când ai cu cine.
11: Raiffeisen Bank. Make it happen.
13: Freshful te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai căpșune românești 250 grame la doar 8,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intre pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
14: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
15: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.
16: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului, o mizerie.

0: 9:02, Iulian Istoroiu vă prezintă știrile Rock FM. Bună dimineața, Iulia!
1: Bună dimineața, PNL intră astăzi în ședință după nominalizarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier. Partidul condus de Ilie Bolojan a convocat biroul politic național de la ora 17, la care vor participa parlamentarii PNL, primarii și președinții de consilii județene. Există și voci în partid care cer excluderea lui Veștea în prezent prin vicepreședinte. De cealaltă parte, premierul desemnat Adrian Veștea a declarat aseară la Euronews că este sigur că va obține majoritatea în Parlament.
2: Această propunere a venit în urmă cu câteva zile. Au dorit să vadă dacă acest guvern de tehnocrați are posibilitatea să treacă. Nu cred că voi rupe Partidul Național Liberal. Sunt calcule făcute și am asigurări. Vom avea 240 de voturi.
1: USR a anunțat deja că nu va vota un guvern din care ar putea face parte și PSD, în timp ce AUR cere alegeri anticipate. PSD vrea revenirea la vechea coaliție, dar fără Ilie Bolojan, spune liderul senatorilor Daniel Zafir. Grevă de avertisment la vamă, sindicaliștii de la Meridian anunță că protestul va avea loc miercuri între orele 12 și 14. Protestatarii reclamă problemele grave care afectează condițiile de muncă și drepturile profesionale și salariale ale vameșilor. În primul rând, nu a fost încheiat contractul colectiv de muncă, deși acesta este esențial pentru angajați. Totodată sunt nemulțumiți și de noua lege a salarizării. Romgaz vrea să cumpere combinatul chimic Azomureș. Valoarea tranzacției se ridică la aproape 70 de milioane de euro. Producătorul Național de Gaze Naturale anunță că decizia va fi oficializată în ședința Adunării Generale a Acționarilor de luna viitoare. Azomureș este singurul combinat care mai produce îngrășăminte chimice, însă activitatea acolo a fost oprită de mai multe ori, odată cu criza energetică din 2022. Cazierul judiciar nu mai trebuie prezentat în format fizic la ieșirea din țara minorilor. Poliția de frontieră anunță că verificarea se va face online.
3: Nu trebuie să mai ai asupra ta, în format fizic, certificatul de cazier judiciar. Polițiștii de frontieră îl pot verifica electronic în momentul controlului. Mai puține hârtii, mai puține griji și un control mai rapid pentru toată lumea. Noi ne ocupăm de verificări pentru ca drumul tău să fie cât mai fluent și sigur. Informează-te din timp și din surse oficiale.
1: Celelalte condiții legale privind ieșirea din țară a cetățenilor români minori rămân neschimbate. Și datele meteo de la Morchest, cer variabil astăzi în majoritatea regiunilor, sunt așteptate ploi torențiale, mai ales în sudul și în sud-estul țării. Avem maxime între 20 și 29 de grade cu 28 în capitală. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.
4: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului.
5: Apoi dacă și ăsta e program.
6: Wake up and rock. You are listening now to Morning Glory.

0: Morning Glory, Morning Glory. Cercetăm cercetătorii.
1: Și uite cum stăteam noi liniștiți așa, am descoperit că putem să le spunem bună dimineața și normal o să ni se rupă sufletul să le spunem la revedere invitațiilor noștri de astăzi, Maria Popistașu, actriță, da?
2: Hello.
1: Sau Popistașu Maria, când atunci când o să fie stradă, și Baciu Alexandru, scenarist.
3: Și soțul doamnei.
1: Da, așa, soțul la doamnă, da. Pe de altă parte, na, e mai bine să faci lucrul tău. Și de-aia Maria și Alex au zis: hai, după ce am stat și am hămălit pentru alții,
2: am practic zis, așa și-au făcut ai mei firma de construcții.
1: Da. Uite, mai bine au zis: hai să ne facem noi lucrul nostru, să facem un film al nostru. N-avem bani să-i punem titlul lung, așa că i-am pus Y. Da? Și,
3: eu am fost primul la catalog toată viața aproape, așa că...
1: Da? Dar da. N-avea pe nimeni cu A?
3: Nu.
1: Anisie, de exemplu, nu? Nu. N-ai fost în clasă cu Anisie?
3: Am avut la un moment dat un coleg, Adam Dragoș, pe care îl salut acum. Dar o perioadă destul de scurtă din...
1: Da, da, el a pierdut. Da. A mușcat un pic din pomul cunoașterii și l-au dat afară din clasă. Bun, avem un film, el are și premieră, a avut premieră în țări străine, nu la țăranii de aici, ca să zic așa, dar...
2: La țăranii altora.
1: Da. La Varșovia, la Cracovia, la peste tot. Unde a avut, mă, premiera?
2: La Varșovia.
1: Și va avea premieră și la TIF,
2: da.
1: Dacă nu mă înșel.
2: Și o să mai aibă premieră și la București și, în general, acum toate sunt premiere sau avanpremiere sau proiecții speciale, unde ne ducem frumos cu alți actori, cu... stăm la sfârșit, vorbim...
1: Drăguț, să vedem
2: la întrebări. Da. Foarte drăguț, foarte
1: da, prepare projudii. Despre ce e vorba în film și de ce ar merge oamenii să-l vadă acum că au văzut toți Fiord, aproape toți românii, cum da, se întâmpla când făcea Lucian Mândruță, știi, un apel, îi răspundeau aproape toți românii. Știi? Acum că a trecut acest șoc și toată lumea e mulțumită, de ce ar merge ei să vadă filmul ăsta? Adică, ce se întâmplă în film? Care e premisa? De la ce v-ați luat? O traumă din copilărie, Alexandru? Sau? Vino mai spre microfon, te rog.
3: E complicat când nu sunt filme de popcorn, așa, să te arunci și să le...
2: Să îndemn lumea să vină.
1: Da.
3: Exact.
2: Poate de aia.
1: E o comedie, e o...
2: Se și râde.
1: Se și râde, da. Se exact ca în viață, mi-e teamă. Da,
2: ideea e că e o... pastiluță care este sugar-coated, așa, și care teoretic ar trebui să te pună un pic pe gânduri când ajungi acasă, să te întreb de fapt la ce am asistat.
1: De fapt mi-a plăcut, nu mi-a plăcut, m-a mișcat, da. M-a emoționat.
3: Uite, pot să-ți răspund așa, noi am văzut Elephant Man cu copiii recent,
1: așa,
3: al lui Lynch, care le-a plăcut foarte tare, ceea ce l-a făcut pe film să se ducă pe IMDb și să vadă review-urile. Și unul din review, unul e deduse nota 1 filmului, pe motiv că e foarte trist și că i-a stricat ziua. Și că el ar da orice să nu fi văzut filmul ăsta. Și vrea să avertizeze pe toată lumea să avem mare grijă când se uită la film ce o să se întâmple.
1: Adică ar trebui dacă ai deja o zi proastă, poate că da.
2: Păi era asta cu review-urile, știi că era și aia cu doctorul. Tu mi-ai zis, Alex? Aia cu un doctor
3: mi-a
2: care...
3: Mi-a salvat viața 4 stele din 5.
1: Da, excelent, da. Bun, tehnic vorbind, e vorba de o moșteni, nu?
2: Da.
1: Despre asta e vorba. O doamnă...
2: Este
1: mai...
2: o doamnă avocată din, care a profesat în anii 90, în perioada de tristă amintire a adopțiilor internaționale, nu pentru că toate au fost triste, ci pentru că au fost și nereguli și care în momentul în care are o criză, mă rog, face un AVC și înainte să moară lasă această situație nedeslușită pe care o transmite mai departe a nepoatei, care simte nevoia de fapt să facă o micro-anchetă, să vadă de fapt dacă situația materială foarte bună pe care o au este bazată pe niște fonduri venite din surse...
1: Da, ilicite. Da.
2: Ilicite, da.
3: Ne-am străduit să le stricăm confortul.
1: Da. Dar oricum, moștenirea e moștenire, banii sunt bani, N-o să ne strice nouă acum.
2: Care la noi în film cumpără lucruri frumoase și case frumoase și
3: vinuri
2: avem
3: scumpe.
2: Și vinuri scumpe. Și de-aia e și greu, de fapt, în momentul ăla să îți strici confortul ăsta.
1: Adică, hai să nu ne mai, hai să nu mai vorbim despre chestia asta, da? Bun. Lucru pe care îl facem cu toții cam în fiecare zi.
2: Cred că da.
1: Un film tulburător, gen.
2: Sperăm.
1: Da, cum erau pe vremuri filmele, din ce mi-aduc eu aminte, așa când se făceau.
2: Când te duceai și te mai, na, mai era și inconfortabil, așa.
1: Da, da, da, da. Aveți actori celebri, adică...
2: Avem actori, avem actori și tineri, avem actori și mai în vârstă, avem o distribuție aproape exclusiv feminină, ceea ce e mândria mea.
1: Da, bun.
2: Mândria noastră.
1: Așa.
2: Avem foarte multe actrițe foarte interesante, și tinere și mai în vârstă. Avem...
1: Maria Popistașu joacă.
2: Maria Popistașu joacă.
1: Da, joacă bine de obicei.
2: Joacă
1: da.
2: Ok.
1: Da, da, da. Știu, acum și-a scris singură rolul, normal, te așa le dă. Una
2: da,
1: după alta.
2: Da, poate, poate de-aia n-a fost foarte atentă, n-a?
1: Da.
2: A mai avut și altă treabă. Avem Vicky Raileanu, avem pe Nicoleta Hâncu, o avem pe Ana Ciontea, o avem pe Lucreția Mandric, care a venit de la
3: Ioana Blaj.
2: Pentru noi, Ioana Blaj. Avem actrițe foarte tinere, ca Ecaterina Lupu. L-avem pe Ionel Mihăilescu, pe care nu l-a
1: asta nu e actriță, nu?
2: Nu, nu, nu, dar...
1: Nu știi.
2: Dar,
1: nu știi.
2: Dar a cântărit, a cântărit greu.
1: Bun, când se vede el prima dată în București?
2: În București se vede... O să avem niște proiecții...
1: și veniți și voi.
2: La care venim și noi... Pe 23 avem premiera la MCR, după care o să avem o premieră, un screening foarte drăguț la Cinema Union, unde sunt foarte emoționată pentru că este primul cinematograf în care am fost eu vreodată în viața mea și mi se pare foarte drăguț că era la parterul blocului.
1: Da. Ah, da, da, da, da, corect.
2: O să avem la Apollo pe 27 și din, oricum din 26 este în cinematograf.
1: 25-26 Apollo și mai
2: că,
1: aveți?
2: Cred că 27 Apollo.
1: Și 18 și 20.
3: 18 și 20 la,
2: da,
3: la TIFF.
2: La TIFF. La ore complicate.
1: Da?
2: Una e la 10 jumate pe 18.
1: Seara?
2: Nu, la, da, seara.
1: Păi de ce?
2: Să vină lumea noaptea să vadă cinema.
1: Bun,
2: să,
1: foarte bine, să vină. Și așa, oricum, nu doarme nimeni în Cluj.
2: Exact.
1: Mai că tot se culcă la 6-7 dimineața, mi-e teamă, în perioada TIFF.
2: Da.
1: Bun, și mai aveți și la Timișoara, dacă...
2: O să mai avem la Timișoara. O să avem, Timișoara. Oricum, o să plecăm cum fac filmele acum, că pleacă în caravană ca să se asigure că cheamă niște oameni. Vin mai, cu mai multă plăcere să vadă filmul dacă știu că stă și e și regizorul și niște actori pe acolo. O să avem, probabil... La Sibiu, la Brașov, Iași, în general pe acolo pe unde mai au mai rămas cinematografe, unde mai vrea lumea să vadă filme, ne ducem.
1: Bun, mă rog, acum una peste alta, după cum vedem, filmul românesc a început să se mai dezmeticească, nu e neapărat...
2: Da, tu știi că asta e o excepție.
1: Știu, dar...
2: Înțelegem că asta este un moment excepțional.
1: Ca idee, dacă vreți să vă aduceți aminte cam cum erau făcute filmele și cu ce premize, de la, erau despre oameni, nu neapărat despre supereroi, nu prea înțelegeai cum se termină, te mai și surprindeau, te mai puneau și pe gânduri, te mai și emoționau. Exact ca atunci când povestești ceva. Na, nu toate lucrurile sunt bancuri. Adică sunt și bancuri foarte triste.
2: Așa e.
1: Nu?
3: Adică, da, da, da. Este frumos.
1: Adică lucruri care, da, te... te las așa, gânditor, știi?
2: Așa sperăm,
3: da.
1: Cum era ăla, nu știu, cred că vi l-am spus, cu Ivan Ivanovici Ivanov, care ședea în cerdacul micuțului său conac de la marginea orășelului, Electric Brother mi l-a spus pe ăsta, și rememora clipele de neuitat petrecute, cred că l-am mai spus pe post, da? Dar îmi place foarte mult,
2: zice,
1: pentru că
2: da, da,
1: se... cred că, da, seamănă...
2: Bis, vă rog.
1: Seamănă puțin cu atmosfera din film, așa ca, la, ca premiză. Și rememora clipele de neuitat petrecute în compania Irina Mihaelovna Potemkina și a distinșilor săi oaspeți. Vinul, conversația, un mic varte de coarde, cristalurile, argintăria, o conversație strălucitoare, pe scurt, o seară de neuitat, sună telefonul. Ivan Ivanovici, Elena Mihailovna Potemkina, stimată doamnă, încă o dată vă mulțumesc pentru deosebita onoare de a vă fi fost oaspete într-o companie atât de distinctă. Ivan Ivanovici, iertați-mă că vă întrerup. Vă sun într-o chestiune foarte delicată. Elena Mihailovna, stimată doamnă, sunt umilul dumneavoastră servitor. Cu ce vă pot fi de folos? Ivan Ivanovici, aseară, după încheierea acestui moment care și pentru mine va rămâne o piedică în calea uitării, servitorii au strâns argintăria și am descoperit că ne lipseau o linguriță și un cuțit. Elena Mihailovna, stimată doamnă, dar cum vă puteți mai... Acum trimit băiatul la oraș să vă cumpere cel mai distinct... Nu, Ivan Ivanovici, iertați-mă pe mine că vă întrerup din nou. Nici nouă nu ne-a venit să credem și din acest motiv am reluat numărătoare. Și la a doua numărătoare serviciul a ieșit complet. Dar am rămas așa, cu sentimentul ăsta.
0: Morning Glory, Glory Glory. Sfântul Ștefan, Domn cel Mare, n-a avut numai victorii.
1: Așa că...
2: Sper ca toți oamenii care au râs la bancul ăsta să vină să vadă și Y.
1: Cam așa, ăsta este noul film semnat de Maria Popistașu și Alex Baciu. Îl vedeți în curând în anumite cinematografe la TIFF. Și pe unde mai apucați. Așa că țineți minte, e ușor de ținut minte. Y, așa se numește. Cum se scrie, așa se pronunță. Nu sunt probleme. Se înțelege și e și pe românește. Așa că vă dorim succes. Ne bucurăm să...
2: Mulțumim frumos.
1: Să fim parte din această aventură și da, hai să vedem ce se mai poate face.
2: Yay.
1: Deci, asta e. Vine în cinematografe, v-am pupat dulce pe ceacre, vizionare ușoară și le spunem, cum le spunem, mă?
3: La revedere,
1: dar normal, o să ne bucurăm să le mai spunem.
3: Bună dimineața!
1: Mulțumim! Oricând. Și mersi. Să fie într-un ceas bun. Pa, pa, pa, pa!

0: Morning Glory, Morning Glory, Cocării și Spaniolii.
1: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin, acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
2: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 2,09 lei per 100 de grame, cașcaval Dalia Pilos 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid Ariel 4,5 litri la 69,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Digo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Tigo, așa că bucură-te de drum, Tigo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
2: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei produse de festival, Coca-Cola, Eugenia, Oral-B, Lay's, Dove ori Persil, scanează cardul Lidl Plus și poți câștiga unul dintre cele 6 bilete duble VIP sau unul dintre cele 50 de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A16 cu placă video RTX 4050 la 3799,9 lei și monitor gaming LED Fest IPS Asus ROG Strix de 27 inci la 1149,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
0: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin. Morning Glory, Morning Glory. În pahar sunt dințișorii.

0: Morning Glory, Morning Glory, membrele și fondatorii.
1: Și uite cum stăteam noi așa și am zis că vorbim despre aeroportul internațional Ali Coandă. Prea rar vorbim despre aeroportul internațional Ali Coandă, dar acum mai mult ca oricând, nu-i așa, când țara întreagă se uită spre președintele Nicușor Dan, sau Nicușor Dan președintele, cum ne place nouă să-i spunem, ne dăm seama că suntem așa în continuare prinși între această scilă și caribdă numită ciolac de salvare sau orice veștea minunată. Deci cam pe aici suntem, vai de capul nostru, dar mergem înainte, e foarte bine. O să avem un vânător la guvern acolo și cătarea emisiunii se îndreaptă către Academia Română. Azi e ziua internațională, mondială, ce zic eu, internațională, a vântului. Și vântul, totuși, e sărbătorit la Academia Română, sesiune specială, înțeleg că, iată, ultimele pregătiri, din ce înțeleg,
2: la ora 10,
1: da, la ora 10, se fac salve de pregătire, în cinstea zilei mondiale a vântului.
2: Se repetă intens.
1: Legătura înapoi în studio și încercăm să ne ocupăm de așa zisa emisiune, asta care vă place vouă. La rubrica numită... Aflăm că aeroportul internațional Ali Coandă din București devine primul aeroport din România care implementează un sistem bazat pe inteligență artificială

0: pierdut bagajul. Haide, încearcă să te vulnerabilizezi și să te vindeci interior. Nu e ce crezi tu, pot să-ți explic. Și alte lucruri pe care le va spune inteligența artificială și va încheia cu vorbele...
1: Atât s-a putut!
0: Bun, dacă... Vreți să ne ajutați cu niște scuze pentru inteligența artificială atunci când bagajele voastre nu vor mai ajunge pe banda aeroportului Henri Coandă? 0729001122. Să vedem cum s-ar putea scuza inteligența artificială să vă explice că, de fapt, nepalezii au încurcat iarăși bagajele. Frații noștri nepalezi. Dar ziceam să mai facem acest concurs sau... Încercăm cu 100 de euro sau mai bine să vă citesc horoscopul?
2: Horoscop.
0: Nu? Că avem și horoscop. Și da. în aceste momente atât de dificile pentru neam și țară, mă gândesc că puțin acces la ce zice astrele n-ar strica deloc, nu?
2: Da, deloc.
0: Să încercăm? Un pic de horoscop? Bine, hai!
3: Horoscop.
0: Bun, îl auziți acum în premieră, de citit integral, veți citi pe pagina doamna Stelea, nu? Dacă se pronunță Oprah Winfrey, se pronunță și doamna Stelea. Pe contul doamna Stelea, un cont fără mulți urmăritori, dar dacă nouă ne place Gloria Mânjești, normal că ne place și doamna Stelea. Acum, hai să încercăm cu horoscopul. Berbec, faci o pauză mai lungă de TikTok. Coincidență sau nu, în același timp cu coma. Formația.
2: Așa.
0: Da. Taur. Da, mai intră o bere. Vezi, doar să nu iasă în somn. Gemeni. Nu mai faci atâta gât. O să-ți pleznească lănțișorul. Rac. Sunt șanse mari să petreci o seară romantică. Singur. Leu. Dai jos un kilogram fără mare efort. După 10 minute petrecute pe vasul de toaletă.
4: Auci.
0: Fecioară. Nu-ți muți mașina nici în ruptul capului, doar în ruptul procesului verbal. Balanță. La fiecare pas în față, faci doi înapoi, moment în care îți va părea rău că lucrezi pe schelă. Scorpion. Uiți să schimbi hârtia igienică, dar nu intra în panică. Există tutoriale pe YouTube pentru orice. Săgetător. Tot nu vine apa caldă. Zi mersi că încă produci salivă. Capricorn, înveți o limbă nouă, de data asta a maidanezului care se trezește dimineața în gară. Vărsător, ți se vor deschide multe uși dacă reușești să faci diferența între trage și împinge. Și la pești o să descoperiți singur care este prognoza specialiștilor în astrologie de la doamna Stelea, săptămâna asta vineri.
3: Horoscop.
0: Și revenim imediat, poate cu concursul, dar cu mod sigur cu meciul declarațiilor, dacă avem așa ceva și parcă avem și așa ceva astăzi, dar zic să mai stăm puțin, mai ascultăm o melodie muzicală, încercăm să profităm, să tragem de timp până când ne trimiteți aia pe 100 de euro, pentru că vineri noi plecăm în vacanță.
5: Morning Glory.
6: Hai, pa, la
5: stay tuned or you'll be sorry on Rock FM.

0: Morning Glory, Morning Glory. Vai, ce-au crescut minorii.
1: Bonjurică, bonjurică, exact când stăteam noi liniștiți așa, bam, a apărut muntele plin de reproșuri, suspiciuni.
2: Supărări,
1: da. Apăsări. Că de ce nu i-am lăsat și lui lichiu? Păi ne-ai zis...
3: Exact.
2: Mă dau un mesaj.
3: De fiecare dată când e ceva de mâncare aici, îi lăsăm și lui. A, nu că eu nu mănânc, a, că eu nu
2: da,
3: vreau,
2: nu
3: că mulțumesc,
2: nu că mă
3: gust. Că...
1: Da, hai, mă rog, nu, hai. Eu zic că...
2: Ne alintăm.
1: Ne-am, da. Da, ne-am înrăit, mai ales acum înainte de vacanță, nervii sunt mai întinși și... Nevoia de zahăr, de dulce, știi, îl face neom, pur și simplu, de nerecunoscut.
0: Morning Glory prezintă meciul declarațiilor.
1: Și astăzi la meciul declarațiilor, pe principiu enunțat anterior de domnul Farfuridi, domnul nostru Farfuridi, trădare să fie dacă o cer interesele partidului, dar să știm și noi. Ei, uite, n-a fost timp. Chiar a zis domnul ăsta Veștea, că el a vorbit despre asta câteva zile înainte, dar n-a avut timp să-l anunțe și pe domnul Bolojan. Nici el, nici Nicuș Ordan, președintele, îl știți. Da. Așa, așadar, astăzi la meciul declarațiilor, votați pe pagina noastră de Facebook, pe Instagram, între Ciprian Ciucu și Mihai Radu. Ciprian Ciucu spune complot, trădare, ingerință. Și Mihai Radu zice, cum mă, să desemnezi premierul un membru PNL fără să vorbești înainte cu PNL? A aflat Bolojan veștea de la TV. Lucrurile sunt limpezi de acum. Nicușor împotriva lui Bolo. A pus PNL-ul să aleagă mama la copii sau pofta inimii. Acum alegeți și voi între cine vreți, votați și noi să fim sănătoși. Asta e cel mai important, sănătate mentală, mai importantă decât toate. Dar, pe de altă parte, neavând cine știe ce alte subiecte de dezbătut, fiind luni, vacanță, copiii mai stau puțin și se duc și ei în vacanță, zic să îi urmărim și pe ei, nu?
3: Uh-huh.
1: Și să vedem, uite, mai vorbim un pic despre lipicioși, mai schimbăm subiectul, că oamenii mari sunt destul de enervanți. Zilele astea, deci, în concluzie...
0: Exarhul întreabă, lipicioșii răspunde.
1: Dragi lipicioși, ce ați învățat voi de la părinți și s-a dovedit a fi greșit?
4: Să scui de la tata.
5: Bună dimineața, eu sunt lipiciosul Filip. Am învățat de la părinții mei că dacă pun limba pe un dinte care e în creștere, va crește sâmb. Și este fals asta.
6: Eu am învățat greșit de la mama mea că când pe pământ e noapte, pe Venus e zi. Și de fapt e când e pe o parte a globului pământesc zi, pe cealaltă parte e noapte.
0: Morning Glory, Morning Glory, rămânem fără valori.
3: I-am înțeles că a zis că atunci când pe pământ e lapte.
1: Și eu la fel am înțeles, și eu la fel am înțeles. Da.
3: Pe Venus e miere?
2: You're funny.
1: Da.
0: Școala ajutătoare de presă.
1: În afară de o victorie decisivă a echipei noastre preferate, Gloria Mânjești, în meciul cu Avântul Dinamo Solești, 2-0 pentru Gloria Mânjești, al doilea gol a fost marcat chiar de antrenorul echipei, 55 de ani, într-o formă extraordinară.
2: Felicitări!
1: Felicitări băieților noștri, își merită grătarele și bericile de peste vară, cu vârf și îndesat. Dar acum suntem la școala ajutătoare de presă, unde recitim un text care nouă ne-a plăcut foarte mult, de pe digi24.ro. E mai vechi, are 5 ani, dar rămâne la fel de emoționant. Epopeea lupului Dani, cu Y, din Dânceni, sau Dânceni.
3: Dânceni.
1: Dânceni. E Dânceni.
3: Dânceni.
1: A stat la coadă la poștă, a furat o găină și a evadat noaptea din adăpost. O întâmplare mai puțin obișnuită a avut loc într-un sat din Republica Moldova, situat la câțiva kilometri de capitala Chișinău. Un lup a colindat o zi întreagă în libertate pe ulițele din Dânceni, fără să pună pe nimeni în pericol, și a fost prins după ce a furat o găină. O viață din... Mă rog, o zi din viața unui lup. Da.
3: O filă din viața unui lup.
1: Da. Trecem la știri de Cluj. O clujeancă s-a trezit cu toți trandafirii tăiați de la poartă. Un bărbat dubios nu s-a sfiit să-i fure fără nicio problemă. Criteri.ro este un site, nu știam că există, ne facem că nici n-am aflat că există, pentru că are criterii, spun cei care nu iau bacul. Criterii este adresa, dacă vreți să mai citiți. Cultura din Vâlcea suferă de vâlcenism.
2: Bun.
1: Da. Și aflăm din presa SM, e presa din Satu Mare, un sătmărean și-a atacat consăteanul cu o halbă de bere. Deci...
2: Deci dacă e sătmărean...
3: De la Satu Mare...
1: Da,
2: are consătean.
1: Da. E... Bun, să nu uităm totuși că mai există presă și în Buzău, buzoeni.ro. Ce a fost asta? Abia mâine dimineață va începe ploaia. Ciudățenie azi la Buzău. Toți buzoienii au primit azi la prânz ro alert de ploi torențiale, grindină, fulgere, vijelie. În realitate, n-a căzut niciun strop de ploaie, toată ziua a fost frumos, soare, căldură. Până și copiii care au primit ro alert la școală i-au întrebat mirați pe părinți ce a fost asta. Unii părinți probabil că au răspuns vijelia va veni, dar mai târziu știu ei mai bine. Numai că ploaia n-a mai venit deloc azi. Abia de mâine dimineață va ploua. Lucru pe care de altfel l-am aflat și la începutul acestui articol. Așa că am încercat să vă ținem mai informați, mai puternici. Să nu uităm totuși că avem în Germania a fost ziua colegului câine. Adică o zi în care oamenii puteau să vină la muncă împreună cu
2: patrupedul.
1: Prietenul, da. Și ci că prezența unui câine la birou e mai importantă decât alte beneficii, spun oamenii. Adică să fie lăsat să vină cu câinele. Și că sunt 57% dintre salariați sunt dispuși să lucreze pentru companii care le permit să vină cu prietenii necuvântători la lucru.
2: Asta mi se pare simpatică.
1: Da.
2: Sunt și companii care au un câine intern.
1: Da.
2: Agenții de publicitate.
3: Da.
1: Da, de obicei pisică, da, sau chiar pește.
2: Eu am întâlnit un labrador.
1: Da. La noi în Brăila, prietenii patrupezi sunt aia care umblă în patru labe după ce au băut. Așa că ne scuzați noi.
3: Nici nu sunt prea cuvântători?
1: Nu sunt, nu sunt cuvântători.
3: Ce?
1: Deci, în concluzie, să nu... Mă rog, îmi pare rău, nu știu, poate vă jignește chestia asta, dar...
4: Malteința, dacă nu bei, la ora actuală, este foarte dificil să-ți petreci timpul liber.
1: Cred că totuși putem să, nu? Să încercăm, văd că vin niște nori, e posibil să mai plouă, iarăși să avem niște prognoze de ploaie, vijelie, pe alocuri cu unele intensificări, deci...
7: Dragilor, nu așa!
1: Ziceam să rămânem decenți. Terminăm și noi mai repede emisiunea, nu?
2: Păi dacă tot e vineri.
3: Vacanță,
1: e aproape vineri, mergem în vacanță și abia aștept.
8: Haideți la ghețată!
1: Deci vă spunem
9: la revedere!
1: După care o să vă spunem din nou bună dimineața! O dată, de două ori, de trei ori, de patru ori și după aia gata, tata! Gata!
3: Tai!
10: Pa, pa, pa, pa! Pa, pa, pa, pa!
11: La revedere!
12: Hai, pa, la revedere!
1: Gata! Pa, pa, pa, pa!
13: Glory, morning glory! Tu o mai iubești pe Flori?

0: Morning Glory, dă mai tare! This is Morning Glory at Rock FM. What the duck is going on? Ascultă Morning Glory cu Răzvan Exarhu, mai ales dimineața. Spune-i lui Răzvan cele mai înfricoșătoare expresii care v-au marcat copilăria, vă provocau teama atunci când venea vorba de mers la medic și Medicover vă poate premia cu 100 de euro și unul din pachetele de prevenție Prime Check, Lady Prevent, Screening Urologie și Screening Cardiologie. Medicover vă spune cu prietenie, frica de medic dăunează grav sănătății.
1: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
2: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ceapă roșie din România la 2,99 lei legătura și nectarine la 13,49 lei caserola de 1,5 kg. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
3: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
4: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Gama Fiat Professional îți oferă multiple variante de caroserie, adaptate oricărei afaceri. Profită acum de oferta specială. Prețuri de la 17.900 de euro plus TVA, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
0: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimbă anturajul.
6: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
7: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega!
8: Între 15 și 17 iunie ai salată de vinete cu sos de maioneză Mega Appetit, 250 de grame, cu 20% reducere, la doar 10,59 lei prin card Connect. Și zacuscă Capricii și Delicii, 550 de grame, cu 20% reducere, la doar 15,99 lei. Mega Image!
0: We'll be back soon. Rock FM.
9: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
10: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
9: E ușor când ai cu cine.
11: Raiffeisen Bank. Make it happen.
12: Hai cu noi pe Transalpina!
13: Pe 3 și 4 iulie, pe pârtia M1 din Rânca, pregătim scena pentru unul dintre cele mai așteptate festivaluri montane. Transalpina Fest!
12: Anul acesta sărbătorim 10 ani împreună cu Holograf, Phoenix, Trooper, Alexandra Căpitănescu, Compact Paul Ciuci, Krypton Magica, Kempest, The Rock, Îngeri și Corbi. Prezintă Cristian Hrubaru.
13: Transalpina Fest 2026, 3 și 4 iulie la Rânca, în Gorj.
12: Intrarea liberă. Recomandat de Rock FM.
4: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Digo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Digo, așa că bucură-te de drum, Digo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
14: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
15: No more commercials. Until next time. Rock FM. Morning Glory. Let's make eyes together on Rock FM.

0: Rock FM, ora 10, Iulian Nistoroiu îi prezintă știrile.
1: Bună dimineața, premierul desemnat Adrian Veștea se confruntă astăzi cu propriul partid. Liderul PNL Ilie Bolojan a convocat ședința Biroului Politic Național la ora 17, la care vor participa parlamentarii, primarii și președinții de consilii județene. Există și voci în partid care cer excluderea lui Veștea în prezent prin vicepreședinte. Veștea le transmite însă liberalilor că desemnarea pentru funcția de prim-ministru nu este o amenințare pentru PNL.
2: Am toată convingerea că este necesar ca în acest moment Partidul Național Liberal să dea dovadă de responsabilitate. Cred că sunt oameni capabili în Partidul Național Liberal care pot face parte din guvern, care se pot alătura. Eu de fiecare dată mi-am îndeplinit mandatul pe care mi l-am asumat. Doresc să continui toate aceste reforme, doresc ca tot ceea ce a fost început să fie dus la bun sfârșit.
1: Adrian Veștea a mai spus la Antena 3 că are asigurate 233 de voturi necesare pentru trecerea guvernului. Bulevardul Timișoara intră în reparații, vor avea loc lucrări de refacerea carosabilului și trotuarelor pe tronsonul Valea Cascadelor Cedvest. Termenul estimat pentru finalizarea lucrărilor este de maximum 2 luni. Rămâneți alături de Ciprian Montele la Rock FM.
3: Work less,

și uite, iar ne întâlnim la emisiune după un weekend mai complicat, poate puțin cam prea complicat de data asta. Dacă juca și România la mondiale, domnule, ar fi avut... ar fi fost program complet în genul programului dramă, poate puțin cam prea mult. Da, zic să ne concentrăm pe lucrurile care urmează, cât de cât bune. A început, teoretic, o nouă săptămână de lucru, practic, aici la Rock FM și în special pentru redacția Rockaholic. Începe săptămâna mare, că așa e aici. Unii au vacanța mare, alții au săptămâna mare. Pentru cei care n-au aflat și nu înțeleg despre ce vorbesc eu aici, e simplu, ne mai auzim practic doar săptămâna asta în această formulă de Rockaholic cu mine. Și mă refer strict pe acest sezon. Îmi place să cred că de la toamnă o să ne reauzim tot aici după ora 10. Dar deocamdată, cum spuneam, a început o nouă ediție de Rockaholic. Până la 13 rămânem împreună și astăzi. Ciprian Muntele sunt eu. Bună dimineața!

0: Da, sfârșitul săptămânii trecute a venit cu o serie de necazuri pentru Național Angliei. Uite, pentru cei care au fost ocupați în acest weekend și că n-au aflat mare lucru legate de evenimentele importante de la campionatul mondial, vă zic eu acum pe scurt ce merită știut, așa de luni dimineață, o scurtă și consistentă sinteză. Concluzia ar fi că lucrurile importante de la această competiție se întâmplă dincolo de terenul de fotbal. Cum ziceam, necazuri mari pentru englezi, după schimb de focuri, am zis că a fost și cu un tremur și mai ales celebrul furt, au rămas fără echipament, jucătorii englezi au fost avertizați și în legătură cu o tornadă care a trecut, se pare că a trecut cu bine. Cât de cât. Între timp am aflat și că selecționata Angliei și-a recuperat ghetele și mingile furate în Statele Unite. Deja au ea ce povesti, indiferent ce o să se întâmple. Vin cu bagajul plin de amintiri. Eu am pariat pe Anglia emoțional. Nu joc la pariuri în sensul clasic. Rămân fidel convingerii că în viața asta Anglia va mai câștiga măcar o dată acest trofeu. E ca la whist. Când joci la zero, la un moment dat trebuie să pice. O situație care ne-a luat pe toți prin surprindere. Ia uite, comentator la campionatul mondial de fotbal Ștefan Bănică Junior este apărat de Dan Negru după ce internetul s-a luat de cântăreț. Mihai, nu știam că și tu te pricepi la fotbal, a fost reacția internetului în limba română. Apoi jucătorii suedezi au adus pe cheltuiala lor un coafor de acasă pentru a arăta bine la televizor. Pe vremuri, după cum unii știm, jucătorii se vopseau în galben, nu trebuia coafor. Și invazie scoțiană la mondial, fanii au golit puburile din Boston de bere și și-au trezit vecinii cu cimpoiul. Iată niște oameni care în sfârșit au înțeles de ce se află acolo.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electrofertă și comanda aer condiționat Starlight 9000 BTU la 1199 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
4: Pădurile Regale, locația ce a câștigat locul întâi în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025.
5: Viața bate câmpii.
6: Portul Constanța este atacat din greșeală de drone marine ucrainene. Orașul Galați este atacat din greșeală de drone aeriene rusești. Mâine, poi mâine o să ne trezim cu drone terestre sau...
7: Să zicem mersi că bulgarii nu făcură droni. Să zicem mersi că bulgarii nu făcură droni. Nu făcură droni.
6: Să ne atace și bulgarii? Cum să ne atace?
7: Cu cine știe? O rătăcenie, ceva și... S-a dus portul caracă.
5: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
8: Râzi de ce existi!
9: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
10: I s-a spus că o brutărie artizanală nu trăiește într-un cartier de blocuri. Nu i-a păsat. Pâine după pâine, zi după zi, a rescris rețeta succesului, împingând limitele a ceea ce apa, făina, sarea și focul pot crea împreună.
11: Pentru asta, el este vedeta noastră, el și voi, mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
12: 25 de ediții, mii de filme, un singur TIFF. Între 12 și 21 iunie la Cluj, Festivalul Internațional de Film Transilvania sărbătorește magia întâlnirilor în fața marelui ecran. Cinema contemporan, retrospective de autori și invitați din toată lumea vă dau întâlnire la TIFF, un festival dedicat publicului și cineaștilor. Detalii și program pe tiff.ro. TIFF, de 25 de ani, tot aici.
13: Powered by Rock FM.
14: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Gama Fiat Professional îți oferă multiple variante de caroserie, adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială. Prețuri de la 17.900 de euro plus TVA, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.

Mai am o singură știre de la campionatul mondial și cu asta vă las, doar că mi-a atras atenția în mod special acest articol pe care aș vrea să-l discutăm separat față de ce am povestit mai devreme. Posibil să fie aflat, am avut o remiză spectaculoasă, Japonia a făcut 2-2 cu Olanda. Nu doar jocul a atras atenția, ci și ce s-a întâmplat după fluierul final. Fanii japonezi au rămas în tribune și au strâns gunoaiele din sectorul lor înainte să plece de pe stadionul din Dallas. Pare un fel de tradiție că la fiecare campionat mondial citim aceeași știre. Și acum iar imaginile au devenit virale pe rețelele sociale, FIFA, toată lumea laudă public comportamentul suporterilor din Japonia, spunând că și-au demonstrat încă o dată manierele impecabile. Doar că eu am o mică dilemă la povestea asta. Gestul, într-adevăr, rămâne unul admirabil, doar că ridică o mică întrebare filozofică. Dacă pleci ultimul de pe stadion și faci curat în zona sectorului tău, nu te duci și la alții, înseamnă că ai fost și printre cei care au făcut mizerie, sau mă rog, dezordine, deranj. Hai să nu-i spunem chiar mizerie. Noi nu știm într-adevăr ce exact au strâns ei, că or fi spart semințe de floarea soarelui, de bostan, or fi dat cu pungile de la chipsuri pe jos, cu paharele de suc. La mine se pare că aici este intriga. Nu că au făcut curat, ci că au avut după ce să facă, și anume curat, fanii japonezi. Sau poate că, de fapt, adevărata superputere a japonezilor nu e că nu fac mizerii, ci că nu se prefac că a făcut-o altcineva. Cum ar face alții? Poate că e mai corect așa. Rock FM. It rocks.

0: Ia fiți voi puțin atenți aici.
1: Stați așa,
0: gata. Primarul Capitalei anunță un nou regulament pentru terasele din București. Citez: nu este un regulament făcut în debara. Doar așa putem transforma devălmășia în rânduială. E citat din Primarul Capitalei, să prefacem devălmășia în rânduială. Sună ceva ce ar fi spus Ștefan cel Mare înainte de lupta de la Vaslui. Pe mine într-acolo mă duce. Sunt impresionat, recunosc. Dar, pe subiect, la ora 11 o să aflăm mai multe detalii, deși după treaba asta cu să prefacem devălmășia în rânduială. Acum, nu sunt foarte convins dacă la 11 urmează știrile prezentate de Iulia Nistoroiu sau cronicile de la fix ale lui Grigore Ureche.
2: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
3: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
2: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
3: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
2: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
3: Oameni reali, muzică reală.
2: Rock FM.
3: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
4: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
5: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
4: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business,
5: marketing
4: și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefan Egarelli
5: de la Forumul Economic Mondial
4: aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet
5: pe brandminds.com.
4: Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.

0: Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.
1: La capăt de linie.
2: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
1: La final de poveste o să scriem noi peste.
2: De mii de oameni, 400 de filme, sala plină weekend de weekend. Asta înseamnă un an la Cinema Europa, Calea Moșilor 127. Vara asta, 16 săptămâni tematice, Cannes Classics, Bad Decisions Week, Endless Summer și încă 13. De la Pulp Fiction, la Moonlight, la Interstellar. CinemaEuropa.ro. Doar filme bune. Recomandat de Rock FM.
3: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
4: Relaxarea începe înainte de plecare. Cu oprire la serviciurile Porsche Interauto sau PIA pentru prieteni. Ai 30% reducere până pe 30 iunie la costurile de mentenanță pentru mașinile între 4 și 8 ani vechime. Ofertă valabilă pentru mărcile Volkswagen, Audi, Skoda, Seat și Cupra. Intră pe pia.ro/service pentru detalii.
5: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
6: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
7: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
8: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
9: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
10: Un caz nou poate schimba totul. NCIS sezonul 20 continuă cu anchete explozive, amenințări neașteptate și decizii care se iau sub presiune. Echipa revine în forță acolo unde fiecare indiciu contează și fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Nu rata episoade noi din NCIS în fiecare miercuri de la 9 seara, doar pe AXN.
11: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai copioso, piept de pui dezosat 650 grame la doar 19,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intre pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
12: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
13: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.

0: Rock FM, ora 11, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bun găsit, foștii șefi ai jandarmeriei achitați în dosarul 10 august, la aproape 8 ani de la evenimentele din Piața Victoriei, Tribunalul Militar a dat o primă decizie în dosar. Laurențiu Cazan, Cătălin Șindile și Sebastian Cucoș au scăpat de răspundere penală, scrie Euronews. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată în 10 zile. Regulamentul pentru terasele de pe domeniul public a fost pus în dezbatere publică. Primarul general Ciprian Ciucu spune că s-a consultat cu proprietarii de terase și a căutat cele mai bune soluții. Noul regulament stabilește condiții privind amplasarea și funcționarea teraselor, plus criterii de ocupare a domeniului public. Se propun reguli pentru mobilierul urban, elementele de delimitare și procedura de avizare a acestor terase. Spania, una dintre marile favorite, debutează astăzi la campionatul mondial. De la ora 19 joacă împotriva echipei din Capul Verde, aflată în premieră la turneul final. Mai sunt programate partidele Belgia, Egipt, Arabia Saudită, Uruguay și Iran, Noua Zeelandă. Ciprian Muntele acum la Rock FM.

O, vai, dar ce surpriză, ce am auzit eu mai devreme la știri Breaking News, achitări pe bandă în dosarul 10 august, foști șefi ai jandarmeriei și alți ofițeri scapă de răspundere pentru reprimarea violentă a protestului din... mi-e și rușine să mai zic anul, că încep să conștientizez cât a trecut de atunci, da, am înțeles, sentința nu e definitivă. În schimb, definitivă rămâne amintirea gazului lacrimogen și mai ales definitiv rămâne sentimentul ăsta cam îmbătrânit între timp, tot așteptând-o pe ea, pe sentință. Cum ar spune suedezii de la Sabaton, primo, victoria, că tare mult a mai durat, a început ora a doua de Rockaholic. Rock FM, it rocks! Through the gates of hell, as we make our way to...

0: care sunteți consumatori de nunți aici în România, indiferent de care parte a altarului vă aflați, vreau să vă povestesc ce se întâmplă în Italia, unde înțeleg că apare un nou trend în organizarea acestor evenimente. E vorba de nunțile surpriză. Cuplurile își invită familia și prietenii la o întâlnire aparent obișnuită. Hai să ne vedem la o masă, la un grătărel, o aniversare, dar fără să le spună oamenilor că de fapt urmează o ceremonie de căsătorie. Ceea ce mi se pare foarte drăguț și chiar eficient până la un punct. Fenomenul a apărut pe fondul costurilor tot mai mari ale nunților tradiționale și al dorinței de a reduce stresul organizării. În loc de liste lungi, cu invitați cheltuieli, cu evenimente adiacente și presiunea formalităților, mirii aleg evenimente mai mici, cu aproximativ 30-40 de persoane apropiate și, cum ziceam, fără ca aia să știe exact la ce vin. Adică majoritatea vin în bașcheți și eventual cu două sticle de vin. Și ce se mai aduce când te invită un om la grătar? Invitații află abia la fața locului că participă la o nuntă, ceea ce face ca reacțiile să fie spontane și emoționale. Organizatorii spun că acest model reduce costurile și elimină multe dintre obligațiile clasice ale nunții. Da, posibil să apară și la noi cândva așa ceva, deși e clar că să fie mai degrabă eveniment de nișă. Noi încă avem această instituție a nunților tradiționale. Mai durează mult până să ne implicăm pe modelul italian. La noi ce intimitate, ce nuntă surpriză în România. Știm foarte bine că organizarea începe înainte anunții, continuă în timpul nunții și uneori chiar și după ce se termină. La noi ăsta e practic singurul eveniment care are fază de consultare publică. Înainte să existe, desigur.
1: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50

0: detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Cântă cu mine, dacă... Cel mai tare trupe rock din România, pe aceeași

0: Stars, Robin and the Backstabbers, The Monogics, Jurjak, Hands, Irina Rimes, Kilafonic, Byron, Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: La capăt de linie sunteți voi, oamenii buni. Voi, cei care scrieți mereu povestea mai departe. Ne vedem în iunie la Brezoi, pentru că din poveste înainte mult mai este.
2: 18-21 iunie 2026, Brezoi lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
3: Boschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
2: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
3: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
4: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Digo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Digo, așa că bucură-te de drum, Digo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
5: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
6: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
7: Vacanța asta poate...

0: Hotels.ro.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A16 cu placă video RTX 4050 la 3799,9 lei și monitor gaming LED Fest IPS Asus ROG Strix de 27 inci la 1149,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Commercials out. Rock is in. Turn it up on Rock FM.

știi că urmează ceva complicat atunci când un articol începe cu specialiștii în igienă și însoțitorii de zbor? Care oamenii ăștia împreună avertizează că nu e chiar o idee bună să mergi desculț în avion, mai ales când te deplasezi spre toaletă. Dar nu e obligatoriu, nu e idee bună și atât. Ziceți voi, nu e fascinant că există astfel de articole cu sfaturi pe care n-ar trebui să ți le spună cineva? Vorbim totuși de instinct de supraviețuire. Da, mă rog, motivul principal ține evident că de igienă. Podeaua aeronavelor, inclusiv în zona toaletelor, poate fi contaminată. În fine, nici n-are rost să povestesc cu ce. Cred că știm cu toții cu ce ar putea fi contaminată. Cu bacterii, na. E unul dintre exemple. În plus, în timpul zborului, podeaua și toaletele sunt considerate unele dintre cele mai puțin curate spații de bol. Ok, am înțeles, gata. Și recomandarea e ca pasagerii să poarte încălțăminte închisă sau cel puțin șosete și să evite deplasarea desculți chiar și pe distanțe scurte în cabină. Niște șosete cu crampoane, eventual. Interesant e că, dar previzibil în același timp, e faptul că acest comportament e adesea întâlnit la pasagerii care consumă alcool în exces înainte de îmbarcare. Cunoaștem, am pățit. Adică am pățit în sensul în care am văzut imaginea asta desfășurându-se prin fața ochilor mei. Dar da, cunoaștem, m-am reținut ideea să umbli cu crembuștei la vedere prin avion, asta nu e niciodată relaxare, ba poate deveni chiar aventură.

0: Exact așa cum bănuiam, rockul a ținut scena în priză până la ultimul acord, aseară s-a încheiat Chimaro, o nouă ediție. În 2026, după 3 zile de muzică, zeci de artiști, zeci de mii de oameni și sute de momente care au meritat și filmate, și cântate, și retrăite, multe dintre ele, într-adevăr, se regăsesc în telefoanele voastre cu siguranță. Le-am și văzut, de altfel, la mine pe pagină, oameni care au fost prezenți la concertele de la Chimaro. L-am văzut mai devreme pe Coyotu, solistul formației Trooper. Avea zâmbetul ăla de după concert. Semn că a fost bine și foarte bine, de altfel puteți să și vedeți lucrul ăsta demonstrat chiar în înregistrarea de pe pagina oficială de Facebook a formației. Vă recomand și articolul de la noi de pe site care descrie așa în detaliu ce s-a întâmplat pe zile, inclusiv după ultima zi a festivalului, care a umplut piața Constituției și a adus un final pe măsura așteptărilor. Și muzică live, și energie, și public care a rămas conectat până la final. Bravo lor, bravo lor și organizatorilor, și artiștilor, și vouă, spectatorilor. La ora 12 vă reamintesc, Iulian Istoroiu va fi din nou aici cu știrile Rock FM.
1: Vară, bluzul cheamă lumea la Brezoi. Open Air Blues Festival Brezoi 2026, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști de top din întreaga lume. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Tash Farrant, DK Harrell, Cass Hawkins și mulți alții te așteaptă pentru o experiență unică. Fii parte din magia festivalului care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și pregătește-te pentru o vară de neuitat. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
2: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
1: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM. Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
3: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
4: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
5: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.

0: Robin and the Backstabbers, The Monogics, Jurjak, Hens, Irina Rimes, Kilafonic, Byron. Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat. Intră în meci cu ofertele mega.
2: Între 15 și 17 iunie ai cartofi cu 30% reducere la doar 2,79 lei kilogramul și avocado mega, două bucăți, cu 23% reducere la doar 9,99 lei. Oferte prin Card Connect.
3: Mega Image, bun pentru noi toți!
4: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: You heard the ads. Now

0: Cabi, roul politic național, de la ora 17, Veștea va participa la întâlnire. Sistemul public de sănătate s-ar putea confrunta cu o nouă criză de personal. Peste 60% dintre angajați vor să plece din sistem dacă legea salarizării va fi aplicată în forma actuală. Sunt datele unui sondaj făcut de Federația Solidaritatea Sanitară. Sindicaliștii cer guvernului continuarea consultărilor și amânarea deciziei finale pentru luna august. Actualul proiect va duce la scăderea veniturilor, spun sindicaliștii. Averi nejustificate de 540 de milioane de lei descoperite de ANAF în ultimul an. Au avut loc controle la peste 1000 de persoane fizice care cheltuiau sau economiseau bani pe care nu îi puteau explica. În urma acestor au fost luate măsuri asiguratorii de 124 de mii de lei. Ciprian Muntele, la Rock FM. The only boss here is Rock.
1: Rockaholic on Rock FM. All right, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

0: ați auzit mai devreme la știri, e ședință PSD astăzi la ora 15, dar nu orice fel de ședință. Consiliul Politic Național al Partidului Social Democrat se reunește la ora 15 în format online. Anunța biroul de presă al PSD. Socialdemocrații decid dacă îl susțin pe noul premier desemnat. O să ziceți voi că evident că or să susțină. Probabil. Deși cred că niște regrete tot sunt acolo și nu neapărat eterne, cum ziceam, depinde de perspectivă. Mai exact...
1: Morning Glory, Morning Glory, covriceii superiorii.
2: Între timp ne ocupăm de adevăratele știri ale țării.
1: Orientări și tendinți.
2: Nicușor Dan, știți, președintele, a anunțat ieri dimineață că premierul desemnat Eugen Tomac și-a depus mandatul și l-a desemnat să formeze guvern pe Adrian Veștea, membru PNL. Singura veștea, adică veștea singură, este că nu l-a desemnat pe domnul Grindeanu.
1: Orientări și tendinți.

0: Așadar, în weekend am avut avanpremiera filmului Fjord, considerat pe bună dreptate unul dintre cele mai importante filme europene ale anului, deși timp ar mai fi, suntem abia pe la jumătate. Avanpremiera pentru publicul român a avut simultan loc în 300 de săli de cinema din peste 50 de orașe. Doar în acest centru din capitală nu e precizat care centru. Despre ce e vorba? Deducă într-un centru comercial din capitală, din cele 20 de săli disponibile, 18 au fost pline, doar pentru acest film. Bun, dar câte au fost până la urmă? Păi, din datele prezentate după avantpremieră, înțeleg că peste 25.000 de oameni au fost prezenți în aceste săli. Aia nu-i rău, e un record nu doar pentru un film românesc, citesc aici, pentru orice film de-a lungul anilor. Mă rog, n-am datele cu care să și facem o comparație, mergem pe încredere. Cum spuneam, am văzut filmul, e genul de film pe care nu prea l-aș recomanda, să vă spun sincer. Și nu pentru că nu mi-a plăcut, dimpotrivă. Mi-a plăcut chiar foarte mult, printre puținele filme românești pe care doresc să le revăd. Problema e că genul ăsta de experiență cinematografică e foarte personal. Decizia de a merge la acest film ar trebui să vină fără ajutor de afară. Și oricum, merită văzut doar și pentru că toată lumea vorbește despre el. După o experiență de asta, îți dai seama cât de diferiți suntem noi ca oameni. Că deși noi am mers în același loc, pare că ne-am uitat la filme complet diferite. Și apropo, abia din toamnă se va vorbi din nou despre filmul ăsta, pentru că premiera propriu-zis va avea loc în toamnă sau pe la începutul anului viitor. Încă nu se știe exact, dar o să aflăm noi asta la timpul potrivit.
1: Ascultă Morning Glory cu Răzvan Exarhu, mai ales dimineața. Spune-i lui Răzvan cele mai înfricoșătoare expresii care v-au marcat copilăria, vă provocau teama atunci când venea vorba de mers la medic și Medicover vă poate premia cu 100 de euro și unul din pachetele de prevenție Prime Check, Lady Prevent, Screening Urologie și Screening Cardiologie. Medicover vă spune cu prietenie, frica de medic dăunează grav sănătății.
2: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
3: Între 15 și 21 iunie ai cafea măcinată Dalmair Intens 500 de grame la doar 29,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
1: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
4: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Gama Fiat Professional îți oferă multiple variante de caroserie, adaptate oricărei afaceri. Profită acum de oferta specială. Prețuri de la 17.900 de euro plus TVA, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
1: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
5: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
1: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
8: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
9: Argentina, în dansul...
7: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
10: Tati, am depredat tema la mate.
11: Oprim tema acum.
10: Asta e ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
11: Știi ce ai de făcut?
10: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
12: Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 108 cm la 1349 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă.
13: EMAG. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
14: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

Foarte, foarte interesantă inițiativa asta. Vă anunț de pe acum, de la început, de fapt, că suntem cu pinul pe hartă undeva prin Statele Unite, unde un restaurant a eliminat complet prețurile din meniu și funcționează exclusiv pe bază de donații. Dă-și tu cât vrei, mâncarea va fi oricum aceea și mâine. Clienții comandă, practic, mâncarea, iar la final plătesc atât cât consideră ei că merită sau cât își permit, fără nicio sumă fixă impusă. Cum spuneam, restaurant din Statele Unite, vorbim apoi dacă am putea să ne gândim și la varianta românească. Mă rog, de gândit ne putem gândi, mai ales că e și prânzul acum. Inițiativa pornește din dorința de a face mâncarea mai accesibilă și de a testa acest sistem bazat pe încredere între restaurant și clienți. Practic, localul funcționează pe un principiu simplu, mănânci, apoi contribui după posibilități, iar donațiile acoperă costurile de funcționare. Doamne ajută să le acopere! Și modelul ăsta pare să funcționeze, în ciuda unui detaliu care în mod normal ar speria orice antreprenor. Înțeleg că, potrivit datelor prezentate de proprietari, între 40% și 50% dintre clienți aleg să nu contribuie financiar pentru mesele consumate. Dar pare că e un experiment de succes care a slăbit interes în industria restaurantelor, un sector care operează de regulă cu marje de profit reduse.

0: Așadar, prima din 5, azi a fost. Practic, putem spune că astăzi în Rockaholic e o zi de luni cu real feel de vineri, când emisiunea asta va intra și ea în vacanță, draga de ea, pentru că merită. S-a muncit mult aici în Rockaholic în acest sezon. E momentul să facem și noi, redacția, o bine meritată pauză și să activăm în același timp cealaltă emisiune, Rock in the Morning, că și acolo prea s-a stat în ultima vreme. Da, mai avem încă puțin și ajungem și acolo. Vreau doar să vă reamintesc că astăzi de la ora 13 avem o nouă ediție Rock This Way cu Lucian Boariu. De la 16 e Rock Driver, astăzi e Claudiu Cărțână, iar de la ora 19 o nouă ediție Folk Bun cu Cristi Dumitrașcu. El va avea 3 invitați live în această seară în studio și 2 prin telefon. Bine, nu, Narcisa Suciu, contrabasistul Andreas Aron și editorul de carte Valentin Așder. Cei 3 vor participa la Felix Folk Festival, sâmbătă și duminică, de unde va intra prin telefon Claudia Arad din echipa de organizare. Și tot la finalul săptămânii se desfășoară și festivalul Alutus 22 la Slatina, de unde ne va vorbi tot prin telefon organizatoarea Cristina Baboi. Și cam atât pentru astăzi, rămâne cum am stabilit. Ne reauzim și mâine după ora 10, tot aici în Rockaholic. Ciprian Muntele sunt eu, pa, pa! Pa, pa.
1: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Timișoreana bere doză 0,55 litri la 3,39 lei bucata și Hel Energizant 0,25 litri la 2,79 lei bucata. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
2: Toți oamenii cu inimă mare, dar și puțin cu lampa arsă, vin la Bikers for Humanity Rockfest. Sunt Radu Almoșan de la Boschito și ne vedem la festival. Haideți!
3: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
4: Boschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
3: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farca, județul Vrancea.
4: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
5: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
6: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
7: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
8: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
9: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
10: Cântă cu mine dacă...
9: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
11: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
12: Bilete pe getin.ro.
13: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
14: 25 de ediții, mii de filme, un singur DIF. Între 12 și 21 iunie, la Cluj, Festivalul Internațional de Film Transilvania sărbătorește magia întâlnirilor în fața marelui ecran. Cinema contemporan, retrospective de autori și invitați din toată lumea vă dau întâlnire la TIFF, un festival dedicat publicului și cineaștilor. Detalii și program pe TIFF.ro. TIFF, de 25 de ani, tot aici.
15: Powered by Rock FM.
16: Cu noi pe Transalpina.
17: Pe 3 și 4 iulie, pe pârtia M1 din Rânca, pregătim scena pentru unul dintre cele mai așteptate festivaluri montane, Transalpina Fest.
16: Anul acesta sărbătorim 10 ani împreună cu Holograph, Phoenix, Trooper, Alexandra Căpitănescu, Compact Paul Ciuci, Krypton Magica, Tempest, The Rock, Îngeri și Corbi. Prezintă Cristian Hrubaru.
17: Transalpina Fest 2026, 3 și 4 iulie la Rânca, în Gorj.
16: Intrarea liberă. Recomandat de Rock FM.
18: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.

0: mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: Lia și Dan Perjovski, împreună.
4: O expoziție eveniment.
3: Pentru prima dată în România, la Arcub, Hanul Gabroveni.
4: Draft pentru o retrospectivă comună.
3: 40 de ani de artă contemporană care te provoacă să vezi lumea altfel. De la desen la instalație, de la idee la atitudine.
4: Până pe 26 iulie, la Arcub, Hanul Gabroveni.
3: Draft, arta care comentează.
4: Arta care te pune pe gânduri.
3: Ia-ți biletul pe arcub.ro și entertix.ro.
4: Un eveniment organizat de Primăria Capitalei prin Arcub.
3: Recomandat de Rock FM.
5: Bikers for Humanity Rock Fest este Woodstock-ul oamenilor buni. Ne vedem acolo cu iarbă prin păr.
6: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
7: Subcarpați, cargo, compact, celelalte cuvinte, dirty shirt și mulți, mulți alții.
6: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
7: Abonamente pe iabilet.ro. Partener media Rock FM.
8: The Breaks Over.

0: Veștea.
1: Eu nu știu pe ce se bazează domnul Veștea, cu noi nu a discutat, deci pe voturile UDMR încă în acest moment nu poate conta, pentru că n-am luat nicio decizie. Dorim să vedem care va fi poziția Partidului Național Liberal, nu dorim să luăm parte la încercări de scindare a Partidului Național Liberal și la răfuieli interne din cadrul partidului.

7,6% pentru lei și până la 5,8% pentru euro. Și Marea Britanie interzice accesul la rețelele de socializare pentru tinerii sub 16 ani. Prim-ministrul britanic Keir Starmer anunță un proiect de lege prin care vor fi de asemenea impuse restricții pe platformele de jocuri și de transmisiuni live. Lucian Boariu, la Rock FM. Rock and Talk.

aici la Rock FM. Are început programul de după amiază Rock This Way. E programul care se ascultă la rock-ul tău de muncă sau, cu alte cuvinte, îți ține companie la tine, la companie. Te salut de la rock-ul meu de muncă, sunt Lucian Boariu și ți-am pregătit, conform tradiției și desigur după bunul obicei, sesiunea de Q&A cu întrebarea Rock This Way plus piesa de rock colecție. Altfel, rămâne așa cum am stabilit de 15 ani încoace aici, la Rock FM, alegem mereu hiturile din toate timpurile și din toate genurile. Spre exemplu, supergrupul Audioslave cu Like a Stone.

0: Weekend foarte plin și intens pentru că cele trei radiouri vecine și prietene, Kiss FM, Magic FM și Rock FM, și-au dat din nou mâna și au organizat festivalul Chimaro în Piața Constituției. Pentru cine a fost acolo și pentru cine nu a fost, pe scena rock vineri pe ploaie au cântat Armand Popa și Robin and the Backstabbers. Apoi sâmbătă pe scena rock au evoluat Floarea Soarelui și Lupii lui Calancea, iar aseară au cântat The Groovy Bastards și Trooper. Fotografii, înregistrări și cronici de concert poți vedea pe conturile de social media ale Rock FM. Ăsta a fost festivalul Chimaro din weekendul ce s-a încheiat, dar urmează un alt festival important, Bikers for Humanity Rockfest la Brezoi, între 18 și 21 iunie, adică de joi până duminică, și să te ții și acolo ce line-up este pe afiș. Așa că astăzi ne-am gândit să te întrebăm ce festival te-a impresionat cel mai tare și de ce anume. Indiferent că e un festival de la noi sau din afară, că e rock sau e eclectic, te întrebăm în sesiunea de Q&A, aici în programul Rock This Way la Rock FM, ce festival te-a impresionat cel mai tare până acum și de ce anume? Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729 001122. Și rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, pentru că imediat o să ascultăm The Beatles, Iris și apoi Coldplay în programul Rock This Way.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electroofertă și comanda aer condiționat Starlight 9000 BTU la 1199 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
4: La vară, bluzul are o singură destinație, Brezoi Open Air Blues Festival, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
5: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
4: Rock-ul nu se explică, se simte.
6: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
4: și încă zeci de alte trupe anunțate.
6: Rockstad 2026.
4: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
6: Rockstad Extreme Fest, Timbav, Brașov, 27-31 iulie.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scriem noi peste.
0: 25 de ediții, mii de filme, un singur TIFF. Între 12 și 21 iunie la Cluj, Festivalul Internațional de Film Transilvania sărbătorește magia întâlnirilor în fața marelui ecran. Cinema contemporan, retrospective de autori și invitați din toată lumea vă dau întâlnire la TIFF, un festival dedicat publicului și cineaștilor. Detalii și program pe tiff.ro. TIFF, de 25 de ani, tot aici.
3: Powered by Rock FM.
4: Just pure rock here on Rock FM.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM și pentru că odată cu sezonul estival începe și sezonul festival. Astăzi în sesiunea de Q&A te-am întrebat ce festival de la noi sau din afară te-a impresionat cel mai tare până acum și de ce anume. Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729001122. Cineva îmi scrie: salut Lucian, m-a impresionat în anul 2023 la Bistrița Way to Far Fest. Organizatorii s-au ținut 100% de program, toate concertele au început exact la ora afișată pe program, nu au existat întârzieri, nimeni nu s-a plâns, trupele au reușit în acel program să-și cânte tot playlistul pe care l-au pregătit. De altfel, m-am bucurat de faptul că am reușit să văd trupa Sepultura live și m-am bucurat că i-am revăzut atunci pe scenă pe cei de la Trooper și Altar, ne scrie Andrei din Timișoara. Salutare la Peninsula, în Târgu Mureș, a fost de neuitat prin anii 2007-2008 un line-up cu Prodigy, Within Temptation și o locație excelentă cu locuri de distracție, terenuri de sport, corturi, lume faină, a fost de vis, păcat că nu se mai ține. Așadar, ce festival rock sau eclectic te-a impresionat cel mai tare până acum și de ce anume? Trimite mesajele tale scrise sau vocale prin WhatsApp la 0729 001122.

0: E Rock This Way aici la Rock FM, iar astăzi în sesiunea de Q&A te-am întrebat ce festival te-a impresionat cel mai tare până acum și de ce anume. Trimite în continuare mesajele tale scrise sau vocale prin WhatsApp la 0729001122. Și pentru că vorbeam ceva mai devreme despre faptul că în această săptămână revine Bikers for Humanity Rockfest la Brezoi, ediția 5-a. Ei bine, mă uitam pe afiș, sunt 4 zile anul ăsta. Joi, 18 iunie, concertează Phoenix, Dirty Shirt, Antract, E-Anna, Scarlet Aura și Overburn. Vineri, 19 iunie, vor cânta Trooper, Bucovina, Timpuri Noi, Alexandra Căpitănescu și Love Bite. Sâmbătă, 20 iunie, vor concerta Cargo, Boschito, Om la Lună, Dora Gaitanovici și Outflow, iar duminică 21 iunie vor cânta Subcarpați, Compact, celelalte cuvinte, Gothic și Revolter. Și ca în fiecare an, profitul obținut din vânzarea abonamentelor la Bikers for Humanity Rockfest va sprijini o cauză umanitară. Astfel, anul acesta, Bikers for Humanity România se alătură inițiativei Asociației Sfântul Stelian Ocrotitorul Copiilor de a ridica un centru terapeutic pentru autism în comuna Reghiu, sat Fărcaș, județul Vrancea. Așa că, pe lângă faptul că vei putea merge acolo să cânți, vei putea să și ajuți această cauză umanitară. Toate detaliile le găsești pe Bikers for Humanity România, pe conturile de social media. Așadar, ce festival te-a impresionat cel mai tare până acum și de ce anume? Trimite în continuare mesajele tale scrise sau vocale prin WhatsApp la 0729001122 și rămâi alături de noi, rămâi cu Rock FM, pentru că imediat ascultăm Cargo, Călare pe motoare. Și da, Cargo vor cânta la Bikers for Humanity Rockfest sâmbătă 20 iunie. Evenimentul este prezentat ca și Chimaro din weekendul ce tocmai s-a încheiat de colegul și bikerul Cristi Hrubaru. Așadar, imediat la Rock FM, Cargo și apoi minutul de știri.
1: Drumurile din Bucovina sunt cărări în suflet și toate duc către Bikers for Humanity Rockfest 2026.
2: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
3: Boschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
2: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
3: Abonamente pe chetin.ro. Partener media Rock FM.
4: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
5: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
4: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business,
5: marketing
4: și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli
5: de la Forumul Economic Mondial
4: aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet
5: pe brandminds.com.
4: Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
6: Locuința mea de vară e la Whitehorse Costinești.
7: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
6: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
7: și mulți alți artiști care vor urca pe scena Whitehorse Costinești.
6: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 iulie și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
7: Program și bilete pe getin.ro.
8: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... Peste tot e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
6: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro. Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
9: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
10: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
11: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
12: Vă invităm să urmăriți Campionatul Mondial de Fotbal 2026 pe gsp.ro.
13: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
6: Rock-ul nu se explică, se simte. Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy și încă zeci de alte trupe anunțate. Rockstad 2026. Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime. Rockstad Extreme Fest, Gimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
14: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai Corona Extra Six Pack, sticlă 330 ml la doar 29,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intră pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
15: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
6: Commercials left.

0: 14, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit, biroul politic național al PNL de la ora 17 va avea loc în format extins. Au fost invitați la întâlnire deputații și senatorii liberali, primarii de municipii, reședință de județ și președinții de consilii județene care nu sunt membri ai biroului. Același format extins a fost folosit de către PNL și când a decis să nu susțină guvernul Tomac. Ședința a fost convocată după ce președintele Nicu Șordan l-a desemnat pe liberalul Adrian Veștea premier, asta fără ca PNL să fie consultat. Și leul se depreciază, Banca Națională a anunțat un curs de 5 lei și aproape 24 de bani pentru un euro. Recordul a fost stabilit pe 6 mai după demiterea guvernului, când un euro era cotat la 5 lei și 26 de bani. Avertisment al salvamontiștilor, temperaturile de până la 30 de grade și umiditatea sunt condiții ideale pentru apariția căpușelor. Salvamontiștii recomandă turiștilor să poarte pantaloni lungi și chiar parazăpezi în zonele cu iarbă deasă și înaltă. Acestea au fost știrile, rămâneți cu Lucian Boariu la Rock FM.

Continuă programul Rock This Way. Te salut, Lucian Boariu sunt, și pentru că a început sezonul estival, dar și sezonul festival, te-am întrebat în sesiunea de Q&A ce festival, de la noi sau din afară, rock sau eclectic, te-a impresionat cel mai tare și de ce anume. Trimite mesajele tale scrise sau vocale prin WhatsApp la 0729001122. Cineva ne scrie: am uitat de Sighet Festival, primul fest în afara țării, în Budapesta. În ultimul an de facultate a fost prima oară când i-am ascultat pe Apocalyptica live, pe o scenă indoor, cu o sonorizare perfectă. A doua oară pe Prodigy, după Peninsula și The Killers. Am multe amintiri cu peripeții, aș repeta experiența. Ce festival te-a impresionat cel mai tare până acum și de ce anume? Trimite în continuare mesajele tale scrise sau vocale prin WhatsApp la 0729 001122. Rock FM.

0: E Rock This Way aici la Rock FM astăzi, când te întrebăm ce festival muzical te-a impresionat cel mai tare până acum și de ce anume. Trimite în continuare mesajele tale prin WhatsApp la 0729001122, dar ca de obicei ne poți scrie și pe pagina de Facebook Rock FM. Acolo Robert ne-a scris despre Ozora Festival, iar Felicia despre festivalul de blues de la Brezoi în 2020 și doi, cu Popa Chubby and Eric Gales și Beth Hart and Eric Gales. Ce festival muzical te-a impresionat cel mai tare până acum și de ce anume? Trimite în continuare mesajele tale scrise sau vocale prin WhatsApp la 0729001122. Și rămâi alături de noi, rămâi cu Rock FM, pentru că imediat o să ascultăm Cranberries, Evanescence și apoi Guns N' Roses.
1: Ascultă Morning Glory cu Răzvan Exarhu, mai ales dimineața. Spune-i lui Răzvan cele mai înfricoșătoare expresii care v-au marcat copilăria, vă provocau teama atunci când venea vorba de mers la medic și Medicover vă poate premia cu 100 de euro și unul din pachetele de prevenție Prime Check, Lady Prevent, Screening Urologie și Screening Cardiologie. Medicover vă spune cu prietenie, frica de medic dăunează grav sănătății.
2: Stilul Motivo continuă, garderoba de vacanță în cea mai bună variantă, rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă, plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
3: În 2026 încingem o mare horă pe motoare la Bikers for Humanity Rockfest.
4: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
5: Subcarpați, cargo, compact, celelalte cuvinte, dirty shirt și mulți, mulți alții.
4: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
5: Abonamente pe iabilet.ro. Partener media Rock FM.
6: Talta a primit-o de la tata. La schimb, a dat o promisiune că nu va lăsa niciodată lenul să tacă. Într-un prezent care se consumă la secundă, un om ne reînvață răbdarea și efortul. Fiecare mișcare a daltei artistului e o scrisoare către viitor. O dovadă că frumosul nu are nevoie de grabă, ci de suflet.
7: Pentru asta, el este vedeta noastră, el și voi. Mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
8: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
9: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

Rock This Way aici la Rock FM, astăzi în sesiunea de Q&A. Te-am întrebat, pentru că e început de sezon festival, ce festival muzical de la noi sau din afară, festival rock sau eclectic, te-a impresionat cel mai tare până acum și de ce anume? Trimite mesajele tale prin WhatsApp, scrise sau vocale la 0729001122 sau ne poți scrie și pe pagina de Facebook Rock FM. Acolo Cristi și Mari mi-au scris despre Open Air Blues Festival de la Brezoi cu Kaz Hawkins, Beth Hart, Anthony Gomez și mulți, mulți alții. Ce festival muzical te-a impresionat cel mai tare și de ce anume? Scrie-ne în continuare prin WhatsApp sau pe pagina de Facebook Rock FM. Urmează să ascultăm Vița de Vie, trupă care se pregătește pentru concertul aniversar de 30 de ani, ce va avea loc pe 24 iulie la Arenele Romane din București. Iar în deschidere va cânta un artist cât se poate de alternativ, Armand Popa, pe care poate că l-ai văzut vineri în cadrul festivalului Chimaro, pe o ploaie torențială. Așadar, Vița de Vie, sunetul mai tare. De fapt, ca să păstrăm liniștea publică, sunetul mai tare.

0: This Way aici la Rock FM și te invităm să intri și pe site-ul nostru rockfm.ro, acolo unde poți citi știri din rock, desigur, și poți afla și date din calendarul rock al zilei. În plus, pe rockfm.ro poți auzi podcasturile emisiunilor de aici de la Rock FM și tot acolo pe site-ul rockfm.ro poți vedea Rock TV și de asemenea poți asculta radiourile noastre online, 5 la număr până acum, și anume Rock FM, Hard Rock, Rock Ballads, Rock 80s and 90s și Blues Rock, toate recomandate desigur de Rock FM, unde imediat o să ascultăm Kiss, The Pretty Reckless și apoi Minutul de Știri.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Viața bate câmpii.
3: Portul Constanța este atacat din greșeală de drone marine ucrainene. Orașul Galați este atacat din greșeală de drone aeriene rusești. Mâine, păi mâine o să ne trezim cu drone terestre? Sau...
4: Să zicem mersi că bulgarii nu făcură droni. Să zicem mersi că bulgarii nu făcură droni. Nu făcură droni.
3: Să ne atace și bulgarii? Cum să ne atace?
4: Cu cine știe? O rătăcenie, ceva și... S-a dus portul caracă.
1: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
5: Râzi de ce existi.
6: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
7: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
8: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Fall Fest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești. Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 iulie și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro. Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
9: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
10: Pădurile regale. Singurul domeniu ce vă oferă două locații concomitent, atât un spațiu complet în pădure, cât și un spațiu interior în caz de vreme nefavorabilă.
11: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
12: Hai cu noi pe Transalpina!
13: Pe 3 și 4 iulie, pe pârtia M1 din Rânca, pregătim scena pentru unul dintre cele mai așteptate festivaluri montane. Transalpina Fest!
12: Anul acesta sărbătorim 10 ani împreună cu Holograph, Phoenix, Trooper, Alexandra Căpitănescu, Compact Paul Ciuci, Krypton Magica, Kempest, The Rock, Îngeri și Corbi. Prezintă Cristian Hrubaru.
13: Transalpina Fest 2026, 3 și 4 iulie. E la Rânca, în Gorj.
12: Intrarea liberă. Recomandat de Rock FM.
14: Un caz nou poate schimba totul. NCIS sezonul 20 continuă cu anchete explozive, amenințări neașteptate și decizii care se iau sub presiune. Echipa revine în forță acolo unde fiecare indiciu contează și fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Nu rata episoade noi din NCIS în fiecare miercuri de la 9 seara, doar pe AXN.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scriem noi peste.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.

0: Rock FM, este ora 15, minutul de știri cu Maria Ciura.
1: Bun găsit! Peste 500 de militari români și străini participă până vineri la un exercițiu multinațional în Marea Neagră. Activitățile au loc și în portul militar Constanța în cadrul exercițiului Eurasian Partnership. Antrenamentele vizează lupta contra minelor marine și neutralizarea dispozitivelor explozive subacvatice. România contribuie cu aproximativ 300 de militari. Restul vine din state precum SUA, Franța sau Canada. Noi restricții de circulație pe podul suspendat peste Dunăre pentru reparații. Traficul este deviat pe calea 2 de rulare între Tulcea și Brăila, anunță compania de drumuri. Podul suspendat de peste Dunăre este deschis traficului de 3 ani. De atunci s-a confruntat cu mai multe probleme tehnice și a fost asfaltat de câteva ori. Și rata șomajului în creștere în primul trimestru al anului, e vorba de o majorare cu 0,2 puncte procentuale la 6,5%. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Lucian Boariu la Rock FM.
2: Have your say on Q&A.

Și pentru că tot vorbeam orele trecute despre sezonul festival care a început, ei bine, Phoenix, pe care am ascultat aici la Rock FM, vor fi cap de afiș joi 18 iunie, în prima zi a festivalului Bikers for Humanity Rock Fest de la Brezoi, ediția cu numărul 5. Altfel, continuă programul Rock This Way aici la Rock FM. Încă o dată te salut, Lucian Boariu sunt și da, vorbim în continuare tot despre festivaluri. Pe 26 iunie la Arenele Romane va avea loc Shine Festival, unde cap de afiș vor fi cei de la Three Days Grace, cu invitați speciali Black Gold și Lacuna Coil.

0: Rock FM, pe Soundis, Spotify sau Apple Music. De dimineață, Morning Glory a zis așa: la noi, prima probă a bacalaureatului e să supraviețuiești sistemului până în clasa a 12-a.
1: Orientări și tendințe.
2: 33% dintre elevii care au început clasa pregătitoare în 2013 n-au mai ajuns la bacalaureat. Această generație a început școala cu 183.633 de elevi și a ajuns în septembrie 2025 la 130.136 de elevi înscriși în clasa a XIA la zi. În anul școlar 2013-2014, în clasa pregătitoare erau 183.633. 6 ani mai târziu, aceeași generație are 179.901. Țineți minte numărul ăsta de telefon. Acolo vă răspunde cineva care este analfabet. Deci, la începutul clasei a VIA și, mă rog, în... Nu vă mai zăpăcesc, o lăsăm așa, primim partea pozitivă, avem cu 33% mai puțin elevi care se pice bacul, pentru că, evident, nu ai cum să-l pici dacă nu îl dai.
1: Morning Glory, Morning Glory, te îngrașă cartofiorii.
3: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
4: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM.
5: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
6: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
7: Argentina, în dansul...
5: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
1: 25 de ediții, mii de filme, un singur TIFF. Între 12 și 21 iunie, la Cluj, Festivalul Internațional de Film Transilvania sărbătorește magia întâlnirilor în fața marelui ecran. Cinema contemporan, retrospective de autori și invitați din toată lumea vă dau întâlnire la TIFF, un festival dedicat publicului și cineaștilor. Detalii și program pe TIFF.ro. TIFF, de 25 de ani, tot aici.
8: Powered by Rock FM.
1: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
9: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
1: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
10: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei

0: de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

0: va fi Claudiu Cârțână. Iar dacă-i luni, poți asculta Folk Bun de la ora 19 cu Cristi Dumitrașcu și invitații săi. Printre ei, în această seară, va fi Narcisa Suciu. Iar eu te salut, Lucian Boariu, sunt, o să ne reauzim aici la Rock FM, mâine la prânz de la 1 PM. Până atunci să fie toate bune și noroace!
1: Tati, am de predat tema la mate.
2: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
2: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
3: Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 108 cm la 1349 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
4: Am mers și noapte.
5: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
6: Cântă cu mine dacă...
5: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
7: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
8: Bilete pe getin.ro.
7: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
9: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Gama Fiat Professional îți oferă multiple variante de caroserie, adaptate oricărei afaceri. Profită acum de oferta specială. Prețuri de la 17.900 de euro plus TVA, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
10: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
11: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
12: Acțiune!
13: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
12: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi?
14: Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
15: We'll be back soon. Rock FM.
10: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
16: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
10: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
16: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
10: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
16: Oamenii reali, muzică reală.
10: Rock FM.
16: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
17: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
18: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
19: Vă invităm să urmăriți Campionatul Mondial de Fotbal 2026 pe gsp.ro.
20: Te așteaptă la Fresh Fest festivalul celor mai bune oferte. Ai unt Dublin Dairy nesărat 200 grame la doar 9,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intre pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
21: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
22: No more commercials. Until next time. Rock FM.
23: I love your skin. Oh, oh, so white. I love your touch. Cold as ice.

0: Rock FM, ora 16 fără un minut, știrile sunt prezentate de Maria Ciurea.
1: Bun găsit, Sorin Grindeanu, mandatat de PSD să negocieze cu premierul desemnat Adrian Veștea, anunță surse citate de presă. Discuțiile ar urma să aibă loc mâine. Consiliul Politic Național al PSD s-a reunit azi după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe liberalul Adrian Veștea să formeze guvernul fără ca PNL să fie consultat. Și-au început lucrările la al treilea tunel de pe secțiunea montană autostrăzii Sibiu-Pitești între Boița și Cornetu. Este vorba despre tunelul Balota de 500 de metri. Pe șantier sunt mobilizați peste 560 de muncitori cu 155 de utilaje. Stadiul fizic al secțiunii este de 12%. Colectarea deșeurilor menajere în sectorul 1 din capitală de la persoanele fizice gratuită până în 2027. Aplicarea viitoarei taxe se află în etapa de consultare cu asociațiile de proprietari, anunță primăria. Colectarea se va face în aceleași zile ca și până acum. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Claudiu Cârțână la Rock FM.
2: Rock FM. Be the driver of your life.

House of the Rising Sun, în varianta de White Buffalo. Ce frumos! S-a fi încheiat el, Chimaro, cu toate trupele alea mișto, cu tot publicul ăla fain din București, din Piața Constituției, dar suntem la începutul unei alte săptămâni iluminate din punct de vedere cultural, din punct de vedere al muzicii românești, pentru că de joi și până duminică, între 18 și 21 iunie, la Brezoi, în județul Vâlcea, va avea loc Bikers for Humanity 2026. Toată spuma rockului va fi de văzut acolo. Vă salut, sunt Claudiu Cârțână și vă sunt astăzi alături preț de 3 ceasuri la Rock Driver.

Aș vrea și acum tată să ascult vorba ta. Aș vrea și acum tată să mai spui câte ceva. Aș vrea și acum tată când greșesc să mă cerți și apoi să mă ierți.

și sfatul spunea de amator. În tot ce cânti băiete pune și puțin folclor. Și îl chemam să vină cu mama de Crăciun. Și așa începea anul și anul era bun. Și l-așteptam de Paști și atunci era frumos. Vedea crescând nepoții mari și era bucuros. Și parcă era vis că tot se repeta. La fel se ducea anul, la fel anul venea. Când s-a împlinit sorocul să vină de Crăciun, atunci m-a chemat el să-l duc pe cel din urmă drum.

0: Fox on the Run de la Switch și nu este despre vulpea aceea care dă iama prin găini, este despre o vulpiță, o roșcată, o grupie care se tot ține după muzicienii ăștia de la Switch. Deși Fox on the Run este creditată la capitolul compoziție ca fiind un cântec realizat de toți membrii Switch, în realitate a fost proiectul de casă al lui Andy Scott, chitarist în Sweet. Ascultăm în câteva momente de la Crazy Town, Butterfly, rămâneți pe aproape.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 2,09 lei per 100 de grame, cașcaval Dalia Pilos 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid Ariel 4,5 litri la 69,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și sticlă. Cărul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
0: Vara asta, bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered by Rock FM.
3: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
4: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
5: E ușor când ai cu cine.
6: Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: Pe străzile din Los Angeles, nimic nu mai e de rutină. The Rookie, sezonul 8, continuă cu mize mai mari, intervenții periculoase și cazuri care scapă de sub control într-o clipă. Pentru John Nolan și echipa LAPD, fiecare apel poate deveni o luptă pentru supraviețuire. Acțiunea continuă cu episoade noi din The Rookie, în fiecare joi, de la 9 seara, doar pe AXN.
0: 25 de ediții, mii de filme, un singur TIFF. Între 12 și 21 iunie, la Cluj, Festivalul Internațional de Film Transilvania sărbătorește magia întâlnirilor în fața marelui ecran. Cinema contemporan, retrospective de autor și invitați din toată lumea vă dau întâlnire la TIFF, un festival dedicat publicului și cineaștilor. Detalii și program pe TIFF.ro. TIFF, de 25 de ani, tot aici.
8: Powered by Rock FM.
9: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Gama Fiat Professional îți oferă multiple variante de caroserie, adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială. Prețuri de la 17.900 de euro plus TVA, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
10: The break's over. Ready to rock.

Firehouse, Reach for the Sky. Nu sunt un campion al vitezei, așa că vă dau o mică informație un pic întârziată, dar binevenită, pentru că am avut ieri doi sărbătoriți speciali. Și le spun de aici, de la radio, din toată inima mea, la mulți ani lui Costin Adam, vocalist în Phoenix, și lui Vladi Săteanu, membru în aceeași trupă, instrumentist de excepție, este basistul Phoenix. La mulți ani, dragii moșului, să ne trăiți 1000 de ani și să ne încântați mult timp de aici înainte. Ne vedem cu siguranță joi, atunci va cânta Phoenix la Bikers for Humanity, în prima zi a acestui festival. Ascultăm de la Phoenix în minutele care urmează Zor de Zi. Rock FM, it rocks.

0: Total Without You de la YouTube a avut parte de un videoclip atât de bun, regizat de Mellor Tavis, încât a primit 7 nominalizări la Video Music Awards, la MTV, inclusiv la Video of the Year. Avea să câștige un singur astfel de premiu la categoria Viewer's Choice. Rămâneți alături de Rock FM și nu ratați știrile orei 17 prezentate de Maria Ciurea.
1: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
2: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Digo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Digo, așa că bucură-te de drum, Digo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
0: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM.
3: Să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Vino la Altex și ia-ți mașină de spălat rufe Beko 8 kg la 1399,9 lei și combina frigorifică Beko NeoFrost 358 de litri la 2299,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
5: Hai cu noi pe Transalpina!
6: Pe 3 și 4 iulie, pe pârtia M1 din Rânca, pregătim scena pentru unul dintre cele mai așteptate festivaluri montane. Transalpina Fest!
5: Anul acesta sărbătorim 10 ani împreună cu Holograph, Phoenix, Trooper, Alexandra Căpitănescu, Compact Paul Ciuci, Krypton Magica, Kempest, The Rock, Îngeri și Corbi. Prezintă Cristian Hrubaru.
6: Transalpina Fest 2026, 3 și 4 iulie. La Rânca, în Gorj.
5: Intrarea liberă. Recomandat de Rock FM.

0: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
1: Să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimba anturajul.
2: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
1: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
2: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
1: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
2: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
1: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 iulie și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
2: Program și bilete pe getin.ro.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: Commercials are over. Let the guitars take over.

0: Rock FM, ora 17, știrile sunt prezentate de Maria Ciurea.
1: Bun găsit, pierderii de 62 de milioane de euro pentru Metrorex în 2025, cu 72% mai mult față de anul anterior. Principalele cauze sunt numărul mai mic de călătorii decât cele estimate și subvenții

0: Trimite materiale creative, idei și propuneri privind îmbunătățirea siguranței rutiere. Comunicarea rezultatelor se va face pe 6 iulie. Și comandamentul Estivală Regională 2026 deschis oficial. Vor fi verificate, între altele, restaurantele, magazinele și depozitele alimentare, anunță ANSVSA. Controlele vor avea loc până pe 16 august pe litoral, dar și în zonele turistice din Delta Dunării. Acestea au fost știrile. Claudiu Cârțână la Rock FM.
1: Don't be a coca-lar. Be nice, truck driver.

Tare plăcută, mai e piesa asta, mai chiteroasă, așa, venită de la R.E.M. What's the Frequency, Kenneth, un cântecel lansat de R.E.M. în 1994. Vă salut, sunt Claudiu Cărțână.

0: să mor de dragul tău. Păi de ce să mor, măi, nene, măi? Nu-ți dorești să trăiești cât mai mult pentru persoana iubită? Și uite, așa i-a lovit poezia și pe creatorii I Just Died In Your Arms Tonight. Mai bine e să trăiești cât mai mult și cât mai fericit în brațele persoanei care te face să te simți bine și pe care o iubești. Am ascultat I Just Died In Your Arms Tonight în varianta To Die For, o variantă mai industrial, așa. Guess Who? Ascultăm imediat. Rămâneți pe aproape American Woman.
1: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Două cutii Persil, detergent automat pentru rufe, atât de 13 capsule, la 15,99 lei. Și Nivea Sun cu protecție solară 200 ml, plus Nivea Sun Spray, după plajă, 200 ml, la 44,99 lei. Descoperă-le pe toate în magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electrofertă și comanda aer condiționat Starlight 9000 BTU la 1199 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă.
5: EMAG. Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

0: dintre cele 50 de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: 25 de ediții, mii de filme, un singur TIFF. Între 12 și 21 iunie, la Cluj, Festivalul Internațional de Film Transilvania sărbătorește magia întâlnirilor în fața marelui ecran. Cinema contemporan, retrospective de autori și invitați din toată lumea vă dau întâlnire la TIFF, un festival dedicat publicului și cineaștilor. Detalii și program pe tiff.ro. TIFF, de 25 de ani, tot aici.
2: Powered by Rock FM.
3: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Gama Fiat Professional îți oferă multiple variante de caroserie, adaptate oricărei afaceri. Profită acum de oferta specială. Prețuri de la 17.900 de euro plus TVA, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
0: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ceapă roșie din România la 2,99 lei legătura și nectarine la 13,49 lei caserola de 1,5 kg. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
4: Commercials

creat acest cântece. Aerosmith ne oferă în momentele următoare o piesă extraordinară, Crazy. Rock FM. It rocks. Come here, baby.

0: Island in the Sun de la Weezer și pentru că am ascultat trupa asta, mi-am amintit că alaltă ieri, pe 13 iunie, iată într-o zi cu noroc, a fost ziua de naștere a lui Rivers Cuomo. El este chitarist, vocalist și principalul compozitor pentru trupa de rock Weezer. La mulți ani, domnule, la mulți ani tuturor sărbătoriților. Și vă invit să rămâneți pe aproape pentru că la fix vor fi știri prezentate de colega Maria Ciurea. Ascultă Morning Glory cu Răzvan Exarhu, mai ales dimineața. Spune-i lui Răzvan cele mai înfricoșătoare expresii care v-au marcat copilăria, vă provocau teama atunci când venea vorba de mers la medic și Medicover vă poate premia cu 100 de euro și unul din pachetele de prevenție Prime Check, Lady Prevent, Screening Urologie și Screening Cardiologie. Medicover vă spune cu prietenie, frica de medic dăunează grav sănătății.
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită, cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 14,99 lei kilogramul, roșii cocktail cu ciorchine românești la 9,99 lei caserola de 500 de grame prin Lidl Plus și ardei roșu Palermo la 7,99 lei punga de 500 de grame. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
3: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
4: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
5: Relaxarea începe înainte de plecare. Cu oprire la serviciurile Porsche Interauto sau PIA pentru prieteni. Ai 30% reducere până pe 30 iunie la costurile de mentenanță pentru mașinile între 4 și 8 ani vechime. Ofertă valabilă pentru mărcile Volkswagen, Audi, Skoda, Seat și Cupra. Intre pe pia.ro/service pentru detalii.
6: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
7: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro?
8: Cred că e greșit prețul.
7: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
9: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega!
10: Între 15 și 17 iunie ai salată de vinete cu sos de maioneză Mega Appetit, 250 de grame, cu 20% reducere, la doar 10,59 lei prin card Connect. Și zacuscă Capricii și Delicii, 550 de grame, cu 20% reducere, la doar 15,99 lei.
11: Mega Image! Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
12: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
13: Argentina, în dansul...
11: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
14: Freshfall te așteaptă la Freshfest, festivalul celor mai bune oferte. Ai înghețată Magnum diverse sortimente 440 ml la doar 24,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intre pe freshfull.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
15: You heard the ads. Now

0: ascultați Rock FM, este ora 18. Știrile sunt prezentate de Maria Ciurea.
1: Bun găsit, decizie reconfirmată prin vot. PNL nu va mai participa la guvernare cu PSD. Între timp, continuă tensiunile în interiorul partidului. Dacă anumiți liberali sunt nemulțumiți că președintele Nicu Șordan l-a desemnat pe Adrian Veștea să formeze executivul fără ca PNL să fie consultat, există și așa numitul grup anti-Bolojan care susține un guvern Veștea. Unul dintre ei este Rareș Bogdan, care spune că reformele lui Bolojan nu au dus la rezultatul scontat.
2: Din punctul meu de vedere, a anunțat multe, dar a făcut foarte puține. Deci reformele nu au dus la rezultatul scontat și cred că premierul care va veni trebuie să se axeze în primul rând pe investiții. Adrian Veștea va fi viitorul premier al României. Sper să se gândească în primul rând la investiții și mai puțin la tăiere.
1: Între timp, Sorin Grindeanu a fost mandatat de PSD să negocieze cu premierul desemnat Adrian Veștea, anunță surse citate de presă. Cei din UDMR au spus că așteaptă o decizie a liberalilor înainte de a se poziționa. Și statul român vrea să cumpere gazele din Marea Neagră. Guvernul se află în plin proces de negocieri cu compania OMV Petrom, potrivit administrației rezervelor de stat. Ne spune mai multe Alexandrei.
3: Termenul pentru finalizarea discuțiilor privind exercitarea de către statul român a dreptului de preemțiune, adică prioritate la cumpărare pentru gazele vândute de OMV Petrom, a expirat. Un contract pe 7 ani în valoare de circa 2 miliarde de euro ar putea fi semnat, scrie Hot News. Totuși, România nu are un guvern cu puterii depline și înțelegerea ar putea pica. Într-o asemenea situație, producătorul capătă dreptul de a vinde gazele către alte entități. Interesată de achiziție e și compania MVM din Ungaria. Prețul nu poate fi mai mic decât cel oferit României. Se estimează că în perimetrul Neptun Deep sunt circa 100 de miliarde de metri cubi de gaze naturale, echivalentul consumului pe 90 ani al României.
1: Greva de avertizment la vamă. Sindicaliștii de la Meridian anunță că protestul va avea loc miercuri între orele 12 și 14. Protestatarii reclamă problemele grave care afectează condițiile de muncă și drepturile profesionale și salariale ale vameșilor. În primul rând, nu a fost încheiat contractul colectiv de muncă, deși acesta este esențial pentru angajați. Totodată sunt nemulțumiți și de noua lege a salarizării. Și 15 oferte depuse pentru construirea drumului de legătură între A0 și viitorul terminal 1 al aeroportului Otopeni. Drumul va scurta un traseu de circa 20 de kilometri la 2,5 kilometri. Lucrările ar trebui să fie gata în 2 ani și jumătate. Și la final, datele meteo de la Morchest. Vreme frumoasă mâine, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade. Cerul va fi variabil, prin estul țării la munte și doar izolat în restul zonelor va ploua. Atât la știri, rămâneți cu Claudiu Cârțână la Rock FM.
4: The road doesn't belong to you. Be kind. Rock Driver on Rock FM.

Californication, piesa care dă titlul albumului lansat de Red Hot Chili Peppers în anul de grație 1999 și care, după cum spunea, fără rețineri, măria sa basistul Red Hot Chili Peppers și anume Flea, este cel mai bun cântec din discografia acestui grup american. O știe el și o știe, să-i dăm crezare. Gânduri de bine, sunt Claudiu Cârțână, a început ultima oră de Rock Driver de astăzi.

0: It's not only a fantasy, it's Hey You, o piesă de la Pink Floyd, de pe marele album The Wall, printre piesele în care părțile vocale sunt împărțite între David Gilmour și Roger Waters. Nu vă îndepărtați de la Deep Blue Something, ascultăm în câteva momente Breakfast at Tiffany's.
1: Stilul Motivo continuă, garderoba de vacanță în cea mai bună variantă, rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă, plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
2: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
3: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
4: Vacanța asta poți

0: cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
2: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
3: Între 15 și 21 iunie ai cafea măcinată Dalmair Intens 500 de grame la doar 29,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
4: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

când ați fost ultima oară la sală, pentru că n-am mai fost de ceva vreme și mi se părea o nebunie cu tot zgomotul ăla de fiare, de muzică sau pseudo-muzică sau ce-o fi beat-ul ăla continuu care se tot aude. Nu înțeleg de ce la sălile de forță sau la sălile de sport în general nu se folosesc piese cunoscute, cum ar fi asta pe care...

0: India Arminel de la Status Quo. Pe loc de pauză este gata Rock Driver-ul de astăzi. Înainte să mi-au rămas bun, vă invit să rămâneți alături de Rock FM, pentru că de la ora 19 va fi folk bun. Cristi Dumitrașcu v-a pregătit o ediție specială cu invitații în studio, Narcisa Suciu, contrabasistul Andreea Saron și editorul de carte Valentin Ajder. De asemenea, vor mai participa prin telefon la această ediție Claudia Arad, pentru a vorbi despre Felix Folk, iar despre festivalul Alutus 22 de la Slatina va vorbi tot prin telefon organizatoarea Cristina Baboi. Sunt Claudiu Cărțână, pe mâine, bye bye!
1: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
2: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Digo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Digo, așa că bucură-te de drum, Digo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
3: 25 de ediții, mii de filme, un singur DIF.
0: Între 12 și 21 iunie la Cluj, Festivalul Internațional de Film Transilvania sărbătorește magia întâlnirilor în fața marelui ecran. Cinema contemporan, retrospective de autori și invitați din toată lumea vă dau întâlnire la TIFF, un festival dedicat publicului și cineaștilor.
3: Detalii și program pe tiff.ro.
0: TIFF, de 25 de ani, tot aici.
4: Powered by Rock FM.
0: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane,
3: marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper.
0: Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat.
3: Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet.
0: Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro.
3: Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
5: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
6: Acțiune!
7: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro.
8: 0 euro?
7: Cred că e greșit prețul.
9: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
10: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
11: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
12: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
13: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
14: Te așteaptă la Fresh Fest
6: festivalul celor mai bune oferte. Ai căpșune românești 250 grame la doar 8,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intră pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
8: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
14: The break's over.

0: Folk Bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.
1: Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție de Folk Bun. Așa cum am anunțat pe pagina oficială, invitați în studio sunt în ordinea numerelor de pe tricou Narcisa Suciu, care încă are până să intre pe teren, a ajuns un pic mai târziu, motivele sunt evidente, traficul din București este unul normal la ora asta. Domnul Valentin Ajder, editor de carte și un mare rapsod folk. Bună seara, domnul Ajder.
2: Bună seara, bună seara. Îmi pun și eu căștele să ne auzim mai bine.
1: Așa, bine ați venit.
2: Mă bucur că suntem contemporani.
1: Exact așa. Suntem în direct și pe pagina oficială Folk Bun, unde ne puteți vedea. Și nu în ultimul rând și nu cu ultimul număr de pe tricou, domnul Andreea Saron, contrabasist de mare anvergură, a ciuiat pe lângă niște folchiști celebri. Bună seara, domnul.
3: Bună seara, sunteți foarte generos, vă mulțumesc foarte mult. Bună seara tuturor ascultătorilor, mai ales cu acea mare anvergură. Vă...
1: Nu, eu am crezut că vorbeați despre aciuiatul dumneavoastră, dar o să mai...
3: Glumeți ca de obicei.
1: Da. Și o să vezi cât de glumeață o să fie și Narcisa Suciu, care ajunge imediat în studio. Vorbim despre două festivaluri mari care se întâmplă în weekend, Folkfest Băile Felix, în 20 și 21, chiar în Băile Felix, în Piazzetta Apollo, și un festival care se întâmplă în același timp, la Slatina, se numește Alutus 22. Vom intra în direct cu una dintre organizatoarele festivalului de la Felix, cu Claudia Arad, și vom intra și cu organizatoarea festivalului de la Slatina în prima oră. Vedem cum ne împărțim, ori în prima, ori în a doua. Spuneți, domnule Andreea Saron, că vă văd așa un pic nedumerit.
3: Este starea mea directă.
1: Îi spunem la mulți ani pentru ziua de naștere de curând sărbătorită. Domnul Ajder a împlinit o vârstă nemaipomenită.
2: Rotundă ca burta.
1: Rotundă. Și trebuie să vă spunem că avem o relație de prietenie destul de veche. Ne-am întâlnit de multe ori la festivalul Seri Eminesciene de la Ipotești, acolo unde ați venit mereu cu un stand de carte, așa cum se va întâmpla și acum sâmbătă și duminică la Băile Felix.
2: Da.
1: Îmi spuneați că sunteți la limita supraviețuirii economice, pentru că, da, din păcate, în ziua de astăzi cărțile nu sunt prima opțiune pentru oamenii din România. Cum e?
2: Cam așa e, dar cred că n-ar fi bine să ne plângem și în această emisiune, unde ar trebui să cântăm și să, vorba aia, să uităm de angoase. Vorba țăranului român, cu cât cânt, cu atâta sunt. Adică, da? Nu știu, pentru mine și cred că pentru foarte multă lume, muzica în general și folk în special, pentru mine e un fel de dedublare, ca să zic, existențială, să mai scăpăm de grijile cotidiene și să aducem în actualitate poezie, că până la urmă cam așa a început folk-ul, ca o formă de poezie cântată. Mă rog, dacă ne uităm în istorie, o să vedem că a apărut în urma crizei economice din America, ceea ce ar însemna că trebuie să ne bucurăm cât mai mult când apare câte o criză, că se naște câte un curent artistic, muzical. Nu cred că e chiar așa, dar în fine, la noi istoria folcului nu e foarte lungă, așa că nu știu, dacă o să vină vremea vorbim și despre asta, dar eu mă bucur de poezia cântată, pentru că vorba lui Nichita Stănescu, poeții care au avut parte de, să zic, de muzică care să le acompanieze poezia, sunt mult mai cunoscuți decât cei care, ale căror poezii n-au fost cântate, și lucrul ăsta chiar e vizibil.
1: Așa este, poezia cântată, folcul acesta în care, iată, a intrat și colegul meu Andreas cu contrabasul lui fermecat. Vom vorbi despre toate lucrurile astea, vom vorbi și cu Narcisa. Avem un cântec pe care l-am pregătit și care este compus de Dinu Olărașu, unul dintre marii poeți ai folcului. Nu este doar un un artist, un rapsod care compune muzică pe poezie, își compune propria lui poezie, este unul dintre puținii artiști din folk care nu au compus pe alți autori. Așa cum în deopște este cunoscut că foarte mulți dintre folkiști, de exemplu, au compus pe poezia lui Adrian Păunescu sau a lui Nichita sau, sigur...
2: Da, Dinu este chiar unul din puținii care au fost acceptați de Păunescu să cânte pe versurile lui.
1: Exact.
2: Din fericire, i-am publicat vreo 3 cărți, lucruri care mă onorează și dacă ne ascult acum, îi transmitem o vorbă bună și un gând bun.
1: O vorbă bună și un gând bun și uite și un cântec bun, se numește Luna, Dinu Olărașu și Narcisa Suciu, care are toate șansele să intre chiar pe parcursul, exact, pe când începe piesa, atunci vine și Narcisa. Folk bun, Rock FM, haideți să ascultăm.

0: Folk bun la Rock FM.
1: Am revenit aici în direct cu Valentina Jder și cu Andreea Saron. Narcisa vine în curând. Avem de vorbit despre, după cum spuneam, despre două festivaluri mari. În primul rând despre Felix Folk Festival, unde Valentina Jder va avea o expoziție de carte. Am zis bine?
2: Da, pot să spun și ce cărți vor fi acolo în mare parte.
1: Așa.
2: Adică vor fi cărțile unuia din fondatorii folcului și nu numai folcului în România, Dorin Liviu Zaharia, adică volumul, sau să zic așa, poezia în trei volume, Poemne,
1: așa,
2: intitulată de autor, înainte de a pleca spre lumi mai frumoase, așa zicem noi. Vor fi cărțile lui Doru Ionescu, căruia trebuie să-i aducem un omagiu de-a dreptul, pentru că el face pentru, cel puțin pentru muzica de azi, pentru folcul de azi și pentru alte genuri, ceea ce a făcut, de exemplu, Gabi Mihailescu pentru muzica Mariei Tănase, pentru muzica multor orchestre populare, cărora el le-a dat stare civilă, urcându-le de la botezuri și cu mătrii pe scenă, și sunt multe nume, dar nu devin de la subiect, și vor mai fi fetele din jazzul românesc, așa, vreo 13 soliste de prim rang. Vom avea și cărțile maestrului Ion Pizo, tenorul care a făcut filozofie cu Blaga, și aici avem o temă de discuție de alte 2-3 ore, poate facem și asta, și câteva romane, ca să nu intimidăm lumea numai cu muzică teoretică și cu alte filozofii. Sperăm să fie pe placul celor care vor veni să ne vadă și să ne audă, sper.
1: 0729 001122 este numărul nostru de WhatsApp binecunoscut Rock FM. Aici ne puteți scrie. Am primit deja un mesaj. Salutare, dragilor, felicitări pentru invitații speciale în această seară minunată. Succes maxim, Claudiu Mihail Petre, neobositul nostru fan. Avem aici lucruri comune de disputat, nu doar noi aici în studio, și sunt convins și că și cei care ne ascultă au valori comune. Carte. Ce crezi, Andreas, că vei găsi acolo interesant, pentru că te știu un fervent cititor? Ridicăm și microfonul, sigur că da.
3: Un microfon tăiat este destul de imposibil într-o emisiune, bravo, un reflex foarte bun.
1: Foarte bun.
3: Cărți. Ce cărți cred că... Bă, sunt absolut fascinat de faptul că este atât de multă filozofie, ceea ce mie îmi place foarte, foarte mult. Beletristica, mai puțin în ultima vreme, dar cred că vine de la CNP. Odată cu vârsta încep să cauți...
2: Căută mai mult sens.
3: Exact, să cauți mai mult sens, mai puține povești. Dar asta cu Blaga și tenorul nu o știam și mă fascinează doar așa din titlu.
2: Da, este într-adevăr un om extraordinar, a cântat peste 3000 de spectacole de operă în peste 40 de țări, după care a fost directorul teatrului din Oldenburg 14 ani, unde se montau din două în două săptămâni alte spectacole.
1: Uite că a venit și Narcisa. Bună seara!
2: Bună seara! Bună seara! Ne bucurăm că suntem contemporani.
1: Bine ați venit! Nu e așa că a fost bine pe stradă, nu? Așa, sunteți la televizor, să știți că pe lângă...
3: Da, suntem și la televizor.
1: Da,
3: suntem chiar în direct.
1: Am ascultat un pic mai devreme Luna, cântecul cu Dinu.
4: Cu Dinuțu.
1: Așa, și ne-am bucurat foarte tare. Între timp s-a încins o discuție aici despre cărți, despre faptul că domnul Valentin Ajder vine cu tolba plină de cărți la Băile Felix, acolo unde dumneavoastră veniți cu avionul, sigur, alții vin cu motocicleta.
3: Unii cu mașina, da, din păcate.
1: Fiecare după...
4: Fiecare după posibilități.
1: După posibilități, dar cărțile ne unesc.
4: Dar știi că și cărțile mele au ajuns deja acolo. Și asta doar din cauza că o să vină și domnul Valentin cu cărțile.
1: Păi ce cărți? Hai, zi-ne tot!
4: Sunt un autor de succes. Sunt un autor de succes, am două bestselleruri care, sigur, nu sunt beletristică. Mi-e și ușor jenă să le numesc cărți.
1: Ceva, niște cărți pentru copii, știu
4: nu,
1: eu...
4: Nu, nu sunt pentru copii, sunt exact pentru părinți.
1: pentru părinți, că știam povestea cu fata ta.
4: Da, ideea din spatele cărții, pentru mine, mă rog, fantezia mea era că o să o cumpere copii, o să o dea părinților cadou și o să-i roage să răspundă la toate întrebările cărții până într-un moment oarecare, nu știu, ziua copilului, 1 martie, 8 martie, Paște, Crăciun sau orice altă sărbătoare, doar că am fost surprinsă să constat că în foarte multe cazuri părinții cumpără cărțile, răspund întrebărilor cărților și, pe urmă, le dau înapoi copiilor, mă rog, cadou. Și am vândut, cred că am trecut de 30.000 de exemplare, ceea ce pentru piața de carte din România mi se pare incredibil.
2: Mai mult decât foarte bine.
4: Da, mi se pare absolut incredibil, mai ales că nu, da, repet, n-am scris vreo beletristică sau ceva fain, nici măcar vreo, da. Dar cred că am avut o idee foarte bună și s-a materializat în ceva ce se numește carte, că este între...
1: Păi, cine știe, poate reeditați file. Cu domnul Așder, poate faceți o...
4: Am contract.
1: Aveți contract?
4: Da, da, sunt sub contract cu editură, dar...
2: Nu ne grăbim.
4: S-ar putea ca la un moment dat să scriu chiar beletristică, cine Dumnezeu știe.
1: Bun. Hai să trecem la muzici. Haideți. Și să te întreb de când ai mai cântat acolo, aproape de zona crepusculară.
4: Da, pentru mine Oradea este un loc special în sensul că e a doua mea casă, în sensul că am crescut jumătate la Baia Mare și la Oradea, pentru că mare parte din familia mea este încă în Oradea. Bunicul meu a fost preot acolo și, mă rog, cam toate vacanțele mele și toate weekendurile prelungite se întâmplau la Oradea și respectiv la Băile Felix, că, bineînțeles, când ajungeam acolo, acolo mergeam. Și pentru mine Oradea e un punct sensibil. Am mai cântat la Oradea în urmă cu vreo 5 ani, 4 sau 5 ani, la deschiderea târgului de Crăciun, la aprinderea luminițelor. Și cred că a durat vreo 15 minute de cântat efectiv pe scenă, până să-mi dau seama că eu de fapt eram și cântam în fața bisericii unde bunicul meu sluja. Și m-am curentat un pic și a fost greuț. Dar... A fost tot, cred că a fost toată lumea din Oradea acolo în seara aia pentru aprinderea luminițelor, firește, dar... Vară mi-am zicea, eu cred că n-am văzut nici la Revoluția atâta lume pe stradă în Oradea. Nu, a fost fain și a fost foarte emoțional pentru mine și de atunci n-am mai fost. Și așa că... Mă duc cu emoții.
1: Uite, am să fac un gest foarte... Am să fiu generos cu voi.
4: Așa.
1: Cu Narcisa și cu Andreas și nu și cu Valentin. De ce?
4: Așa.
1: Pentru că voi doi, împreună cu mine, veți cânta sâmbătă.
4: Da.
1: Sâmbătă, Mircea Baniciu n-o să cânte, o să cânte duminică.
4: Da.
1: De pentru care o să ascultăm o piesă cu Mircea Baniciu acum.
4: Foarte bine.
1: Așa, ca
4: gândit
1: să vă treacă de dorul.
4: Foarte
1: de
4: bine
1: tetea.
4: Te-ai gândit.
3: Foarte bine te-ai gândit.
1: Pentru că, și o să și spun aici repede care este line-up-ul. Sâmbătă, Ducu Berții, Narcisa Suciu, Cristi Dumitraș cu Andreea Saron. Și aici merită foarte scurt să spunem că va fi o premieră.
4: Este once in a lifetime.
1: Da.
4: Da,
1: nu-i premieră, fiindcă s-a întâmplat și la Vasile și Icaru.
4: Așa e, doar
1: martie.
4: Că acolo au fost două cântecele pe care noi trei le-am cântat împreună. De data asta o să cântăm un recital întreg.
1: Așa.
4: Și cine o să fie acolo o să vadă o chestie care nu se va mai repeta
1: care
4: niciodată.
1: Care nu se mai repeta sau cine știe să nu spui niciodată.
4: Nu, dar
1: nu
4: o să fie la fel.
1: Nu o să fie la fel,
4: aia
1: corect.
4: Nu se va mai întâmpla niciodată, că e prima oară când e așa.
1: Da. În aceea seară va fi pe scenă Alina Manole, vor fi Alina Manole, Cosmin Vaman, Raul Silaghi, Carmen Ifrim, Săsărman, Cristina Pantea, trupa ta și grupa vocală Floarea de Lotus. Duminică, așa că vă spuneam, Mircea Baniciu, trupa cu valoare adăugată, Claudia Șerdan și Jimmy El Laco, Andreea Rad și Toni Arendaș, Daniel Făt, Dan Vană, Adina Hodișan, Iuliu Ciura, Valentina Jder, iată că pe lângă expoziția de carte va avea și un recital, sunt convins, excepțional, și școala de canto Vincero.
4: Tu știi Mircea... că eu cu Dani Făt am crescut?
1: Păi,
4: am făcut împreună actorie în Baia
1: Mare. Maramu, da, amândoi.
4: Da, da. Nu i-am mai văzut de foarte mulți ani.
1: Da,
4: de foarte mulți ani.
1: Are un show senzațional și Dani Făt cu eurile lui și cu toate, nu doar cu alea, are niște cântece.
4: Da.
1: Am pregătit unul în seara asta, foarte, foarte frumos, de pe un album mai vechi al lui, dar care mie mi-a rămas la inimă, o să ascultăm la momentul potrivit. Și pentru că Oradea este taman în partea ilaltă a țării decât este Marea, ce să vezi, Mircea Baniciu ne va cânta în seara asta pe bandă, sigur, cum era vorba, că nu-i pe bandă, ne va cânta un cântec senzațional, Marea.

0: Pădurile Regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii. Pădurile Regale, furnizor al Casei Regale, locație unde nunțile sunt organizate de Bon Mariage, de asemenea furnizor al Casei Regale.
1: Legio Phoenix MC România, dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
2: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
1: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
3: No more interruptions, just pure rock, here on Rock FM.
1: Folk bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.

Alo, Marlena. Marlena. Vorel la telefon. Sunt în gara ca o fiară. Destextilează-te.

0: te băga, ascultă. E o dramă de cartie.
1: Realitatea e că Marilena oricum o dădea, tot la complicitate intra. Cum a zis și procurorul, care-i om întreg la fire, realmente Marilena nu avea nicio ieșire.
2: Folk bun la Rock FM.
3: Mircea Vintilă, dramă de cartier. Cei care ascultă emisiunea Folk Bun seara, în seara de luni la Rock FM, au mai auzit-o. Ce ziceți de această experiență? Unul dintre cei mai curajoși artiști din folk a avut atâtea colaborări, atâtea trimiteri către aparent direcții total incompatibile cu... Înțelegeți voi, e și o vorbă, voi cu folcul vostru. Suntem în studio, în direct, cu Narcisa Suciu, cu Valentina Jder și cu Andreea Saron, iar la telefon este doamna Cristina Baboi, organizator al festivalului Alutus 22 de la Slatina. Sărut mâna, bine ați venit la Folk Bun!
4: Bună seara!
3: Bună seara! Suntem bucuroși să vă auzim și să ne spuneți ce-i cu Alutus ăsta pe care eu îl știu de foarte multă vreme, să tot fie vreo, dacă nu greșesc, dacă... 5 ani, așa în alte, probabil că în alt format m-am văzut cu vestita trupă Alutus, da, să fie vreo 20 și ceva de ani de când am cântat împreună acolo. Cum s-a născut festivalul și ce se întâmplă anul ăsta? Înțeleg că este nu doar sâmbătă și duminică, așa cum este cel de la Felix, este undeva începând de joi sau de vineri?
4: Nu, vineri și sâmbătă.
3: Vineri și sâmbătă.
4: Da.
3: Este un dialog al artelor, așa se declară pe afiș, Alutus 22, ediția 5-a, și ne bucurăm să avem de-a face cu artele de toate felurile. Suntem aici cu domnul Ajder, care este editor de carte și rapsod, și toți cei care suntem în studio ne bucurăm de fiecare întâlnire cu artiștii. Iată, în parte, artiștii care vin la Slatina vin și la Băile Felix în zilele următoare. Cum ați făcut selecția? Cum v-ați hotărât să arate în felul ăsta festivalul anul ăsta?
4: În perioada 19-20 iunie 2026, în parcul Vila de Protocol, este un spațiu non-convențional din Slatina, va avea loc cea de-a 5-a ediție a festivalului Alutus 22, care se va desfășura și anul acesta, ca și anul trecut, sub genericul Dialogul Artelor. Festivalul este organizat de Consiliul Județean Olt și Centrul Județean de Cultură și Artă Olt, în parteneriat cu Liceul Nicolae Titulescu din Slatina.
3: Câți spectatori au venit în edițiile anterioare?
4: În jur de 300 de spectatori. Este un parc, totul se desfășoară în aer liber, unde avem mai multe activități. Este un eveniment care își propune să aducă împreună diferite forme de expresie artistică, de aceea, începând de anul trecut, l-am numit Dialogul Artelor, și anume muzică folk, pictură, literatură și meșteșuguri tradiționale. Ne dorim să oferim publicului slătinean o experiență culturală complexă în care artele să comunice între ele, să creeze un spațiu al creativității și al întâlnirii dintre artiști și comunitatea noastră locală.
3: Am văzut că aveți și artiști din Oltenia, precum este Dan Vană, care va veni și la Băile Felix.
4: Dan Vană, pe care l-aș numi nașul acestui festival, ne este de foarte mare ajutor. Colaborăm, a venit la fiecare ediție, colaborăm încă de la prima ediție, dumnealui ne ajută cu uneori recomandarea artiștilor, cu numerele de contact. După cum v-am spus, programul este foarte divers. Publicul slătinean va putea participa la atelierele de pictură pe șevalet în aer liber, tinerii fiind în centrul acestui demers cultural, elevii claselor de pictură de la Liceul Nicolae Titulescu, fiind o oportunitate importantă pentru dezvoltarea și promovarea talentului lor. De asemenea, în program noi, Centrul Județean de Cultură și Artă Olt, avem și o galerie de artă proprie, vom avea și vom vernisa și salonul artiștilor plastici olteni, cu lucrări din pinacoteca proprie, realizate de artiștii plastici consacrați în taberele de creație plastică pe care le organizăm în fiecare an.
3: Mulțumesc tare mult!
4: De asemenea,
3: aș vrea să spun despre ce artiști este vorba și să mergem mai departe. Îi invităm pe toți cei care sunt în zonă vineri și sâmbătă să vină în parcul despre care a spus. Dana Florian, Mircea Baniciu Band, Dan Vană, Andreea Paltin, Mircea Vintilă, pe care l-am auzit mai devreme, Claudia Șerdan, Jimmy Laco, Jacqueline Crăciun și trupa Alutus, mai ales. Mulțumesc că foarte mult, doamna Baboi. Când n-ai să mai fii a mea este un cântec al lui Dan Vană pe care îl ascultăm chiar acum. Mulțumesc tare mult!
4: Mulțumesc și eu!
5: Când n-ai să mai fii a mea,

0: Da, și sau la 45-a și o să merg la Baia Mare după Oradea ca să jurizez copiii care vor fi acolo. Câteva sute de copii în fiecare zi, adică nu e...
1: Nu e lucru ușor.
0: Nu. Dar de-abia aștept.
1: Nu vă uitați așa.
2: Eu eram surprins de performanța asta. Câte zile? 100 de copii?
0: Joi, vineri, sâmbătă și duminică e gala.
2: Dumnezeule, ce maraton!
0: Am mai făcut lucrul ăsta cu 3 săptămâni. Am fost tot la Baia Mare, tot la un festival pentru copii care se numește Insieme Music Festival și am avut în fiecare zi 147 de copii. De dimineață, de la 9. Da.
1: Și câți au fost selectați? Câți au fost aleși?
0: Ăștia erau selectați.
1: A, erau gata selectați.
0: Ăștia toți erau, da, foarte buni. Au fost și categorii de debut, cu copii foarte buni care erau la debut, mm-hmm. și copii care sunt deja de ani de zile în festivaluri și care cântă extraordinar, extraordinar. Adică viitorul sună foarte bine.
1: Am impresia că e valabilă vorba domnului Cristian Crăciun, pe care îl salut dacă ne urmărește, și care spune mereu, repetă mereu la toate lansările noastre, pe care știți că sunt cu miile, zice, noi avem o literatură nemeritat de bună. Mm. Deci pentru cât facem noi să pregătim, mai ales tinerii, pentru literatura de azi, trebuie să zicem mersi că avem. Am impresia că și muzica e la fel.
0: Posibil că da, numai că acum, dacă v-ați dus încolo, vreau să zic și eu că am un nou autor preferat român.
1: Așa.
0: Care se numește Dan Liviu Boieriu și care scrie extraordinar. Am fost la lansarea celei de-a doua cărți, care se numește Acvariu și alte dovezi suplimentare, pe care am citit-o din momentul în care a apărut, adică în martie. Dar am vrut să merg la lansare să-l susțin, na, să fiu acolo, cum o să vină și el să mă susțină la Băile Felix, pentru că locuiește fix foarte aproape de locul unde o să avem, unde o să avem noi festivalul, locuiește la câteva minute, și care mi se pare că e, nu știu, în momentul ăsta eu cred că e cea mai faină literatură românească contemporană. Nu știu,
1: promit să o citesc.
0: Exact asta,
1: adică
0: vreau.
1: Întâi o cumpăr cu autograf și pe urmă o citesc.
0: Asta vroiam, să îi fac curioși pe cei care ne ascultă.
1: Se și un fel
0: să...
1: de reclamă cu manta.
0: Da, adică, mi se pare păcat. Mi se pare păcat să nu știe lumea cât de frumos scrie. Mi se pare păcat. Adică mi-ar părea rău să știu că vinde mai puțin decât mine când el scrie atât de frumos.
1: Sigur vinde mai puțin, dar...
0: Acum nu știu.
1: Nu asta e...
0: Nu știu că e...
1: Pe termen lung nu asta e câștigul.
0: Da, da. Dar mi-ar părea rău să nu știe lumea cât de frumos scrie.
1: Păi să încercăm să-l promovăm cât putem.
0: Eu de-aia, oriunde merg, vorbesc despre el. Acvariu, căutați Acvariu, o carte
1: minunată. Bun, căutăm.
3: Înainte de a vă ruga să mă lăsați să citesc niște mesaje, aș vrea să-l întreb, da, să-l întreb pe domnul Andreea Saron, că tot e un cititor fervent, precum spuneam, literatură românească?
2: Literatură românească, desigur. Ultima carte de literatură
3: românească. Nu asta e cea ultima.
2: Literatură românească, da, dar de obicei stărui pe cei vechi. Pe autorii noi.
3: Sadoveanu sau ceva.
2: Eliade.
0: Cred că am găsit omul cu care trebuie să vorbesc despre eu de vreo 2 luni așa. Încerc să găsesc pe cineva care l-a studiat bine pe Petru Culianu. Te-am găsit?
2: Nu.
0: Nu, superb. Nimeni.
1: Avem noi o teză de doctorat despre Ioan Petru Culianu. Cu prima ocazie ți-o
0: asta
1: aduc.
0: Mă interesează foarte mult. Cu prima ocazie acum aduc.
1: Ei, la Oradea, da. La Oradea o aduc.
2: Ai găsit omul.
3: Știu eu pe cineva la Cluj, te pun în legătură.
0: Asta mă interesează foarte mult, că pe toată lumea întreb și zice nu, prea puțin. Și prea puțin și eu prea puțin. Toată lumea prea puțin.
3: Hai să vă spun.
2: Vă rugăm.
3: Mesajele până acum, în fine, câteva dintre ele, pe pagina Folbun. Marius Ojoc, bună seara, Folbun, Cristi, Andreea, invitatul Valentina Jder, Tatiana și Marius vă ascultă acum cu bine, probabil că era atunci când încă nu ajunsese vaccinarea. Cei de la festivalul de la Felix ne salută, Maria Mihale, bună seara, Eliza Penciu, salutare, dragii mei, Paul Prisada, salutare,
0: salut,
3: prieteni,
0: Paul.
3: Tiberiu Fărcaș, salutare lui Vali,
1: mulțumesc,
3: Tiberiu Fărcaș de la Cluj,
0: da.
3: Organizatorul Cluj Folk Fest, Călin Cheregi, vă așteptăm cu mare dor și nerăbdare în Băile Felix, aici pe granița de vest.
0: Yay.
3: Așa. Uite ce zice, hai că uite tot vin mesajele. Petru Culianu a fost mai mare decât Eliade, dar e mult mai greu.
0: Așa cred și
3: Călin Crișan, mulțumesc pentru mesaj. Revenind la cele care au venit pe pagina noastră, Adelina, bună seara, cu mulțumiri pentru invitații dumneavoastră, suntem numai ochi și urechi la urechi muzicale. Tudor Olaru, Folk On, Valentin Todor, unele seri să țin minte pentru ce ai de făcut și pentru ce ai de simțit, în fine ne trimite programul de la Felix. Bună seara, doamna Narcisa, are o voce foarte frumoasă și caldă.

0: zice Cătălin Dan Dimitriu.
1: Bună seara, mulțumesc.
0: Bună seara, mulțumesc. Și urmează, Călin Chergi vine din nou, urmează un weekend de folk total în Băile Felix, vă așteptăm. Am și un mesaj care este trimis cu supărare, în care spune domnul Mugur Lupescu pe numărul nostru de WhatsApp: felicitări, Cristian Dumitrașcu, era de așteptat momentul când veți comuta și pe ceva manele. Ultima melodie difuzată nu e departe de adevăr. Maybe, piesa lui Mircea Vintilă alături de rapperul Barack. Dar hai să reparăm un pic.
2: Foarte aspră din punctul meu de vedere.
0: Aspră, dar severă, vorba lui Iarăș. Câmpuri Aurii, Narcisa Suciu. Hai să fugim atunci.

0: O printăm acum. Asta e ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
0: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
2: Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 108 cm la 1349 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
3: În 2026 la Brezoi, Bikers for Humanity Rockfest este locul în care Compact cântă pentru prieteni.
4: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
5: Subcarpați, Cargo, Compact, celelalte cuvinte, Dirty Shirt și mulți, mulți alții.
4: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
5: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
6: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
7: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
8: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
9: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scriem noi peste.
3: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
4: Hai cu noi pe Transalpina! Pe 3 și 4 iulie, pe pârtia M1 din Rânca, pregătim scena pentru unul dintre cele mai așteptate festivaluri montane. Transalpina Fest! Anul acesta sărbătorim 10 ani împreună cu Holograph, Phoenix, Trooper, Alexandra Căpitănescu, Compact Paul Ciuci, Krypton Magica, Kempest, The Rock, Îngeri și Corbi. Prezintă Cristian Hrubaru. Transalpina Fest 2026, 3 și 4 iulie. E la Rânca, în Gorj. Intrarea liberă. Recomandat de Rock FM.
5: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
0: Commercials left the building.
6: Let's get back to rock.
0: Folk bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.

0: Folk bun la Rock FM.
1: Am revenit aici în studioul Rock FM împreună cu Narcisa Suciu, cu Valentin Lajder și cu Andreea Saron. Am ascultat Fotografie Sepia, așa că să ne mai liniștim. Da, și cu o piesă compusă pe versurile lui Liviu Vișan în urmă cu mai mulți ani. Este o piesă pe care am publicat-o pe un album în 2009, pe albumul La Rece.
2: Așa? Zic și eu că ce-am ascultat mai devreme cu mine, Câmpuri Aurii, nu-i scris de mine,
1: este de Mircea Rusu, sigur. Da. Dar toată lumea știe, nu e ca și cum.
2: Zice Mircea că nu știe toată lumea, așa că eu țin să spun pe
1: bun, foarte bine, atunci este compusă de Mircea Rusu și ca să închei cu Liviu Vișan, cel care a compus versurile cântecului de mai devreme, este același care a compus versurile poeziei deja celebre care se numește Canibalul. Drept pentru care, pentru că domnul Lajder aici de față are un tricou alb, vom schimba versurile din citez într-un sat de negri un biet canibal. O să spunem, într-un sat de albi, într-un
3: un biet canibal
1: și a mâncat nevasta după un curmal.
2: Da, de ce nu?
3: Da.
1: E corect, nu?
3: Oricum, și noi ne mâncăm între noi la figurat deocamdată. Nu noi aici în studio, în general.
2: Deocamdată.
1: Și uite, pentru că știu că, dragă Narcisa, ești... ai o mare pasiune în ceea ce privește parfumul în general.
2: Așa este.
1: Vom intra în curând, în direct, cu Gabriela Saxa, comunicatorul festivalului Lavanda, unde
2: împreună... Unde eu nu ajung anul ăsta.
1: Da? Dar lasă că vei ajunge sigur.
2: Sigură.
1: La anul, unde eu împreună cu domnul aici de față, domnul Andreea Saron, vom merge sâmbătă în Piața Sfatului, dar vor fi și alți artiști, vom afla și în alte zile. Piața Sfatului din Brașov, unde vom avea o întâlnire cu publicul folchistic. Și nu doar.
2: Sperăm.
1: Și lavandistic.
4: Lavandist.
1: Da. Priviți, domnule Ajder, cum suntem ultragiați.
3: Ce să zic?
2: Tu m-ai pus lângă el, puteam să stau în altă parte.
3: Pot să vă...
2: Nu știi că nu trebuie să pui în aceeași bancă doi la fel.
3: Nu știu dacă între folchiști e la fel ca între scriitori, dar cred că e bine să amintim epigrama... La Capșa în două mari despărțituri, de fapt nu, la Capșa unde vin toți seniorii, local cu două mari despărțituri, într-una se mănâncă prăjituri și într-alta se mănâncă scriitorii.
4: Excelent!
1: Spuneți cu Lavanda aia, de acord? Adică de ce nu s-ar face și un festival cu...
2: Parfum?
1: Un parfum, nu știu, cu altceva.
2: Stai să-l întreb pe colegul, ai citit parfumul lui Patrick Susskind?
3: Da.
2: Așa.
3: Ți-am văzut și filmul.
2: Da, am înțeles că s-a făcut și un serial, chiar. Da, filmul nu l-am văzut, dar am citit carte. Eu, pentru mine, pasiunea asta cu parfumul e o chestie care nu se termină, văd că niciodată. Este cel mai mare consum financiar pentru mine. Consum mai mult pe parfum decât pe orice altceva. Bag seama. Dar e o chestie care mi-aduce bucurie, deci nu văd de ce ar trebui să mă opresc.
4: În niciun caz.
2: Apropo de epigrame, am pus și eu o epigramă pe modern, adică un meme cu mine și terapeutul meu, dar nu eram noi, erau alții, în care terapeutul întreabă, tu ce faci când te simți rău? Mai cumpăr un parfum.
4: Iată.
2: Mai cumpăr un parfum.
1: Cam câte aveți? Hai, mai,
2: sute,
1: mai spuneți.
2: Niște sute, nu știu, cred că am ajuns, am depășit 500 de sticle.
1: E mai bine decât să ai, nu știu... Pantofi, nu știu, o grămadă de...
2: Nu, că am și pantofi, dar
1: și pantofi.
2: Nu așa. Pantofi de sport am cei mai mulți. Dar asta cu parfumul, eu, mă rog, mă duc și la Prus. Și aia,
4: da, dar este o nișă în sine.
2: Exact.
1: 3 secunde, vă rog frumos. Fără. Avem aici ceva de făcut. The rock never stops. Rock FM.
0: It rocks. Folk bun de mult.
1: Mai punctual decât astăzi, n-am mai fost de mult, rubrica orei 8, Folk bun de mult, unde de regulă, uite, aveam de gând să-l rog pe domnul Valentin Ajder să ghicească pur și simplu care este autorul pe care l-am ales la rubrica Folk bun de mult, având în vedere că acolo sunt difuzați artiști din generația generică, precum spunea Horia Stoicanu, și mă tot repet pentru că îmi place foarte mult cum a spus Horia Stoicanu, din generația asta, a pionierilor, a corifeilor, l-am ascultat pe Mircea Vitilă, ar putea să mai fie cam
3: 3-4.
1: 3-4. Ia să auzim. Care credeți că este? Niet.
3: Bințea Florian.
1: Niet.
3: Nu prea. Mai înaintea lor?
1: Nu știu dacă mai înainte, dar poate să fie contemporan, precum spuneați dumneavoastră, mă da. Bucur să fim contemporani. Vă ajut?
3: Cred că da.
1: Este pe pagina Folbun un afiș cu Festivalul Lavanda, că ce să vezi, aceste legături care ne doare, care se face. Întotdeauna am avut un director de radio la alt radio, la radio public mai de mult, și spunea așa, DJ-ii sau în fine realizatorii uneori se mai luau, că e soare afară, că plouă, și zice, ia să ascultăm noi Cargo, știi, ploaie. Și ne lua după aia, că ploaie afară, ce, acest primitivism radiofonic, să faceți voi legătură, iată primitivismul radiofonic, am făcut legătura cu Festivalul Lavanda, unde va cânta unul dintre artiștii mari, mari, mari ai României, nu doar în folk, va cânta Mircea Baniciu, într-o zi de joi, iar la telefon cu noi este Gabriela Saxa, eu am zis comunicator al festivalului, dar și prezentatoare a festivalului de la Brezoi. Salutare, Gabriela, bine ai venit, dacă ne auzi, suntem în direct.
5: Vă aud, bună seara, mă
1: bucur. Bună seara, uite, Narcisa Suciu, Valentina Jder și Andreea Saron, pe care îi cunoști.
5: Bună seara, dragilor.
1: Ce faceți, dragilor?
5: Ce să facem?
1: Cu lavanda voastră.
5: Startul la ediția din Brașov a fost la deschiderea de iunie, ediția de la Sibiu, dar acum suntem la Brașov de pe 18 iunie până pe 21 iunie și ziceai că deschide acest festival Mircea Baniciu, într-adevăr, joi, dar îl închide Mircea Vintilă, duminică pe 21. Uite ce frumos!
1: Neapărat să cânte și dramă de cartier, căci altfel nu se poate.
5: O să-i transmitem.
1: Vă rog să-i transmiteți, deși aici s-a clasificat cumva piesa asta ca fiind aproape de o zonă mai
4: da. Limitrofă folcului.
1: Limitrofă folcului, da.
5: Dar asta nu este tot la Lavanda Fest din Brașov. Avem mai mulți artiști, este și Emeric Imre cu Michael Vanca, Țapinari. Pe tine te așteptăm, Cristi, acolo cu Planul B.
1: Cu domnul Andreea Saron aici de față și cu domnul Sorin Zamfir, care vine tocmai de la Cluj.
5: Perfect, vă așteptăm să nu cumva să ratați, vineri, pe 19 iunie. Acum sunteți obligați să ajungeți.
4: Vorbești cu noi sau cu publicul? Că e...
5: Cu voi doi. Păi... Nu cumva să uitați, zic așa.
1: Păi stai mă că noi suntem sâmbătă.
4: Este vineri.
1: Suntem vineri, așa este.
5: Vezi, mai bine că am zis în direct.
4: Gabi, a zis foarte bine chestia asta, altfel...
1: Excepțional,
4: vineri.
3: De la Oradea. Exact.
1: De la Oradea, da. Gabi, de-abia aștept să ne întâlnim cu oamenii frumoși, cum se spune acum, din Brașov, în Piața Sfatului, în fiecare seară, de joi, vineri, sâmbătă și duminică, da?
5: Da, așa este, iar joi se deschide cu Gala Micilor Creatorii Români, care este prezentată de Andreea Marin și de Flori Vioreanu, organizatorul Lavanda Fest.
1: Ne bucurăm să ne întâlnim acolo, poate nu de joi, dar de vineri n-avem încotro. Și acum, uite, ți-a venit ție rândul să ghicești ce cântec am ales eu de la Mircea Baniciu. Care îți place ție cel mai mult dintre toate cele pe care le cântă Mircea Baniciu, că doar la... Hai că te-am pus în încurcătură.
5: Să mă gândesc. Andri Popa.
1: Ar fi putut să fie, dar uite, este un cântec de dragoste și se referă chiar la un...
5: Eșarfă îndară.
1: Iată. Eșarfa, dar este, aici la noi e denumită chiar eșarfa și este varianta originală a cântecului, nu este cea refăcută cu domnii de la Colibri mai încoace. Așa că ascultăm eșarfa așa cum s-a făcut ea acum mai mult timp. Și sunt convins că o vom asculta și în Piața Sfatului. Mulțumesc, Gabriela Saxa!
5: Mulțumesc și eu!
1: Ne vedem la Brașov, eșarfă, dar Mircea Baniciu, aici la Folk Bun, revenim!

0: azi.
1: După folk bun de demult, rubrica folk bun de azi vine cu artiști în dar. După eșarfă în dar, vine cu artiști în dar, dar din generația mai de acu. Și aș putea să spun că facem parte, uite, Narcisa este, nu? Faci parte din folcul bun de azi. Domnul Așder, ce ar mai fi în folcul bun de azi? Ce v-a mai tras atenția?
2: Cred că nu sunt la curent cu bine. Toți cei necunoscuți încă.
1: Necunoscuți
2: poate și din
1: încă.
2: Cauza juriilor, dar nu facem apropouri.
1: Atunci, colegul contrabasului fermecat ar putea să spun așa câteva nume care i-au atras atenția dintre colegii pe care
3: eu
1: îi întâlnește.
3: Eu sunt
1: în...
3: atent doar la un singur nume și acela este Cristi Dumitrașcu.
1: Așa. Să nu mai spuneți asta.
3: Trebuie, fiindcă altfel ratezi intrările. Știți cum? Imprevizibil
4: mie
3: pe
4: din,
3: scenă.
4: Din ce se cântă, acum mie îmi place Alina Manole cel mai tare. Îmi place cum scrie, îmi place cum cântă, îmi place.
1: Păi știți că...
4: Îmi place Dinu, foarte tare.
1: Da, va fi Alina în seara
4: Vaman,
1: asta.
4: Că l-am ascultat la tine și de atunci îmi place.
1: Ce ați spus?
4: Îmi place Cosmin Vaman.
1: Ați nimerit-o. Ați nimerit-o. Mai ales că...
4: Îmi place Cătălin Stepa.
1: Da.
4: Adică îmi plac mai mult.
1: Cosmin Vaman. Domnul Așder?
2: Da.
1: Cosmin Vaman? Băcăuan?
2: E o fată foarte talentată la Breaza.
1: Așa.
2: Și o rog să mă ierte dacă se uite la noi, că nu vreau să-i greșesc numele. O să o caut întâi în telefon și după aia o să-i spun și numele.
1: Bine. Uite, Narcisa ne-a salvat pe toți, pentru că este vorba despre Cosmin Vaman, cu atât mai mult cu cât acea legătură despre care spuneam, acel primitivism, revin, asta e. Primitivismul radiofonic care spune că dacă omul cântă în acest festival, el a de așteptat să fie ales în această rubrică, adică va fi și el la Băile Felix, cred că sâmbătă, împreună cu noi, cred că în aceea zi. Dar, sigur, nu din motivul ăsta este ales, ci pentru că, după părerea mea, a făcut unul dintre cântecele emblematice ale generației, folcului bun de azi, și el se numește De ce n-apar folchiștii la televizor? E o întrebare legitimă, așa, un cântec la care a participat, sau cum vreți voi, cum se spune acum, a participat, și Bobo Burlăceanu de la Fără Zahăr. Oare de ce n-apar folchiștii la televizor? Noi știm de ce n-apar, dar întotdeauna ne face plăcere să mai auzim o dată, așa, să ne spună Cosmin Vaman cum e cu apărutul și cu neapărutul la televizor.

în primul rând televizorul, să mai uite și la om. Nu zic că n-ai ce căuta, că azi oricine acolo apare, dar pentru tine cred că ar trebui și un ecran mai mare. Dacă ții neapărat, poate ai putea să te strecori, dar nu mai bine apare Alexandru

0: cum ziceai, nu ne-am născut cu toți în Torohoi.
1: Folk bun la Rock FM.
2: Bună seara încă o dată. Folk bun la Rock FM. Narcisa Suciu, Andreea Sarom, Valentina Ajder, ca să mai schimbăm ordinea numerelor de pe tricou, că tot joacă Spania și cineva. Seara asta.
3: Și
2: niște fotbaliști de la altă, nu mai știu, cred că ceva din Africa. Ca să fim în ton.
3: Aseară era...
2: Vino mai aproape de microfon.
3: Am văzut că aseară era Germania cu Curaçao sau ceva.
4: Da, cu Curaçao.
2: Da, și a fost o, da, o corecție severă.
3: Da.
2: Să mai citim aici, uite, ai fost inspirată când ai spus că piesa Câmpuri Aurii este a lui Mircea Rusu, pentru că se întrebau oamenii aici,
3: da?
2: Ce frumoasă piesă, și a venit Dani Făt și a rezolvat și el cazul. Nouă salutare, zice Dani Făt, ne vedem la eveniment, felicitări organizatorilor Zoli Felfoldi și Cătălin Dan Dimitriu, faină emisiune. Unii n-ar fi de aceeași părere, dar noi mergem mai departe.
3: Deci un singur om s-a comentat o singură piesă și acum tu te legi doar de chestia aia, dar nu mă leg, multe alte mesaje faine. Dar vezi că vine unul care zice ceva rău și tu rămâi legat de ăla.
2: Nu, chiar nu.
3: Nu, chiar nu.
2: Ce spuneți dacă l-am rugat pe Rapsod să ne cânte un
3: cântec?
2: Aș fi
3: foarte de acord. Și el pare foarte bucuros.
5: Cu chitară?
2: Păi cu ce?
5: Păi hai să încercăm.
2: Avem, după cum spuneam și la început, niște amintiri nemaipomenite de la Ipotești, în care a ieșit mereu cu... Și, apropo, Narcisa, ne vedem la Ipotești.
3: Văd și eu Ipotești, eu.
2: Acolo, aproape la fel de interesante, erau seriile de după concerte.
3: Asta e ceva ce îmi doresc.
2: Da. Iar eu cu domnul Ajder am reușit să...
5: Mare tupeu pe capul meu să cânt în fața unor artiști consacrați. Dar o să o fac.
3: Vai de mine.
5: Adică, știți cum, și artiștii sunt oameni și trebuie să distrați și ei. Și păi da, cineva exact, trebuie să-i distreze.
3: Exact.
2: Ia să auzim, domnul Ajder.
5: Și aș avea și o parodie filozofică, poate o cântăm mai spre final.
2: Ia.
5: Hai să cântăm, să recităm cu chitara, cum spunea prietenul nostru, Dumnezeu să-l ierte, Augustin Frățilă.
2: Da.

Sfântului, care-i dragostea lui pentru mine, să-l schimb pe un zbor, pe o înălțime. Vino tu cu tandere roți, să mă faci bucăți, bucăți, și hamă-ți la quadrigă, trei regine și un rigă. Vino tu cu dor, cu tot, nici să mor n-am să mai pot,

0: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
1: Legio Phoenix MC România. Dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
2: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
1: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
3: 25 de ediții,
1: mii de filme,
3: un singur TIFF.
1: Între 12 și 21 iunie, la Cluj, Festivalul Internațional de Film Transilvania sărbătorește magia întâlnirilor în fața marelui ecran. Cinema contemporan, retrospective de autori și invitați din toată lumea vă dau întâlnire la TIFF, un festival dedicat publicului și cineaștilor.
3: Detalii și program pe tiff.ro.
1: TIFF, de 25 de ani, tot aici.
4: Powered by Rock FM.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
6: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.
1: Folk bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.

0: Folk bun la Rock FM.
1: Ducu Berții, și nu întâmplător l-am ales pe Ducu Berții, pentru că și de-ar fi, cu siguranță se va auzi și în Băile Felix sâmbătă seara. Ah, pentru că da, și Ducu este în line-up-ul excepțional de la Băile Felix, dar înainte de a o invita pe Claudia Arad, una dintre organizatoarele festivalului, am să vă citesc un mesaj de la unui ascultător care a vrut să ne salveze. Mulțumesc pentru mesaj, și a scris așa, că nu știam eu cu cine joacă Spania, capul verde, și eu așa de la distanță am văzut 55-0. Zic, mă, când? Când colo este minutul 55, 0-0. Marius Dublin, ceea ce este cu adevărat o surpriză. Că în minutul 55 este 0-0, iar la noi să zicem că este, nu știu ce minut e al emisiunii, 60, așa, 85, pe acolo. Suntem în direct cu Claudia Arad, tocmai de la Oradea, pentru că a zburat cu avionul și a avut niște turbulențe. Aș putea să te întreb, dragă Claudia, cum a fost și ce bine că ați aterizat. Bună seara, Claudia!
2: Bună seara!
3: Bună seara!
4: Bună seara!
2: Din studio și telespectatorilor!
1: Telespectatorilor? Bun, bun! Scurt, așa!
2: Scurt, dar aventuros, pot să zic. Un pic. Cu emoții.
1: V-a cam zguduit, așa?
2: Mi-a cam zguduit, da, da, înainte de aterizare. Eu zic că mi-am văzut viața în 3 minute.
3: O, Doamne!
1: Să trecem, să trecem la muzică și muzichie, precum scria și spunea cineva. A câta ediție de Felix Folk Festival, acum întrebându-te pe tine, Claudia, pentru că nu ești de curând în stafful festivalului, adică nu doar de anul trecut este acest festival.
2: Da, da, este a noua ediție a festivalului. O ediție din nou plină de emoții, cu artiști de valoroși, în Băile Felix, în Piațeta Apollo. Va fi foarte important intrarea liberă.
1: Da, uite, n-am zis până acum.
2: De-aia sunt eu aici.
1: Așa.
2: Așa. Și vă așteptăm un număr cât mai mare.
1: Uite, domnul Ajder vrea să te salute în mod special.
4: În mod deosebit, bineînțeles, și sperăm să ne bucurăm cât mai mult împreună și de cărți, și de cântece, și de serile cu parfum de Narcisa Suciu.
1: Aule!
4: Dacă tot am ascultat adeneauri care e una dintre pasiunile ei, o să zic și eu că sunt colecționar de pixuri, dar eu am de vreo 3, 4, 5 ori mai multe pixuri decât ai tu parfumuri.
3: Da, cred că e mai ușor.
4: E mai ușor, da. În cap mai ușor. Da, o ce vezi, ghinion, la un moment dat se termină.
1: Uite, lăsați-mă să le explic celor care ne ascultă de ce acest salut special din partea lui Vali Ajder, pentru că Claudia Arad, care e la telefon acum în Oradea, s-a cunoscut cu Valentin Ajder la Ipotești, da? Unde scrie cineva, Cătălin Dan Dimitriu, zice, la Ipotești e un amfiteatru asemenea celui de la Ulm. Așa, e un loc foarte special și acolo, și acolo a cunoscut fenomenul numit Valentin Ajder, care pe lângă sigur standul de cărți și toate lucrurile absolut unice pe care le spune de fiecare dată, a urcat și acolo pe scenă, cam cum a cântat acum.
3: Foarte
1: și
3: fain.
1: Ne mai vorbim despre seriile de după.
3: Da, da.
1: Și uite că a fost foarte, foarte bine că v-a cooptat la festival, sigur.
2: A fost o cireașă de pe tot, pot să spun eu, pentru mine în momentul în care l-am cunoscut în cadrul festivalului de la Ipotești, și mi-am dorit foarte mult și îți mulțumesc, Valentin, că vii și în Băile Felix la festivalul nostru.
4: Cu drag, mereu.
2: Cu cărțile tale, cu vorbele tale, cu așa, cu căldura aia ta.
1: Mulțumesc. Și când vine și...
2: Asta face un festival de folk. Sigur. Unește oameni, prietenii, leagă. Mm-hmm. E frumos.
1: Și eu apoi, Claudia, când vine și Narcisa, pe care ai vrut foarte mult să Da. Îl vezi acolo?
3: Noi ne-am și prietenit la telefon deja.
2: Îi povestesc. Avem de povesti multe.
3: Avem.
2: Suntem și vecine. Exact. Eu sunt măreancă, deloc, așa că avem
1: de întrebare povesti. De final de interviu, dragă Claudia. Când va fi?
2: 20-21 iunie, sâmbătă, duminică, în Băile Felix, Piațeta Apollo.
3: Intrarea liberă.
1: Intrarea liberă. Și acum,
2: intrarea liberă.
1: Și acum, dragă Claudia Arad, întrebarea care era.
2: Întrebătă.
1: Când va fi întâlnirea cu cei de față de aici din studio în Băile Felix? În care dintre zile?
2: Așa. În 20,
1: sâmbătă. Aici voiam să ajung pe linia acelui, precum ziceam, primitivism radiofonic. Amiaza de sâmbătă. Amiaza de sâmbătă se numește piesa Alinei Manole, care, ce să vezi, și ea va fi tot.
2: Și ea va fi tot. Să
3: abia aștept să o ascult.
1: La amiază, da? Mulțumesc tare mult, Claudia. Ne vedem la Băile Felix.
3: Ne vedem.
4: Ciao, ciao.
2: Da, da. Și v-am pupat pe toți.
3: Ciao.
4: Ne vedem, ne vedem.
2: Ne vedem.

0: Rock FM.
1: Alina Manole, amiaza de sâmbătă am ascultat, am revenit aici în studio cu Narcisa Suciu, Valentina Jder și Andreea Saron, care din păcate n-a apucat foarte mult să dezvolte subiectul, mai multe subiecte, printre care sigur era și partea cu Eliade și cu
2: Culianu.
1: Și de asemenea ați putea să reveniți la acea teorie, domnul Andreea Saron.
3: Mă aruncați care... într-o arenă unde sunt mult prea puțin pregătit, nu am nici arme.
1: Păi nu, tocmai de-aia.
3: Ah, iată.
1: Îmi spunea Andreea, e o chestiune pe care noi am dezbătut-o împreună cu Călin la Cluj, în care tu îmi spuneai, Călin Crișan, așa, ca să fim până la capăt deontologi.
3: Îl salutăm pe această cale.
1: Îl salutăm pe Călin. Andreea s-a cu vreo câțiva ani cântând noi prin toate cluburile mizere, precum spune el.
3: Mi este absolut frică de ce ai de gând să spui acum.
1: Ieșim de acolo și în drumul către casă, vorba cântecului lui Eugen Avram, îmi iau chitara și plec, superb cântec. Zice așa, zice, mă, domnul Mitrașcule, tu înțelegi că noi acum, ieșisem din chestia aia cântați, tu înțelegi că noi acum suntem undeva într-un vid, într-un întuneric, învârtindu-ne într-un vid,
3: o
1: piatră. Unde mergem noi? Cum zicea Moromete, unde mergem noi?
3: Se pare incredibil cum l-am atins pe Drumitrașcu cu acest gând după ce am suferit un concert într-una dintre acele... Era o pifniță boltită. Mi-aduc aminte foarte bine.
1: Sigur, nu erau puține, așa.
3: Da, erau multe.
1: Erau multe pe vremea.
4: Mi-e vine un final de vers de un cântec. Why worry?
3: Da, pe de altă parte. Deci care era întrebarea, Cristi?
1: Întrebarea era cum te simți acum după atâta timp.
3: Dacă eu mă simt exact la fel.
1: Da? Tot la fel, nu? Adică tot într-o derivă.
3: Această angoasă universală privind spre cer este în continuare valabilă, dar bafta mea este că l-am pe Cristi lângă mine, care să mă facă să uit. Cel puțin pe scenă.
1: Eu am sperat că te-a mai salvat un pic folcul de atunci și că ai mai prins curaj. Dar tot în derivă.
3: A, da, iată.
1: În univers.
3: Sunt,
4: hai să nu ne luăm prea tare,
2: cu chitara în derivă, vorba lui Dinu Olărașu.
3: Primitivism radiofonic.
1: Așa. Am putea chiar să ne mai gândim. Uite, poate că tot se duce leapșa asta muzicală, nu?
4: Da.
1: Hai să cântăm.
4: Noi?
1: A cântat domnul Ajder. Să facem...
4: Să cântăm noi de adevărat aici?
1: De adevărat, da.
4: Ce ai dorit să cântăm?
1: Păi, dintre Mocirița și Cât îi cerul plin
4: cât-i
1: de
4: cerul?
1: Stele, Cât îi cerul. Uh-huh. Aș putea să-l...
4: Dar are și domnul contrabas?
1: El n-are, din păcate, aici nu putem cânta și cu contrabasul, pentru că contrabasul este...
4: Asta e doar ca să-i facem curioși pe cei care ne ascultă
3: electric.
4: Și să vină să asculte... Contrabasul lui electric fermecat.
1: Aș putea să te mai întreb o dată dacă mai ții minte ce tonalitate este.
4: Cred că este un re minor. Da.
1: Hai să vedem dacă...
4: Așa, aș zice eu.
1: Dacă reușim să ghicim... Atât.
4: Este doar un happening, nu vă luați prea tare în serios.
1: Nu vă luați prea tare în serios, să vedem dacă o fi cum și dacă nu e cum încercăm din la apoi. Eu am...

0: să nu...
1: Mă gândeam cum o să zic că ție, după ce ne oprim, că trebuie să mai umblăm un pic la ritm.
0: Ritmul a fost într-adevăr un... A fost un tempo un pic rar.
2: Doble,
0: da. A fost un tempo mai mic, pentru că, sigur, ora și contrabasul fac diferența.
3: A două pe mine, sigur. Sau mă rog, absența mea.
0: Da, păi ce să zic, atunci până când, uite, chiar domnul Ajder ar putea să mai, uite.
4: Dacă tot apune soarele,
0: dacă tot apune soarele,
4: mai facem o probă de primitivism.
1: Dar ce frumos, ce dramatic.
0: Așa.
4: Așa.
0: A venit, a plecat de fapt chitara către Valentin Ajder.
3: Și... Una de apus de soare. Trebuie să stau aproape de microfon, nu cred, nu?
0: Nu, s-aude. Pentru că captează ambele.
3: Vasile Romanciuc.

0: Asta e scurt și repetitiv. Dar e foarte frumos, într-adevăr. Vasile Romanciuc, unul din marii poeți. Eu citez de câte ori știu din cine cânt, le spun numele și celor care au scris versurile și celor care au scris muzica. Și dacă mai avem timp, mai cânt unul.
1: De ori știu.
0: Așa. De ori știu, păi da.
1: Mi-a plăcut punctarea
0: asta. Păi da, pentru că noi cântăm de când nu prea ne mai știm. Și de exemplu, la Cenac, nu te cunoșteam pe toți atunci, acum 30 de ani sau și mai bine, știi?
1: Și da, cântam, și eu fac asta. Cântam, și eu fac asta. Le zic numele celor care au scris cântecele pe care le cânt, că mi
0: dacă
1: se pare
0: știm,
1: important.
0: Da. Pentru noi atunci erau importante merele, nu pomul, știi? Da.
2: Superb.
0: Păi da.
2: Superb. Bine.
0: Uite, dacă mai avem timp, mai facem una, nu?
2: Unul mai scurt.
0: Hai, unul mai scurt. Versuri. Adrian Popescu, poet în viață, de la Cluj. Și muzica Adrian Ivanitschi, care dacă ne ascultă, îl salutăm cu respect.
2: Îl salutăm tocmai până la Sighișoara, unde există frecvență Rock FM.
0: Eu frazez un pic altfel și un pic mai rapid piesa asta ca să nu pierd ascultătorii.

0: Adrian Popescu și Adrian Ivanițchi.
1: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM.
2: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
1: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
2: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 iulie și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
1: Program și bilete pe getin.ro.
3: Lia și Dan Perjovski, împreună.
4: O expoziție eveniment.
3: Pentru prima dată în România, la Arcub, Hanul Gabroveni.
4: Draft pentru o retrospectivă comună.
3: 40 de ani de artă contemporană care te provoacă să vezi lumea altfel. De la desen la instalație, de la idee la atitudine.
4: Până pe 26 iulie, la Arcub, Hanul Gabroveni.
3: Draft, arta care comentează.
4: Arta care te pune pe gânduri.
3: Ia-ți biletul pe arcub.ro și entertix.ro.
4: Un eveniment organizat de Primăria Capitalei prin Arcub.
3: Recomandat de Rock FM.
5: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
6: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
7: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
8: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.

0: with another rock tune. Rock FM.
1: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
2: Acțiune!
3: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
2: E chiar 0, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
1: Vară, bluzul cheamă lumea la Brezoi. Open Air Blues Festival Brezoi 2026, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști de top din întreaga lume. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Tash Farrant, DK Harrell, Kez Hawkins și mulți alții te așteaptă pentru o experiență unică. Fii parte din magia festivalului care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și pregătește-te pentru o vară de neuitat. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
0: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.
1: Folk bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.
5: Ne apropiem vertiginos de finalul emisiunii, să nu uităm că în 15 iunie...
6: Mi-ai prins în mijlocul unei discuții, iartă-mă.
5: În 15 iunie, sigur, acum câți ani, mulți ani, 1850-1889, a murit Eminescu. Vorbim cu Vali Ajder după piesa asta, dar să nu uităm că în 13-15 iunie, acum 36 de ani, a fost nemernicia aia de mineriadă. Exercițiu Vali Sterian, revenim.
6: Exact.

0: Folk bun la Rock FM.
1: Ne-am bucurat cu toții noi, cei aflați în studio, să ascultăm pe Vali Sterian, așa ca penultimă piesă în ediția din 15 iunie 2026, în care ne-am amintit cu greu de zilele alea pe care unii dintre noi le-am prins, le-am văzut. Bun, dar să încheiem în nota aceea, să vorbim despre Eminescu. Putem să și cântăm ceva, nu știu dacă mai avem timp, dar de vorbit
2: timp Valentin avem Așder. Cam puțin, dar putem să spunem două, trei fraze. Oricum, el a prevăzut, ca orice geniu, a prevăzut discursurile de după moartea lui, nu? Și deasupra tuturor va vorbi un mititel, nu slăvindu-te pe tine, lustruindu-se pe el. Majoritatea discursurilor din această zi sunt cam de același tip. Cine vrea să afle câte ceva despre Eminescu, îl invit să citească teza de doctorat scrisă de domnul Cristian Crăciun, pe care Cristi Dumitrașcu a văzut-o la Ipotești. O teză întreagă despre un poem al lui Eminescu, e adevărat că lung, Memento Mori, da? O teză de doctorat de 260 de pagini, care la următoarea ediție va avea vreo 460. Și acum, sigur, dacă mari oameni de cultură pe care noi încă îi prețuim, și sper să fie cât mai lungă prețuirea asta, cum ar fi Constantin Noica, despre care știm că și-a dedicat mulți ani lui Eminescu, așa, trecând peste George Călinescu, despre care ne spunea Andreas că, mă rog, punea și el etichete pe anumiți scriitori și ei erau mai buni decât apăreau în criteriile lui. Și eu când merg prin piața de vechituri, caut să cumpăr autori despre care n-am auzit nimic, ca să văd cum se scria, cum să zic, mediu în acea perioadă. Cioran spune așa, ce a căutat pe aici acela pe care și un Buddha ar fi fost gelos? Și tot Cioran a zis, Eminescu este scuza noastră de a exista. Dacă n-ar fi fost Eminescu, n-am fi avut nicio scuză să existăm.
3: Cioran dramatic ca da, de obicei.
1: Da, da, da. Aceste vorbe venite din... Că, uite, acum la sfârșit am să și spun. Valentin Așder este născut în Basarabia și acolo dimensiunea asta e cu totul altfel
2: așa e.
1: Percepută. Referindu-mă la Eminescu, evident.
2: Să-l pomenim și pe Iorga. România este singura țară înconjurată de români.
3: Eu știam de propriul său neam.
2: Da, de propriul său neam, același lucru, da.
1: Da.
3: Minunat. Iorga este printre cei mari.
2: Așa e.
1: În această configurație de mini-Românie, cum suntem noi aici, uite, Basarabia, țara românească, l-aș încadra pe domnul Andreea Saron undeva în Ardeal, în centrul țării, la Sibiu, unde are rubedenii, vorba lui Vali Sterian, și încheiind cu marea noastră artistă Narcisa Suciu, care vine tocmai din Maramureș. Suntem cu toții, nu? Înconjurați de ai noștri. Suntem bucuroși să fim în fiecare luni seara împreună și uneori să spunem lucruri interesante, alteori doar să ascultăm niște muzici bune, dar întotdeauna cu bucuria de a ne reîntâlni și de a schimba valorile astea comune. Mulțumesc tare mult, dragii mei invitați.
4: Abia aștept să cântăm sâmbătă împreună.
1: Sigur, cu un tempo un pic mai rapid și s-a întâmplat acum.
2: O să vă ajute Andreas cu contrabas.
1: Da, da, da, da, da, avem aici.
3: Nicio presiune, ceasul. Nicio presiune.
1: Mulțumesc tare mult, Narcisa, sărut mâna, să ne vedem cu bine. Valentin Așder, tot acolo.
2: Mulțumesc, la Oradea.
1: La Oradea. Domnul Andreas Saron este foarte aproape de cea mai mare... Atât, cântec de ducă, Daniel Făt.
4: Seara faină.
2: Seara bună. Să ne vedem la Oradea.
1: Sunt Cristi Dumitrașcu, al vostru, de la primul până la ultimul minut de folk de aici, de la Rock FM. V-am pupat, pa.
5: Foie verde de mohor, când ai vrea pe tine să mor.

0: Miracul nu se explică, se simte.
1: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
0: și încă zeci de alte trupe anunțate.
1: Rockstad 2026.
0: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
1: Rockstad Extreme Fest, Timbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
0: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
3: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin. Rock FM. It rocks.

0: deloc.
1: La vară, bluzul are o singură destinație, Brezoi Open Air Blues Festival. Între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
2: Pădurile Regale, câștigători la categoria locații în cadrul galei furnizorilor din Industria Nunților 2025. Locul în care îți poți organiza nunta complet în mijlocul naturii și unde mirii sunt așteptați cu elicopterul.
3: La capăt de linie sunteți voi, oamenii buni. Voi, cei care scrieți mereu povestea mai departe. Ne vedem în iunie la Brezoi, pentru că din poveste înainte mult mai este.
4: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
5: Boschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
4: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
5: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
6: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
7: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
8: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
7: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business,
8: marketing
7: și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli
8: de la Forumul Economic Mondial
7: aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet
8: pe brandminds.com.
7: Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
9: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
10: Cântă cu mine dacă...
9: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
8: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
7: Bilete pe getin.ro.
8: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
1: 60.000 de oameni, 400 de filme, sala plină weekend de weekend. Asta înseamnă un an la Cinema Europa, Calea Moșilor 127. Vara asta, 16 săptămâni tematice, Cannes Classics, Bad Decisions Week, Endless Summer și încă 13. De la Pulp Fiction, la Moonlight, la Interstellar. CinemaEuropa.ro. Doar filme bune. Recomandat de Rock FM.
11: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
12: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: 25 de ediții, mii de filme, un singur TIFF. Între 12 și 21 iunie, la Cluj, Festivalul Internațional de Film Transilvania sărbătorește magia întâlnirilor în fața marelui ecran. Cinema contemporan, retrospective de autori și invitați din toată lumea vă dau întâlnire la TIFF, un festival dedicat publicului și cineaștilor. Detalii și program pe tiff.ro. TIFF, de 25 de ani, tot aici.
1: Powered by Rock FM.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: The break's over. Ready to rock?
4: Tune it up.
3: Rock FM. It rocks.

0: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina, în dansul...
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
4: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
5: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
6: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.

Robin and the Backstabbers, The Monogics, Zsuzsák, Hens, Irina Rimes, Kilafonic, Byron, Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.

0: Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.
1: La capăt de linie.
2: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
1: La final, poveste o să scrie noi peste.
3: Știi de ce e mișto la Bikers for Humanity Rockfest? Te distrezi și ajuți în același timp.
4: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest. Subcarpați, cargo, compact, celelalte cuvinte, dirty shirt și mulți, mulți alții.
3: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
4: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
6: Commercials are over.

0: Pe străzile din Los Angeles, nimic nu mai e de rutină. The Rookie, sezonul 8, continuă cu mize mai mari, intervenții periculoase și cazuri care scapă de sub control într-o clipă. Pentru John Nolan și echipa LAPD, fiecare apel poate deveni o luptă pentru supraviețuire. Acțiunea continuă cu episoade noi din The Rookie, în fiecare joi, de la 9 seara, doar pe AXN.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Commercials out. Rock.

0: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
1: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro. 25 de ediții, mii de filme, un singur TIFF. Între 12 și 21 iunie la Cluj, Festivalul Internațional de Film Transilvania sărbătorește magia întâlnirilor în fața marelui ecran. Cinema contemporan, retrospective de autori și invitați din toată lumea vă dau întâlnire la TIFF, un festival dedicat publicului și cineaștilor. Detalii și program pe tiff.ro. TIFF, de 25 de ani, tot aici.
2: Powered by Rock FM.
1: L-ai văzut, părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
3: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
1: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
3: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
1: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
3: Oamenii reali, muzică reală.
1: Rock FM.
3: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
4: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
5: Viața bate câmpii.
6: Portul Constanței este atacat din greșeală de drone marine ucrainene. Orașul Galați este atacat din greșeală de drone aeriene rusești. Mâine, poi mâine o să ne trezim cu drone terestre? Sau...
7: Să zice mersi că bulgarii nu făcură drone. Să zice mersi că bulgarii nu făcură drone. Nu făcură drone.
6: Cum să ne atace și bulgarii? Cum să ne atace?
7: Cu cine știe? O rătăcenie, ceva și... S-a dus portul Caracas.
5: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
8: Râz de ce existi.
9: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
10: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
11: You heard the ads. Now, hear the rock.

0: acasă.
1: Nu mai suport, pe cuvânt, nu mai suport nimic.
0: Cerceafurile nu mai îmi zâmbesc.
1: Și ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
0: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
1: S-a rugat să-mi speli și mie blugia, da? De trei ori.
0: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
1: Nu ne mai înțelegem, e clar. Nu înțelegi?
0: Și atunci